wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo

Ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio Yenye.

0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana, haraka sana, basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, ila kwanza ni kipi tumewaandalia kwa siku ya leo. Wakaji wa hapa mjini Bukavu wanaombwa kuwa wangalifu zaidi wanapokuwa nyumbani kwao, na kwa meya wa muji kuchukua mpango wa dharura kwa ajili ya kuepusha mji wa Bukavu na ajali za moto zinazojitokeza siku baada ya siku. Ombi imetolewa na ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini baada ya kufariki kwa watu tano katika ajali ya moto kwenye Avenue Georges de Four Katankafu mtani Kadutu. Sikukuu ya msaada wa kiutu imesherekewa siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka 2026 hapa mjini Bukavu, nayo miungano pamoja na shirika zinazojitokeza katika sekta ya kiutu jimboni Kivu ya Kusini. Baadhi ya miungano na shirika hizo zinaomba kuungwa mkono kipesa kwa lengo ya kuwaruhusu kujibu ipasavyo kwa mahitaji ya wananchi wenye kuathirika na migogoro. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Shambulizi ya watu waliojita kuwa wapiganaji wa Zalendo dhidi ya ngome ya AFC-M23 imeripotiwa asubuhi mapema siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka 2026 katika vijiji kama vile Bangwe, Mulambula, Tubanga, Busoro General, Kabogoza, Kisunigi, Kibondo na Mugoma Kabuye, maeneo ya Luntukulu katika grupma ya Mulamba wilayani Walungu. Duru nyingi za mahali za julisha kwamba ni wapiganaji wa Zalendo ndio walikuwa wa kwanza kushambulia ngome za AFC-M23 asubuhi mapema saa 11 ya siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka huu, kabla ya kuendelea hadi pa Luntukulu centre, pia kwenye center ya biashara ya Ndiba ikiwa tu katika grupma ya Mulamba. Hali libaki kuwa ya heka heka kutokana na kuonekana kwa wapiganaji wengi wa Zalendo kwenye center hizo mbili, wakati askari wa AFC-M23 walionekana kuwa kwenye milima inayoinukia eneo hiyo. Hali hii imepelekea mali ya wakaaji kupurwa na baadhi ya wakaaji wa mahali kukimbia eneo zao wakihofia maisha yao, amejulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu wa mahali. Kisha kudhibitiwa kwa groupement ya Ziralo wilayani Kalehe na hiyo makundi ya AFC-M23, hawa wameripotiwa maeneo ya Miko katika groupement ya Ufamandu wilayani Masisi tangu asubuhi mapema siku ine tarehe 12 Agosti mwaka huu. Wapiganaji wa AFC-M23 wameonekana maeneo ya Kalunda katika groupement ya Ziralo jimboni Kivu ya Kusini, kabla kuendelea upande wa Miko katika groupement ya Masisi, na wanaonekana kuendelea hadi maeneo ya Biriku katika wilaya ya Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Kutokana na kuendelea hiyo, jamaa nyingi za wahami tokea groupement ya Ziralo na Ufamandu hususan katika wilaya ya Kalehe na Masisi ambao waliweza kukimbilia huko tangu siku ya pili maeneo ya Biriko katika groupma ya Walua Lunda wilayani Walikale waliweza kulazimishwa kukimbia mara tena hadi Pakirambo katika groupma ya Walua Lunda. Mamia ya jamaa zinapitisha usiku nje Pakirambo ambako hali ya maisha inakuwa ngumu, amejulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyehojiwa na Radio Maendeleo, wakiwa zaidi wanawake, watoto wachanga, pia watu wanaoishi na ulemavu pamoja na wazee. Hawa wanapitisha usiku nje wakikosewa na msaada wote kama vile chakula, kula, maji safi, hifadhi pamoja na matibabu. Licha ya wahami hao, zaidi ya jamaa 815 za wahami tokea Ziralo zinaripotiwa pia kuwasili Paramba katika groupma ya Mubuku ikiwa tu katika sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe. Watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanataka kuona wapiganaji wanakuwa kiepusha raia, na wanataka pia mapigano isitishwe ili wananchi waweze kuishi katika hali ya usalama. Na kwa muda wa juma moja ikiwa tokea tarehe 12 hadi tarehe 16 Agosti mwaka huu, karibuni mili ine bila uhai iliweza kuogotwa kwenye eneo mbalimbali za Katapanzi katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ya ya mtaa wa Ibanda katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 19 Agosti mwaka huu. Shirika la raia lajulisha kwamba huenda ni usalama mdogo pamoja na kutumia pombe kali za kulevya ndiyo inakuwa chanzo ya kufariki kwa watu hao katika eneo hiyo. Viongozi wangelipashwa kujitahidi kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Tulipomhoji kiongozi makamu wa kata Panzi Christophe Itongwa amekamilisha habari hii na kujulisha kwamba imeleta tayari hofu miongoni mwa wakaaji. Huyo nadhani kwamba ni vema uchunguzi wa kina uweze kuendeshwa ili basi kujua chanzo ya kufariki kwa watu hao katika eneo hiyo ya mji wa Bukavu. Na watu tano kufariki, kati yao jozi moja na watoto tatu, ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza asubuhi mapema siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka wa 2026 kwenye Avenue Père Georges Defour kwenye kata Nkafu katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Omer Mudekereza amejielekeza kwenye nafasi ya tukio, ifuateni ripoti yake studioni.
3: Imetimu saa 9 asubuhi wakati nyumba moja imewaka moto kwenye Avenue Georges Defour katika kata Nkafu. Punde kidogo ni moshi ndio imeonekana kupanda juu. Ndani ya nyumba kunapatikana jozi ya makuple moja, nao wameoana miaka 2 iliyopita. Pia kuna watoto 3 pamoja nao nyumbani. Licha ya juhudi zilizoendeshwa kwa kuwaokoa, haikuwezekana kamwe. Luaboshi Patient ni mmoja kati ya wakaaji wa mahali, anatoa ushuhuda huu.
4: Tulikuwa na lala oturi ya 3h du matin. Mimi nilikuwa mu rez de chaussée, mwenzangu alikuwa mu premier niveau. Alo nikasikia yeye na bibi yake wananilalamikia, papa Patient lamuka moto moto moto utokoe. Mimi nililamuka nikatoka nje na famille, kufika nje kabisa nikakuta moto mingi mingi sana. Alo sikujua moto ilikutokea wapi, mimi nikuta moto mingi sana, na ile moto deja kama ilikaifikia na lunguza masinga za sinele ikaanza tosha ma intensel. Tukaforce mwenzetu alikuwa angali ndani na familia yote, milango ilibloke na madirisha, tulipiganisha tulipiganisha, kwa mwisho shie na population tulifinire kufungula mlango kumwanga maji kwenda retire mwili. Zilikuwa 5, yine zilikuwa zingali na pumua kidogo, baba alikuwa hakuwa tena na hali. Bajirani walitusaidia, tukabeba mwili ku hospitali generale. Kufika ku hospitali, ku hospitali wakasema watu havana uzima.
3: Alipopewa habari, kiongozi wa kata Mkafu Didien Mwati amejielekeza hima kwenye eneo la msiba na kujulisha kuwa chanzo halisi ya ajali ya moto haijulikani. Anaomba wakaaji kuwa makini wakati huu wakipwa.
5: Jumbe ya kwanza ninaanza kwanza kushukuru wakaaji wa quartier Nkafu, basizima wa Avenue Georges Defour kwa nakisipa lijimobilize, hawakafanya hayo yote gisti moto isiingie manyumba zengine na isilete maafa makubwa zaidi kwa mamezo zeziko kwa wajirani. Lakini kwa hizi siku tunaanza ona kama quartier Nkafu mwa hii wakati ya kipwa akukua maisandiza mingi, na walijikaza kuheshimia makonsei mbalimbali zenye tulikuwa tunawapatia. Lakini minaona hizi siku za mwisho mwisho kipwa inaanza isha, kuna tena registre makaa ya isandi. Na kwa hiyo naita wakaaji wote warudilie tena tabia nzuri ambao walikuwa shaza kamata ya kuveye kuma installation, ya kuveye aussi kuma cuisine.
3: Upande wake kiongozi wa mtaa wa Kadutu Teoru Remesha aliyejielekeza pia eneo la msiba awaomba wakaaji kujenga nyumba au kupendelea jengo zenye gorofa kwa kungojea mpango wa mazishi. Mili za waanga zinapatikana kwenye chumba ya wafu kwenye hospitali kuu jimboni. Tufahamishe kuwa tangu mwezi Juni mwaka 2026 ni zaidi ya watu 13 ndio wamefariki kupitia janga la moto kulingana na visa vilivyoripotiwa hapa mjini Bukavu.
1: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na sababu nyingi ndizo zinadhaniwa kuwa chanzo ya kujitokeza kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu ni kama vile ujenzi kiolela, kuweka vibaya singa za moto wa umeme pamoja na kuwekea mafuta ama carburant ndani ya nyumba. Ndivyo iliweza kujulisha ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kisha ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Georges Defour na kusababisha kifo ya watu 5. Ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inatoa pole za rambirambi kwa jamaa zote zilizoathirika na kuwaomba wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu, na kwa viongozi pia kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya kuepusha mji wa Bukavu na ajali za moto. Mwanasheria Maurice Mirindi ni mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini.
6: Shirika la raia ya jimbo ya Kivu ya Kusini na endelea kusikia kwa mshtuko kubwa mambo ya kuungua kwa manyumba huko na kule. mnamo kata zote. Hali hiyo inakuwa ikionekana mjini Bukavu tangu mwezi wa tano mpaka kwa sasa, na inakuwa ikirudia kila mwaka, tujue kwa nini. Ndio maana wakati shirika la raia ilitafuta kujua shida gani na tuma hili yote inatufikia, tuliona shida zinakuwa mingi. Kunakuwa shida ya manyumba kusogeleana, kunakuwa shida ya manyumba mingi kwa najengwa na mambao na zinasogeleana. Tuliona vile vile kunakuwa shida ya mainstallation ya elektrisite, ni kusema elektrisite ya manyumba inakuwa mubaya sana, makursi kui na kadhalika. Tulikuta vile vile ingine shida inakuwa ya mapano solaire, ambazo nazo zinakuwa zikikuwa installe mubaya na wakati flani flani zinakreye nsanzi. Tuliona vile vile shida ya magaze, shida ya mabuji na kadhalika. Na ndio maana kama shirika la raia tunaendelea kusensibilize population kuitilize prudence vraiment kunamo vitu vile ambayo tunasema, ila vile vile tunasi waku viongozi wa sasa kuangalia namna gani wata elaborer plan de contingence ili wasaidie raia ambao wanakuwa wakiteseka na kupoteza maisha mnamo mambo hii ya insanzi.
1: Sauti yake Maurice Mirindi. Na miungano pamoja na shirika za kiutu zingilipashwa kuungwa mkono ili ziweze kujibu ipasavyo kwa mahitaji ya waathirika na migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo anadhani David Chentwali akiwa kiongozi wa muungano CSD kwa fursa kusherekea sikukuu ya msaada wa kiutu inaosherekewa tarehe 19 Agosti kila mwaka. Sikukuu hiyo hapa mjini Bukavu imesherekewa kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, nayo jumuiya ya miungano ya shirika na miungano ya kiutu chini ya uongozi wa shirika OCHA. Licha ya mkutano ulioandaliwa, miungano pamoja na shirika hizo ziliweza kuandaa vibanda kwa kuonesha kazi mbalimbali zenye kufanyika kwa faida ya wakaaji. David Chen.

0: katika shida. Hiyo ndio umuhimu wao, kuwasaidia raia ambao wako katika shida, ambao hawajiwezi na ambao wanahitaji msaada. Naamini baadhi ya wote wanaendesha kazi ipasavyo, na ndio maana tumechagua siku ya leo ulimwenguni ili tuweze kukutana na tuweze kusherehekea kwa pamoja siku hii ya leo.
1: Ijulishwe kwamba siku kuu ulimwenguni ya msaada wa kiutu inasherekewa tarehe 19 Agosti kila mwaka, na inazungumzia kuhusu kazi na ufanyika uwanjani nayo miungano na shirika za kiutu, na kukumbusha umuhimu wa msaada wa kiutu kwa faida ya wakaji. Kwa mwaka huu sikukuu hii inasherekiwa chini ya mada ukingo wa watumishi wa shirika za kiutu uwanjani dhidi ya usalama mdogo pamoja na ujehuri. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unako kupokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Nao muungano wa kutetea haki za binadamu COSEP DRC unaomba kwa nyumba za mawasiliano kupunguza bei ya huduma zinazotoa kwa wateja wao. Katika barua iliyotumwa kwa wasimamizi wa nyumba hizo za mawasiliano kama vile Airtel, Vodacom, Orange na Africell, na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, muungano COSEP DRC unasema kusikitika kutambua kwamba nyumba za mawasiliano zimeongeza bei ya huduma na kupunguza muda wa matumizi ya vocha na kadhalika. Kutokana na shida hii, muungano unataka kuona nyumba hizo za mawasiliano zinaboresha pia hali ya mtandao kwa faida ya wateja, mwito ukitolewa kwa viongozi husika na mawasiliano. Mhusika na upashaji habari kwenye muungano huo, Murula Mitima Charles Saladin, anaeleza.
3: Raia mkongomani anaendelea na kuteseka na shida za vita na ukosefu mkuu. Anaendelea na kunyanyaswa na vyumba vya mawasiliano kwa kuongeza bei ya vocha, megabytes, na kuzipatia muda mfupi sana ya kutumikishiwa contrairement na mbele tulikuwaka nauza mega ya validite ya siku moja, mbili, tatu, lakini leo zilisha kuwa tu saa chache kidogo hivi, wala siku moja. Ile yote inapatikana Kivu ya kaskazini na kusini, na njoo kwa raia anateseka na vita na ukosefu. Tia yale yote, COSEP DRC inaomba Airtel, Orange, Vodacom na Africell kupunguza haraka iwezekanavyo bei ya voucher, message na megabyte, kuacha kusumbua raia mkongomani na kwenda na badilisha kila mara bei ya unite megabyte bila kujulisha mbele ya wakati watumiaji na kusema kwa nini ile mabadiliko inafika. Waongeze tena muda ya kutumikisha wala validity ya mega na voucher zilisha kuwa active. Waboreshe njia ya mawasiliano ama qualité de réseau na ya connection internet, na kupana mwangaza ya kutumikisha zile service juu ziko vraiment zinaisha mbiombio bila kujua sababu.
1: Sauti yake Murula Mitima Charles Saladin. Na kazi za ukarabati wa barabara kwenye nafasi ya Uhuru kifuani na galeri Furaha zinaendelea ipasavyo. Wakati wa matembezi Radio Maendeleo imefanya kwenye sehemu hiyo siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka wa 2026, wafundi waliokutwa hapo wamejulisha kwamba kazi inaendelea ipasavyo bila tatizo yoyote. Kwa sasa, kama vile wamejulisha wafundi, ni kazi za ujenzi wa mfereji Kawa pamoja na kuandaa kuweka lami kwenye barabara ndizo zinafanyika. Wafundi wameongezea kusema kwamba barabara imepandishwa kidogo kwa kuepusha maji ya mvua kubaki kwenye barabara. Shida zinazoweza pelekea kazi kuchelewa ni pamoja na mvua, pia vifaa vinavyotumikishwa sababu vinatolewa upande wa Nyangezi katika wilaya ya Walungu. Moja kati ya wafundi wanaosimamia kazi kwenye nafasi hiyo, Janti Bagunda, kazi inaendelea namna gani?
4: Kazi inaendelea vizuri, lakini kazi zote hazikosake mashida mbalimbali. Tuko na entame etape zote, etape ya kufinalize collecteur, tunaendelea kutrete parti ya barabara, couche de fondation na couche de base, na tunaanza parti yenye ilikuwa iko tayari, ndio tuko tunafa beton, na laboratoire ya office de route iko inatupatia ma precision du importance avec essai à la plaque, ndio tuendelee na tia beton parti yenye ilishakuwa tayari. Mais lakini parti ya kazi gisi iko na planning inabakia, maximum dans un mois et demi tutakuwa tushamaliza barabara hiyo, maximum dans un mois et demi.
1: Kwake yeye, kazi zinaweza malizika kwa muda wa mwezi moja na nusu kulingana na matarajio.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uhitaji wa msaada

wa kiutu jimboni Kivu ya Kusini na msaada wa dola za Marekani milioni 14 zitakazotolewa na Marekani kwa kusapoti sekta ya madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.

msaada huo. Tovuti hii imesema kwamba wahami wengi wa mizozo ya kivita na watu ambao wameunguliwa na nyumba zao mara kwa mara mjini Bukavu wanahitaji msaada wa kiutu na wanapitia magumu mengi wakikosewa na msaada wa kiutu jimboni. Katika tangazo iliyowekwa hadharani kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya msaada wa kiutu inayosherekewa tarehe 19 Agosti ya kila mwaka, bunge la raia ikiwa moja kati ya vikundi vyenye kutetea haki za binadamu

katika jamaa nyingi ambazo zinaendelea kupitia shida. Kikundi hiki kinasema kwamba msaada huo ungeliendelea kutolewa huku wakiendesha uchunguzi kwa kujua wanaostahili kupokea msaada huo. Lingelipendelea watu ambao wameunguliwa na nyumba zao pamoja na wale ambao wamekimbia vijiji vyao wawe kati ya wale watakaowekwa kwa nafasi ya kwanza kwa ajili ya kupokea msaada huu wa kiutu. Inaendelea kusema kwamba eneo mbalimbali zinazokosewa na usalama zingepewa pia msaada huo. Wakaaji wanaoishi eneo mbalimbali ambako kuna ripotiwa usalama mdogo wangewekwa pia kwa nafasi ya kupewa msaada huo. Hata hivyo, kuna eneo mbalimbali ambako kunahitajika msaada ila ni vigumu kujielekeza huko kwa ajili ya usalama mdogo kama vile Pangali, Kamina, Chishashu, Karongo, Irongo, Minja, Kalonge, Luhuinja, Fizi, Kalehe na Ijwi na eneo zingine. Habari zingine ambazo zimechambuliwa na magazeti zimesema kwamba nchi ya Marekani imejulisha kwamba itatoa msaada wa dola 14,000 za Marekani kwa ajili ya kusaidia sekta ya madini nchini DRC katika lengo la kuzidisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Le Potentiel upande wake imeweka nukta kuhusu kibarua ambacho kimeandikwa na wanabunge wa Marekani na kusema kwamba wanabunge 54 wa Marekani wote wakiwa wa upande wa Demokrasia wameandika barua na kuituma kwa uongozi wa Donald Trump kwa ajili ya kuomba mafasilio ya zaidi kuhusu mkataba uliosainiwa kati ya DRC na Marekani ikihusu madini ya Kongo. Wanabunge hao wa Marekani wamejiuliza kuhusu makubaliano hiyo.

za uchimbaji madini. Namna gani utaimarishwa kulingana na mkataba huo? Wanasema kwamba inabidi kutolewa majibu inayofaa kwa ajili ya maswali yao ili kupata

0: Maendeleo.
1: Kwa kweli mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Lanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org, na utakia kila la heri. Bye bye.

Tu alonza fundi mitambo kwetu asubuhi ya leo, naitwa Omar Mudekereza. Tunaendelea basi kuwasindikiza, shukrani za kwetu zimfikie Expedi Kialu ambaye anatoka kututolea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa. Hizo hizo habari mlizipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Alan Kavika asubuhi ya leo. Leo tukiwa siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Shukrani za kwetu basi zipate kuwafikia Expedi Kialu, Alan Kavika. Vile vile nanyi wapendwa wasikilizaji wa kwetu ambao basi mnaendelea kututega sikio asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Tutawasindikiza kwa muziki wapendo wa sikilizaji hadi hapo itakapotimu saa moja na dakika 15 ambako mtapokea rubrique Meteo. Saa moja na dakika 12 itakuwa rubrique Taux de Change. Saa moja na dakika 25 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club. Asubuhi ya leo itakuwa pamoja na Samuel Abamungu. Saa moja na dakika 35 itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapo kunako Radio Maendeleo, radio ya kwenu. Saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadibisho na emra mbalimbali. Saa mbili na dakika 10 itakuwa mezali ya siku. Kisha hapo tutawasindikiza kwa muziki wa wapendwa wasikilizaji wa kwetu hadi saa 3 kamili ambako mtapokea kipindi Odi Mitaani pamoja naye Etienne Mulindo, atakuwa akizungumzia ajali za moto humu ndani ya mji wa Bukavu. Saa 3:30 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 45 wapendwa wasikilizaji ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Tunaona wote ambao wanatufuata kale Ijwi, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Fizi, Uvira, popote pale kabisa mundani ya jimbo wa Kivu Kusini. Tunawatakia asubuhi njema zaidi na wale ambao wanatufuata mundani wa mji wa Bukavu na wote ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Acha basi asubuhi ya leo wapenzi wasikilizaji tupate basi kuwafurahisha pamoja naye Alanzar. Tutawatilia nyimbo ambao wanaita Constance Bella Kiweranson asubuhi ya leo, itakuwa basi kuwafurahisha popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo.

Wapendwa wasikilizaji wa redio Maendeleo Conscience, bila kiwaranson asubuhi ya leo hapa kunako redio ya kwenu, saa moja na dakika 13 msitu wa redio Maendeleo. Mnamo sekondi chache, dakika chache tu hivi, mtakuwa mkipokea rubrique meteo hapa kunako redio Maendeleo asubuhi ya leo. Lakini hatujakuwa hapo, wapendwa wasikilizaji, tunawaacha mara tena katika mikono yake fundi mitambo wa kwetu Alonzara asubuhi ya leo, ambao basi tunaendelea kuwasindikiza. Asante kwako La Fontaine, merci beaucoup La Fontaine kwa ngambo ya clinique, anasema kwa anakuwa akifuata Radio Maendeleo. Sasa kama na hizi tunakutakia mara tena asubuhi njema.

0: maji.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuweka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana moja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 45, mkaaji wa kijiji Kabushwa katika grupe Mairambi Katana wilayani Kabare, atua pia kiongozi wa shule moja la msingi la mahali, amezaniwa kumjeuri mtoto binti moja wa miaka 15 ya kuzaliwa kwa kumbebesha ujauzito akiwa pia babaye wa ubatizo.
5: Baba huyu alifunga roho na kumwandaa mtoto binti huyu kwa ajili ya haja zake hadi huyu kujikuta na ujauzito.
4: Kisha kuonja pombe kali aina jida nana pamoja na bulu la nyoko, bwana moja mkaji wa Luiro kama jiwe aliamua kuuzisha vitu vya nyumbani mwake juma lililopita ili apate pesa ya kununua pombe hiyo.
6: Bwana huyu aliposikia pombe hizo zinakuwa tamu na hana pesa, aliingia kwake akamata vitu vya nyumbani kama vile kasoma bugali na kuuzisha. Kama hiyo haingitosha,
4: hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mtoto mmoja kufariki na wengine wawili kujeruhiwa vikali ni matokeo ya mlipuko wa bomu iliyosikika kwenye mlima mmoja wilayani Kalehe tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Abel Bitale.
7: Ni watoto tatu wote wakiwa wa familia moja wa umri wa miaka chini ya 18 ya kuzaliwa ndio wamekuwa wahanga wa kukanyanga ndani ya silaha hiyo nzito ambayo imewasambaza. Tukiamini kiongozi wa kijiji ya Buhobera ambaye ametutolea habari hii, eleza ya kwamba zilikuwa saa 8 za mchana tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Watoto hawa wameenda kuchunga mbuzi zao kwenye mlima ya Miziku Buhobera, fasi inayojulikana kwa mlima ya Bwana Samaki ndani ya kijiji ya Kasheke mkoa wa Mbinga Side tarafani Kalehe. Kwa bahati mbaya wamekanyanga ndani ya gurumeji iliyorupuka mara moja kwa mlio mkali mkali. Mpaka kwa sasa wakaji wengi wa hapo Buhobera Miziku waliposikia mlio hiyo wameogopa sana, wamoja wamefunga vitu vyao na kuanza kimbia, ila kwa mwisho wamerudi nyumbani kwao. Matokeo ni kwamba kijana wa miaka 16 ya kuzaliwa ndiye ameweza kuumizwa vikali sana na kufariki hapo hapo. Dada zake wawili ambao wote walikuwa pamoja kuchunga mbuzi zao nao wameumizwa vikali na kupelekwa kwenye hospitali ambako wanafuatilia sasa matibabu. Mwili ya huyu mhanga ambaye amefariki imezikwa hii siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka 2026 kisha uchunguzi ya wakuu viongozi. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Bwana moja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 45, mkaaji wa kijiji Kabushwa ndani ya grupe Mairambi Katana wilayani Kabare, akiwa pia kiongozi wa shule moja la msingi la mahali, amezaniwa kumjeuri binti moja wa miaka 15 kwa kumbebesha ujauzito akiwa pia babaye wa ubatizo. Lavoisier Chifende.
5: Baada ya dada huyu kumchagua bibi ya baba huyu kwa mamake wa ubatizo, hali iliyompelekea mtoto huyu msichana kujielekeza kwa wazazi wake wa ubatizo huko akiwasaidia kuendesha kazi za nyumbani pamoja na wengine watoto wa jozi hili, wakati bibi ya baba huyu alikuwa katika uzito kwa ajili ya mimba. Baada ya mama huyu kujielekeza kwenye kituo ya kuzalia, baba huyu alifunga roho na kumwandaa mtoto binti huyu kwa ajili ya haja zake hadi huyu kujikuta na ujauzito. Baada ya ujauzito hii, baba huyu ameamua kumwambia binti huyu ya kwamba amupe kijana mtoto wa mkubwa yake mimba hii kwa kumulaga kuendesha gharama vizuri. Lakini nyuma ya ujanja iliyoendeshwa na baba huyu, maneno haya yanaleta vurugu katika jamaa yake, hadi kwenye jamaa ya binti huyu, kwani mtoto binti huyu alilelewa siku kadhaa kwa baba huyu ambaye aliamua kumwangamiza nyuma ya huyu. Kuikalishwa na kutoa siri hii, ijulisho ya kwamba hali hii inaweka woga miongoni mwa wakaaji, wakijiswali ya kwamba yanageuka siku hizi chanzo ya mizozo katika jamii. Pia wanaomba kwa wazazi kujishughulisha vizuri katika jukumu zao ili kupunguza visa hivi vya ujeuri kwa watoto binti. Kamalizia duru zetu toka Katana, La Voisie Chifende, Radio Maendeleo.
8: Vijana shuja wakisindikizwa na kiongozi wa kijiji Kasie wameendesha kikao ya uhimizaji kwa kuwafunza vijana kuhusu namna ya kupambana dhidi ya pombe kali za kulevya, pia namna ya kushiriki kwenye kazi za maendeleo ndani ya eneo za katika grupe mampene wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
9: Lengo kubwa ya kikao hicho ilikuwa kuwaelimisha na kuhamasisha vijana kuhusu masuala yanayogusa maisha yao ya kila siku, hasa matumizi ya pombe kali, kilimo, afya, usalama mdogo, maendeleo ya kijiji yao, pamoja na usalama ya wakaaji, hasa hali za wizi zinazoendelea kuripotewa hapa na pale. Katika mazungumzo hayo, vijana walikumbushwa kuhusu madhara yanayoweza kusababisha na kuharibisha maisha yao, kama vile matumizi ya pombe kali ambayo inaweza kuharibu afya yao, kupoteza heshima za kijana na kupoteza mwelekeo wa kijana. Kuhusu kilimo, vijana walihimizwa kujitia katika shughuli za kilimo, wakisisitiza kwamba kilimo ni msingi wa kujitegemea na kupunguza njaa katika jamaa mbalimbali. Hata hivyo, vijana walihimizwa kujilinda dhidi ya magonjwa mbalimbali na kuzingatia tabia zinazolinda afya zao. Washiriki walisisitiza pia umuhimu wa vijana kushiriki katika kazi za pamoja na miradi ya maendeleo ya kijiji cha Kasihe kuliko kujitia katika makundi za wizi. Kwa upande mwingine, vijana waliomba wawe macho, washirikiane na viongozi na kutoa taarifa yoyote kuhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya kijiji, kama vile kuiba, matumizi ya pombe kali, usherati, kurangaranga bila kutumika na kadhalika. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
8: Wanamemba vikundi vya maendeleo Association des Pères et des Mères Leaders de Kabare katika kijiji cha Mufuma mnamo grupe ma Kagabi wilayani Kabare wanaendelea kujihudumia kupitia michango yao licha ya magumu wanayoyapitia siku hizi. Auguste Mudehwa.
10: Hakikisho hilo ni la bwana Kazaro Dunia Vensa, kiongozi wa kikundi hiki, ambaye alijulisha kama katika kikundi chao wanakuwa watu 41, kati yao wanawake 22 na wanaume 21. Kulingana na magumu ya maisha, hawa wanakusanyika mara moja katika kila juma na kutoa kila mmoja mchango wake wa pesa fulani. Wakisha kusanya pesa hizo pamoja, wanazitolea mwanamemba wao moja kusudi aende zitumia katika kazi zake mbalimbali za mlimo, ufugo, uchuruzi na kadhalika, ajili ya kujiongezea pato na kupiganisha umaskini katika jamaa lake. Mnenaji huu alijulisha pia kama kisha kutolea mwanamemba wao mkopo wa pesa hizo, anaombwa kuzirudisha na faida fulani kusudi wazitolee kwa mwingine kisha mwezi moja, na kwa vile mradi huo unaendelea vilivyo kwa furaha ya wote. Kiongozi huu anamalizia kwa kuomba kwa watu wa moyo mwema wawasaidie kadiri wanavyoweza, sababu hawana mfadhili fulani hata mmoja mpaka leo. Kikundi APMLK Mfuma, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
8: Habari za uvumi zimetapanywa wilayani Ijwi na kukanushwa nao viongozi husika kuhusu kuandikisha ndoa kiserikali. Baderabusha zaza.
11: Watu ujitungia habari na kuifanya sawa vile ukweli. Wenye kuandikisha ndoa wako wanaenda kuandikishia ndoa kwenye biro ya sheferi Ntambuka na kulalamika eti administrateri alikatala ndoa isiandikiwe tena kwenye biro ya grupema pene. Tulipohusiana kwenye simu na administrateri wa territoire Dijwi, akasema ya kwamba hajawahi kukataza wapropose kuandikia ndoa kwenye biro ya grupema. Ndipo uomba wapropose wakuwa wanasaidia watu kwa kuandikia ndoa zao kwenye biro ya grupema Nyakarengwa, biro ya grupema Mukote, biro ya grupema Mpene na kwenye biro kubwa ya Sheferi Ntambuka. Na husema ya kwamba haiko vizuri watu wakuwa wanajitungia habari na kuifanya ukweli, lakini wajua ya kwamba ndoa ni sherti iandikiwe kwenye biro ofisiel, yani biro ya grupema Mpene, grupema Nyakalengwa, grupema Mukote na kwenye ofisi ya Sheferi Tambuka. Na uomba watu waache kuwa wanasema uongo na kuchafua wakubwa ovyo ovyo kuyale ambayo hawagusema. Nikiripoti toka Ijwi, Badirabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
8: Mwishowe, kisha kuonja pombe kali aina Jidana na pamoja na bulu la nyoko, bwana moja mkaji wa Lwiro kama jiwe ameamuru kuuzisha vitu vya nyumbani mwake juma lililopita kusudi apate pesa ya kununua pombe hiyo. Jean-Claude Bisimwa.
6: Radio Club a Production Lwiro inayotolea habari hii yaeleza kama ilikuwa mambo ya kushangaza wakaaji wa mahali. Bwana huyu aliposikia pombe hizo zinakuwa tamu na hana pesa, aliingia kwake akakamata vitu vya nyumbani kama vile kasonga bugali na kuuzisha. Kama hiyo haingetosha, alikamata hata nyanya zilizotayarishwa kama vile chakula cha jioni pamoja na chumvi na kuviuzisha ili tu apate pombe ya aina hiyo ya kukunywa na rafiki zake. Mtakumbuka kama baba huyu aliwahi mara tena kuuzisha viti vya plastiki vilivyokuwa nyumbani mwake pamoja na nguo za mkewe ili apate pombe ya aina Judanana na Bula Nyoko. Akiwa mfanyakazi wa serikali wa hali yake, inakuwa mambo kushangaza sababu hata apokee hajali jamaa yake, akiachia jukumu zote kwa bibie ambaye hana mahali pa kugusa. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulaumu utengenezaji na uuzishaji wa pombe hizi zinazoharibu maisha ya watu, wakiomba hivi kwa viongozi kukataza desturi hiyo mbaya. Ya malizia Radio Club yetu, Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
8: Na huo ndio mwisho wa tari.

Asante kwako vile vile Samuel Abamungu kwa taarifa ya habari toka Radio Club. Asubuhi ya leo hapo kunako radio ya kwenu. Shukrani za kwetu zawafikie vile vile wapendwa wasikilizaji wa kwetu wa Radio Maendeleo. Hapa kunako Radio Maendeleo saa moja na dakika 37 mwisho ya kwetu. Ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi cha pili, matangazo ya kifo, matangazo mbalimbali.

Basi tunaanza na tangazo hili la kifo. Redio Maendeleo ikitoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Bawanda Kalita, wanayo huzuni kubwa ya kutangazia wandugu na marafiki kifo cha Lukumbula Awezaye Ejeni, mke wa papa Makindu, Makindu aliyefariki hii siku ya pili tariki 18 Agosti mwaka 2026 kunako hospitali kuu ya Panzi. Habari mbaya iwafikie watoto wake wanaopatikana Kinshasa, wanaopatikana Goma, Kamituga, Uvira, pia hapa mjini Bukavu. Nyakosa Alita Leonard Kalita na watu na watumba wote pa Kinshasa. Darius Makindu, Anatole Makindu, Kibiswa Musombwa, pia kwa wengine wote waliomfahamu marehemu. Tangazo inaletwa na mkwe wake Kambale Mashauri Jose. Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imekumbwa na msiba wa kifo.

0: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 115, tunasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
1: Wakati ujeuri unaanza, maelfu ya watu wanahama makao yao, wakiumia wala wakitekwa. Tunasaidia kwanza waliojeruhiwa sana, bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini yao. Hatutegemee pande yoyote wala mtu fulani. Hatuchagui pande fulani katika vita, lakini tunazungumuza na kila pande kwa ajili ya kufikia watu ambao wanahitaji msaada popote pale walipo. Tupo hapo kwa ajili ya wahanga.
0: CICR, miaka 115 ya kazi za kibinadamu.
2: Arbitre, funga maisha. Mwimbe, arbitre, funga maisha. Ema, ena kwani, ule arbitre ni wakabila yenu. Ule arbitre tungimupika humu, achunge maisha.

0: Mm. Mbona sasa wewe unatia njo kabila mbele. Waangalie kama biko wanacheza njo.
1: Ndio mimi najua kama
0: basi. Basire.
1: Ndio.
0: Eh, aiko vita kama meme papa.
1: Ah, sio tuko na upendo. Na alivita alikuwa kabila yenu.
0: Hapana, aiko vya kabila papa. Wewe njo unaleta vya kabila njo kuna taribisha sasa vitu pale. Wanjo kuna rilisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
1: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
0: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, mukaribisha tere, mukalumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mungu munacheza machi, ayiko jumu pigane.
1: Ale muli tupigaki. Tane lo muna tupiga. Ndo manu nuone wajani wanatoshe li poto.
0: Hapana.
1: Wanatoshe li peluzi. Na hibiti ya tereba na ongoli.
0: Papa, kitu yenye mimi najua. Maji ni ya kutuunganisha, ya kututia pamoja, tukoe pamoja. Tutuko pamoja. Eh. Njo kazi ya maji ile. Kazi ya maji haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kuwa pamoja papa.
1: Mama mimi nasikia uko mwanamke mko na busara yako. Pale unanipatia uzuni moya. Mimi najiuliza sasa, hivi yenye tuliharibisha mtere tutabile pale na mna.
0: Jiulize sasa wewe msafile mshamuka.
1: Ikikata, tusensibilize bajuere wetu na bafana wetu. Tubaeleweshe kama mache ni fasi ya kukutanani.
0: Itakuwa ya maana sana
1: papa. Mache ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha lwaziri.
2: Angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Unapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, muzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.

0: nyasi.
1: Ulishakaanza tembeza gari?
2: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
1: Abo? Nipate kwa ile habari
2: tati. Hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en haut. Hii centre uisikie tu, inaformea ina mpinzani, inasimamiwa na promotere Alaska ya Mungu Bilongo Mutake, grand formateur. Alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku Societe Stravage na kukivu motor.
1: Okay, hii centre inafanya nini?
2: Fata sasa mzuri, inafanya vya

0: Patikana wapi?
1: Anapatikana Nyawela mwavenika le, nyuma ya sale ya fete ya Ramane, mubalabale ya kuelekea ku Hotel Elizabeth, mugaraji ya WTM Sepake, pia namba zabo njoo hizi, 099 Kenze, WT

0: Odi apa?
1: Nani pade?
0: Sabu tunda tujuru.
1: American one?
0: Muzuri tuliki yana.
1: Eh, inawa kwanza bikoni pade kwa lave me rafiki wangu.
0: Uko na feti apa?
1: Abiko bia feti rafiki wangu.
0: Nakula?
1: Abiko bia kukula. Sikiriza rafiki wangu.
0: Eh, mana yake?
1: Sikiriza butunda. Eh. Mana yake huyajua kisi apa? Kwa tu eboleri shaku wako.
0: Seyue mele miyako. Eboleri nakuya?
1: Sinjo hile bugonja nyedi uwa batu sana mporobleme ma periode simoya kudi video.
0: Tumbe tatu. Mbani eboleri ukiwakeza mani? Inakuya tena na muna gani?
1: Enerudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi kuambia unao mikono pale.
0: Niambie.
1: Iko paramibi tu ya kukua na jikenga amu.
0: Niambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
1: Kujikenga na maladi ya eboda, juusi gufe, wada juusi gonjo ya eboda, onekua na jikasa unanao mikono kila siku.
0: Kila siku?
1: Ehe. Onadawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
0: Ya, tumbe tatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo, ngeze fanya na muna gani?
1: Siya kwanza mine kuambia ni kunao mikono kila siku na savo.
0: Ndi.
1: Wada majifu. Wada kama hunde savo na nawa na desinfecta. Wana kamata desinfecta. Ya pili. Okiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana.
0: Minda baunda.
1: Unasikiriza. Wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko.
0: Kiresa.
1: Misikire wada miuwa miungo na muruma saa zote.
0: Ndiyo.
1: Unasikiriza. Wada mtu mweko na tapika saa zote. Ana nyamba wada kudiare.
0: Wada.
1: Wada, mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua.
0: Wadadu.
1: Ide. Mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu.
0: Ya mingi.
1: One kimbisa mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu. One sikiliza tena rafiki wangu.
0: Mimi nasikiliza tu. Joke
1: mkimbisa pale kwa hospitali atapona bila noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji. Kisha tena rafiki wangu.
0: Mimi nasikia.
1: Yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi. Distance sio social.
0: Amen.
1: One sikiliza. Acha kama uko na bibi yako mpale. Bibi ya kupatiana mabizi.
0: Pale njoso na tenge. Niambie, manake maitu ni kuepukana kwanza na bibi?
1: Hapana kwa sababu kuepukana na bosi mimi. Kuishi na kukua karibu nabo na akizi.
0: One
1: sikiliza rafiki wangu.
0: Maje kukenga vile ni ma na society na watu wote.
1: Tena nyingine, one sikiliza papa. Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
0: Ile bora.
1: One sikiliza. Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake za vile manguo vya kujipakana mavito vya vile. Donc, one sikiliza. Osiguse mitapikio yake, jasho yake, jare yake. Chupado kigusa na wewe utambukiziwa. Na haiko kubatu tu. Hata kumanyama, nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule, wale usiguse, unazika, uneta banganga, anazika. Haiko ile tu rafiki wangu. Jo tuiko na baria. Kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu.
0: Tonge tatu. Na kama tuko na kashi na naweza ifanya tena.
1: Ndio, unafanya kashi na kupanda kashi ne. Nikusaidia pita pikio vya mgonjwa. Wale ile mchafu ya mgonjwa mtu ni zinapika sikuingia.
2: Ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
3: Vous rêvez d'une peau douce, légère, lumineuse et éclatante. Catalina Cosmétique vient répondre à toutes vos attentes. Ici, nous disposons de produits uniques de qualité, favorables à chaque spécificité de peau. Chez Catalina Cosmétique, c'est si puissant de se sentir belle. Nos produits sont disponibles dès maintenant à la place Moulamba, sur avenue Patrice Emery Lumumba, numéro 281. Pour plus d'informations, contactez

0: kabisa jambo. Jambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi? Tate, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo. Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize. Ale kuko sciences infirmiere. Akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba kotele kalifiye. Okay, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi? Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sektere ya Nganja. Presizema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati mwalikishe nafasi itakuwa ilo na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0 4 20 44 74 394 na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 0 90 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo Taravaye, discipline na excellence. Nye vote muna karabishwa.
1: Hey, bya butamu. Bya muzuri tena vinakuya. Bya muzuri. Bya muzuri tena vinapoleo.
2: Bile sio na changamuka kwe.
1: Mama kapenge, sita kupenguraga teni.
2: Nijue nini?

0: unapata naforeo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka
1: ya mzuri tena inafika.

0: Alanza alfunzi mitambo kwetu, asante sana kwa matangazo ya biashara maadhibisho na Ibrahim mbalimbali hapa kunako radio ya kwenyu, Radio Maendeleo. Asubuhi ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ina timu saa 2 na dakika 19 msiji wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatolea mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo, radio ya kwenyu.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, habari za asubuhi wasikilizaji wa kwetu, karibuni katika kipindi hiki, kipindi mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Leo tuna mezali inayosema kila mwanzo ni mzito. Kila mwanzo ni mzito, kwa Kifaransa tunaweza kusema tout début est difficile. Wasikilizaji wapenzi, mezali hii inatufundisha kwamba tunapoanza jambo jipya mara nyingi tunakutana na ugumu kabla ya kuzoea, tunakutana na changamoto nyingi. Kwa mfano mwanafunzi, kwani napenda kuongelea zaidi wanafunzi, mwanafunzi anapoanza masomo anaweza kukutana na masomo magumu, anaweza kupata alama mbaya mwanzoni, première période anakosa nusu, lakini akijitahidi, akisoma na kuuliza pale ambapo hajaelewa, mambo yanaweza kuwa mazuri baadaye. Mfano mwingine ni mtu anayeanza biashara, kwa mfano jeune entrepreneur, tunakuwa nabo hizi siku huku kwetu, par exemple nasikia kila mtu anasema mimi napenda nifanye kazi ya kujitegemea, mimi napenda nifanye kazi ya kujitegemea. C'est bon, mwanzoni unaweza kukosa wateja, unaanza wanakwambia wanakudecourager make grave ase hivi, unaingia moivi havitatoka moivi, personne, hakuna matakuzia, unaweza hata kupata hasara, lakini hiyo haimaanishi kwamba biashara yako haiwezi kufanikiwa. Hapana kabisa, ukijifunza kutokana na makosa pale kuna shuka. Donc ndio wanasema kama français ko apprendre de ses erreurs, utaboresha huduma yako na utaendelea kufanya kazi, unaweza kuona matokeo mazuri baadaye. Hata katika kazi mwanzo unaweza kuwa na mzito, utakuwa na kitu ambayo inakuwa inakushinda, unasema est-ce que vitatoka mwe hivi. Mtu anapoanza kazi mpya hawezi kujua kila kitu siku ya kwanza, unakia pour premier jour hawezi yua ki njoo gisi vinakuwaka, njoo gisi vinaendaka. Unaweza kufanya makosa na kuhitaji msaada wa wengine, wale ambao walikutangulia kazini. Lakini kadiri unavyofanya kazi na kupata uzoefu, ndivyo unavyozidi kuzoea. Na hata katika maisha ya kawaida, wapendwa wasikilizaji, mtu anapoamua kubadilisha maisha yake, si rahisi kwanza utasema sasa napenda wache doza, utakunyaga tena pombe, haiko rahisi. Unaweza kukamata decision sahi, kuacha tabia fulani, kujifunza ujuzi mpya au kuanza mradi au projet ingine, projet fulani. Mwanzoni inaweza kuwa ngumu, lakini hatua kwa hatua unaweza kuzoea na unakamata ile hatua ya kwako. Kwa hiyo wapenda sikilizaji, mezali hii inakumbusha jambo moja muhimu. Wapendwa wasikilizaji, mambo mengi tunayoweza leo tulianza tukiwa hatuyajui. Donc tulikuwa tukiapprendre, mwanafunzi alijifunza kusoma hatua kwa hatua, mfanya biashara alijifunza biashara kupitia udhaifu mbalimbali, mfanya kazi alijifunza kazi yake kwa kuanza na mambo madogo. Kwa vijana ujumbe ni huu: usiogope kwanza, usiogope, nasema kino bitakuwa hivi, hapana. Kama una wazo, anza kulifanyia kazi. Kama unataka kujifunza, anza kujifunza. Kama una ndoto, anza na hatua ndogo unayoweza kuchukua leo. Unaweza kukutana na changamoto, unaweza kufanya makosa, lakini usikate tamaa kwa sababu kila mwanzo ni mzito, lakini si kila mwanzo unaendelea kuwa mzito. Si kila mwanzo inaendelea kuwa mzito. Kadiri tunavyoendelea, tunapata uzoefu, tunajifunza na mambo yanaanza kuwa rahisi, mambo yanaanza kuwa sawa kabisa. Hiyo ndio mezali ya leo kupitia Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Mimi ni Omer Mudekereza, ufundi ulikuwa wake Alanza. Nikizani kwa siku ya leo mnashota kidogo kupitia mezali yetu ya leo. Asante sana kwa kutusikiliza asubuhi ya leo. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha mezali ya siku. Kwaheri wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Tutawakumbusha basi vipindi vya asubuhi leo hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha mezali, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 3 kamili, ambako Etienne Mulindwa atawajia na kipindi Hoji Mitaani. Kwa siku ya leo atakuwa akizungumzia visa vya ajali ya moto humu mjini Bukavu. Kisha hapo tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 45, ambako tutakuwa tukitia nukta kwa vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tutakuwa tukikaribisha ingine timu ambayo itawasindikiza kwa vipindi vya mchana. Alanzar nami Omer Mudekereza tunakuwa basi tukiwashukuru. Tutawatilia nyimbo moja ambayo itakuwa kumkifurahi ni hapa mjini Bukavu, itakuwa kumwafurahisha popote pale ambako muna patikana, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Superstar mwenye biake ni nyimbo ambayo najua kuwa munakuwa mkia penda, wapendwa wasikilizaji. Vuta Machozi ni nyimbo ambayo basi itawafurahisha popote pale ambako munakuwa mkifata Radio Maendeleo. Vuta machozi yake Superstar mwenye vyake na juu tafurahisha La Fontaine, ambaye anasema anakuwa kitufata msalo La Fontaine hapo pembeni ya Smart barabara ya kliniki. Tunamtakia asubuhi njema na Radio Maendeleo. Zaidi kwa nyinyi nyote ambao mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo asubuhi ya leo, mara tena asubuhi njema kwa nyinyi nyote. Vuta machozi yake Superstar mwenye vyake Bulls Nyox mara mwitaka inakuwa basi ikiwafurahisha, atakuwa basi ikiwaburudisha. Na ni hapo kabisa ngio tunafungula détente musicale mpaka 9h juste, ambako Etienne Mulindwa atakuwa akiwatolea kipindi Odi Mitaani.

0: Redio Maendeleo, redio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa.
1: Voilà, wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi kwa kutupokea mahali kote tunapatikana. Ni kipindi Hodi Mitaani kinatembelea maeneo mbalimbali kuweza kuzungumza na raia kuhusu namna gani wanaishi na shida zao na hata mainitiative mbalimbali ambazo zinafanyika katika mji wa Bukavu na maeneo mengine jimboni Kivu ya Kusini. Sisi ni Redio Maendeleo na tunapatikana leo pa Kadutu, maeneo ya Bolo, ambako tunarekodi kipindi na wavijana ambao wanakuwa wanajimplike katika kupiganisha ajali za moto katika mji wa Bukavu. Na mnajua kwamba siku hizi ajali za moto ziko nyingi sana kabisa katika mji wa Bukavu, na kwa upekee na kwaka ni kawaida wakati wa kipwa, na vijana hawa wamejiunga pamoja kuweza kupiganisha hiyo ajali za moto. Taweza kugundua namna gani wanatumika, changamoto wanazozipitia, na pia nguvu ambazo wanakuwa nazo na ombi ambazo wanakuwa nazo, pia hata vision ambao wanakuwa nao kuhusu hiyo mradi ya kupiganisha ajali za moto katika mji wa Bukavu. Kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulinzo, ufundi wa Kialanzar. Tutapokea deja waaliko ambao wako katika eneo hii ya Bolo, na tutapokea bwana Imani Christophe. Bwana Imani Christophe anakuwa mmoja wa wanaimba wa kikundi hiki, wanaita kikundi Zero Incendie katika mji wa Bukavu. Bwana Imani Christophe, jambo na shukrani kutupokea katika eneo hii ya Bolo katika mtaa wa Kadutu.
2: Jambo sana ndugu mtangazaji, antuka tunashukuru sana, tunasalimu wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, tunasalimu pia wanamemba wote wa kikundi Kadutu bila nyumba kulungula, yani Zero Incendie ya Kadutu.
1: Shukrani Imani Christophe. Tapokea pia mwingine mwalikwa, atajitambulisha. Bwana jambo.
3: Jambo sana, kwa majina naitwa Chubaka Claude, na mimi ni mwanamemba wa Zero Incendie.
1: Shukrani bwana Chubaka Claude kwa kukubali kushiriki kipindi Hodi Mitaani ya siku ya leo. Msikilizaji mpenzi, tutaweza kuzungumza pamoja, mkitaka kutuandikia message ama kutualika ambako mnapatikana, tuje kurekodi kipindi kule ambako mnapatikana, tujue namna gani mnaishi, shida gani ambazo mnazipitia wakati huu. Mtatuita kwa namba zifuatazo: 0850 080 34 44, na pia 0997 100 770. Bwana Imani, tuambie kwanza wazo tokea wapi ili munde kikundi naitwa Zero Incendie Bukavu. Wazo litokea wapi na mumeanza namna gani?
2: Asante sana, tunashukuru kwa ulizo.
4: Ndio, jina ni Imani Christophe. Tulianza wazo, ninasema wazo litokea kwangu sababu tuliona kama bitu yenye tulikuwa napitia mkomini ya Kadutu na mvili ya Bukavu mzima ilikuwa bitu ya ngufu sana. Alors, wakati tuliona kama tuko napitia vitu ya ngufu sana, tukuona kama hailombe kabisa batu wabakie vile bako, tukuona kama ifale tunatafuta masolution. Sasa tulikuwa naona manyumba zinalungula, nyumba huko na nyumba inalungula, na wakati inalungula, batu bangine baro mbaya banafika pale banaiba vitu binye huko navyo, huko na kitu, unakia jikute ulikuwa na nyumba, saa ingine unakia jikute hauna tena kitu, ulisha maliza vyote. Na tulikuwa nasikia ile ni huruma sana kwa shie bakaji, ikalomba tutafute tuangalie namna gani tunaweza pata suluhisho kwa vile vyote vyenye viko na kumba raia mu komini ya Kadutu na mvili ya Bukavu mzima. Na ndio tukasema ifo kwanza tujiulize hii mainsandi inatokeaka wapi, na apre kupata kwenye zinatokeaka tutafute masuluhisho kwa ile mainsandi mvili ya Bukavu. Ndio ile ide ilikuja, tukatafuta nini inaletaka mainsandi, na sasa tuliona nini inaletaka mainsandi, ndio tukaanza kufanya sensibilisation ili tukombate mainsandi mvili ya Bukavu na mkomini ya Kadutu en particulier.
1: Na mnasikia wazo litokea kwako na mkaanza kuanza na masensibilisation, uliweza je kuconvaincre bengine ba membre sagizi bwana Claude apa hivi pour qu'il adhere ku ide, et pour l'instant muko mnaevaluer estimation a ba membre benye bana participer kabisa activement mwa ile initiative?
4: Ndio, merci beaucoup. Concernant les questions à Ulisa, mimi niliweza convaincre wengine mamambre juu nilibaonesha kama batu abezi ishi bila umoja. Leo kila batu wenye bana evolue, bana ishi mu umoja, na nikaonesha kama pali ukwe na bakia uko na nyumba yako unakia jikute NCRT momo ulisha bakia uko na lala inje unaanza chunga mtu fulani akia kulete kama saki ya mchele kama dekilo ya mchele akia kulete unakua manjia tuseme tukasema pali tuishi mwa ile kitu ifo tuangalia gisi shipeke personnellement tuneza piganisha ile kulungula ya manyumba na apre kuangalia ile bengine batu benipachaka ile ide pasike nilipita kwa pasteur ba mingi nilipita kwa makanisa mingi ya mkomini ya Kadutu nikapita kwa kaaji memu manyumba na kila mtu mwenye nilipatia ile wazo ya kukombatre maesandia antuka ili muplere sana siasikia mtu mwenye napatia ile idea nasema kama ni idea mubaya na mie sana nilisikia kila mtu iko na apresia ile idea juo nikasema donc c'est une bonne idea na neza endelea na njo vile tukanza kufanya sensibilisation me ava sensibilisation kwanza tulianzaka kwanza kuidentifia makoze za maesandia mvile ya Bukavu kama na permit ndeza sema makoze fulani fulani zetudonaka zinatuma maesandia zinatokia mvile ya Bukavu en general et en particulier mkomini ya Kadutu.
1: Voilà, effectivement juu ya makoze na état des lieux tuanzi kwanza Kadutu kwenye mulianzia initiative sai d'ailleurs tuko na reki emission kuko incendie kwa fanyika iko na pitikana ngambo ya Bourguignon sijua kote Kadutu kwanza mulievaluer à un niveau ya makoze effectivement na peut-être évaluation ya nombre ya incendie namna wa victime wanaishi état d'esprit yabo na namna gani natokea.
4: C'est sûr que ça tulianza campagne ilikuwa nguvu kusikilizisha watu parce que batu wa mingi ilikuwa naambia bien sûr banasikia meko appliquer binyo ilikuwa nabambia ilikuwa kwa nguvu na njoo ile tukasema il faut tunaenda pole pole parce que mimi sikuwa kwa déçu. D'ailleurs équipe mwaka jana tulikuwa nafanya sensibilisation mais maisandizi ilikuwa mingi mais vu que tulikuwa na vision tukasema malgré maisandizi ni za mingi mkadutu mais il faut tunaendelea na kusensibiliser population. Alors ma cause ni tuangalia tuliona cause kabambi na tuma maisandizi natokea mkomini ya Kadutu ni distraction kwanza. Distraction ni kusema mtu iko na kitu yenye angefanya mais anakuwa distrait anaacha ukifanya. Tukuona kama cause kuko cause ni natokea kama figa kwanza. Uko napiga chakula mule mafika mnatokea maisanji. Kozi ya pili ni ya kura electric au mainstallation en general. Kozi ya tatu ni ya carburant. Kozi ya ine ni ya ile batu kuachia batoto ba gérer bo peke bitu biko donc bia kuhakisha moto bia kulunguza nyumba. Sasa tulianza pale tukaanza ambia kama maisanji zinatokea wakati ya kibo parce que inakuwa wakati yenyewe watoto yote ya masomo bako kunyumba na ile wakati watoto yote bako kunyumba bazazi wanawaza kibaisha kuwa na baki ya kuwasaidia kwa makazi alors que hayakuwa na mtu mwenye na maîtriser ile mambo yanapasha fanya. Ndio nikwambia bazazi vu que watoto wanatuma maisani zinatokea unatia mtoto moto mafiga en certain moment mtoto juu ya distraction anaweza sikia fuyo kidogo kwa balabala anaenda kule na anaacha moto alishatia mafuta kwa moto mtoto anaweza kuwa anafuata siri inamwamporter alishatia mafuta kwa moto na anaiacha donc tukasema vu que ile ni distraction kwa bambi tusikwe na chia watoto kidogo benye habana experience na hapia wakoche kubambia kisi planisha pari pasha fanya tusikwe na wachia mafiga donc ile ni cause ya kwanza ya mafiga parce que ina represente 40% ya maesanji inatokia mu distraction ya watoto na mafiga. Cause ingine ni ya installation makura electric tuliangalia Bukavu a 15 ans revolu ya kila garçon mwenko na 15 ans revolu aljera kuwa électricien. Mkishakuwa na garso tu wa 15 mpale unaanza mwambia keno wengi utakuwa na installer manyumba wengi utakuwa nafanya mainstallation alors que hana hata notion hajue singa gani anapashwa uza singa gani anapashwa unganisha kwingine ndio anakuwa electrician wa manyumba au unaona tu charlatan wa quartier unamuita na kufanyia installation mtu mwenyewe akusomaga hata electricité ile yote ni cause kabambi na tukwambia batu tukue naangalia bale batu mwenyewe alisoma tu electricité ndio tupatie ba installer manyumba. Kuko pia ingine koze mwa hili mainstallation tu, hii kuunganisha huko na kura mnyumba, huko na kikupea, huko na pano solaire, unachile mainstallation yote pamoja na haujue charge hii kwa hee, tukasema tusikuwe na fabile vitu yote tuite ba electricité, bale watu baiko na experience, bale usema mpatie charlatan $10, $20, omo unaita ule mwiko na experience, zata kulomba, munapunguzana, munasikilizana na kuinstalle bien, omo utakuwa na garanti kama nyumba yako haita lungula, utasema hautapana $50, me utakia poteza nyumba ya mamilie de dollar, unapoteza maestimo, unapoteza vitu mingi, meme la perte en vie humaine nayo inatokea, juu ya kusema kama hawezi pana makuta, kumutu mwiko na experience. Donc ile tuache sana, ya kukua nafanya, kupatia ba charlatan wa installe manyumba. Ingine mabitu tulisema hii kumarisho wa gaz, kuna kwa inakuwa mabitu inatusaidia kuivisha mbio, me inakuwa kwa danger sana, kumutu mwenye kama haukuichunga mzuri, haukusoma instructions zote ziko pale, ifo unasoma instruction, haya ndio unaweza tumikisha ratio ya gas, unaweza itumikisha namna gani na koma unaweza ibeba. Ukitumikisha tu bila kukua instrui, nayo itakuletea insani paske tushaka identifie makaza mingi. Concernant carburant, ma station service na bale watumaita ba Kadhafi, donc ba vendeur ya makarburant, tulisema kama bale wote wanaosha makarbira, surtout bale wanatumika kwa station service, même pour tout le monde mwenye anatembea kama mugari kuvoyager, kuko mtu mwanafika kwenye bako nauzisha essence, essence inisha mugari, wewe uko mugari me unakamata telefone unaanza ita na uko pembeni ya station uko na servir carburant pale, una expose maisha mengine watu. Hata wewe peke yako unaosha carburant, hauna droit ba kuita na uko na servir carburant kisha ukamata telefone uanze ongea kwa telefone, ile ndio ni makosa sana tulisema. Donc ile kukua kwa station kwanza il faut tu protéger sana kwa station, pia mwaile kadi tu sio kwa station na uko unavuta cigarette, parce que uko mengine ba ndugu benye cigarette ya kwa sababu na ba dominer basha kwa esclave ya cigarette. Uko ku station na uko unavuta cigarette, unakia jiona unalunguza quartier mzima, unalunguza mabienza mingi zinyo kuwa ta impossible, incapable kuuza. Mukarbira tu tunisema tusikuwe naweka mabido ya essence, tusikuwe naziweka karibu na kwenye kuko moto. Kwa mingine wanakoka bakadafi, uko unauzisha essence, na ile essence unaiweka pembeni ya kwenye unapigia chakula. Utakia una inalunguza nyumba, quartier mzima inalungula, na saa inalungula unakia una vile vitu yote inaleta maprobleme za mingi sana. Donc ba fumeur na ba Kadhafi nao ba jiangalie mzuri ba kuwa na jua gisi ya kujere ile moto. Tuisha sema juu ya mainstallation, tuisha sema juu ile bingine. Metina sema pia busafi ni ya mzuri sana, paske uko bengine nyumbe lungulaka uko ngambo ya kanza yere provye luka ono, no, mtu alikuwa na chia buchafu ya mingi makarton nini na nini, kisha likala tu ya moto sawa ni mwanga makala, likala mwanga karukia mbuchafu, na njoo nyumba zikalungula, na hile ote ni danje kama mbidonki makoza mainstallation za mingi, mezile njoo makoza zineziko principal zenye zinatuma mainsandi zinatokea mvili ya Bukavu.
5: Voilà. Merci beaucoup bwana Imani, bwana Claude. Situation iko tel que iko, si jua a part sensibilisation, est-ce que muna panga ingine ma intervention, parce que tu l'on a que par exemple avant qu'on voit qu'on a été protection civile ya kupana ma extincteur, kupana ma habitua, kupana ma shauri ya ma formation. Alors, est-ce que, à part sensibilisation, à part ma réunion, à part, est-ce qu'il y a une vision, il y a une pour que, pour prévenir les incendies, mon ville à Bukavu?
3: La santé, c'est un bon journaliste, quoi, Kaoli. Ndio kuma vision mbalimbali ambazo organisation zéro incendie konayo, parce que, tunaona après sensibilisation, inaomba gouvernement, iangalie jinsi itaandaa watu ambao wako habilite kwa kuintervenir wakati kunakuwa insandi fasi fulani, na zaidi guvernema angalie jinsi itatrase manjia paske kuko sa insandi nakuwa, lakini sentier inakuwa donke difficile kwa aksede hako paske hakuna njia. Hakuna njia, ndio maana guvernema mionezi tusaidia. Sisi ni vijana, tulipata ile ide, lakini hatutafanya yote. Tunaomba kwa guvernema angalixi inezi kufanya yote, purke kukue ile akse rapide, purke kama ni basape, pompier banafika, bakwe na akse, biombio kwa kuzimisha moto. Mezo si wakaji nao wakue mobilize wakati ile fenomene nafikia, wakue mobilize kuweza kufa alerte mbio mbio, na hiyo insandisi endele kuravaje manyumba ndani ya vile Bukavu.
5: Wako hii kuweka makarabira manyumba, selon ma etude zishafanyika wala makonsta, de la place de l'indépendance mbaka kufika coopera par exemple kukua ta 40 points de vente ya carburant, mais ina la kawapi le carburant yote ni manyumba za batu. Est-ce que dans la vision akuna namuna kusensibiliser bale ba Kadhafi ba kuna un espace précis ya kuweka essence zao par exemple, comme ça le matin banda skamata, le soir banda zoeka, pour que ba éviter kusikue munyumba ya voisin carburant ya mwingine carburant ya mwingine carburant iko non contrôlé par ba cadre de base.
3: Ndio bana journaliste, ile vraiment ni wazo ambayo tuko nayo ndani ya zero incendie. il est quoi papier carburant le long de la route baisha kwa ba mingi ba Kadhafi na sa kila mmoja natoka na beba mwake ile ina expose ku incendie mu ville yetu ya Bukavu na ndio maana tunaziomba tena niombi parce que chez tuko vijana tujimobilize lakini wa gouvernement ndio iko chargé na face vie ile yote wanaezi sensibiliser bale batu konsaba na kwa kama ni ma depot kama ndezi ta depot donc ma secteur approprié juu ya kuwekea ile ma carburant pour que basizibebe munyumba zikree ma probleme mwe vile tu Bukavu make gouvernement tusaidie sisi vijana tunaomba gouvernement tusaidie kukua ile manafasi ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya wa Kadhafi na ambapo watawekea ile makambira après kazi.
5: Voilà, merci beaucoup bwana Imani anaongea juu ya ma servitude ni aziko na souvent accès kufasi kukua incendie na kwa kamufu ata gari ya incendie patikane souvent haitafika sijua par rapport na ujenzi kiolela katika mji wa Bukavu milima ambayo iko inaccessible nyumba za kubanana zingine za bebana kuna zingine za bebana sijua ma quartier populaire sijua eske kukua strategie particulière juu ya kuprevenir ile ma situation kama nazile.
2: Merci beaucoup. Mie nilikuwa naisema depuis longtemps kama mie veut prévenir que guérir. Tukisema juu ya ma servitude inakuwa déjà juu ya kuguérir. Mie na proposa kile siku parce que même si ma nyumba zilungule, même si ma nyumba zibanane plutôt, hazitajilunguza zote peke yake zibanane. Mais kama tunaangalia jinsi ya kurespecter ile ma règle zote tunapana, ma incendie zitaisha na pia ma nyumba zibanane. Ile ya kufanya ma servitude kama kuibanize ville inaweza kuwa kia nyuma parce que tukisema tuanze ku urbanisation bitakamata muda mingi na population ndio itasufrir. Ndio tunasema kwanza tushike kwanza mashauri kwanza yenye kampani zero insaye tupatia après kushika mashauri sasa vile tukiona kadutu sasa en tout cas na wazani iko deja commune ya mwisho yenye haikonetre maisanji za mingi mwa ekipo yenye tuko ambeo. Je pense que muko ba journaliste muna pata ma information za kutoka hapa na pale kwa dutu haiko deja commune iko plus touché na tunasema tukishika ile makanuni sasa tunaona deja hii manani maisanji zina diminuer complètement au moins kuishaanza kuwa makazi ziko rare ndio tunaanza uwaza sasa kwa ile nyingine ya maservitude na urbanisation na vingine tunaweza pana ombi kubiongozi kwa makadri de base na vingine kuangalia jinsi baneza tusaidie kufanya ile na ile itakuwa mzuri. Mimi ya kwanza mimi nasema bila bia nilianzia kusema binye tunapashwa epuka tubishike kwanza sasa itakuwa tuisha bishika mindset zinakuwa zinapunguka sana ndio tutaenda mwa ile bitu nyingine ya kuangalia jinsi tunaweza fanya urbanisation ya kusema tunaweza fanya njia hivi na hivi parce que watu mingi wanajenga na mkiolela c'est sûr que manyumba zinalungula hatutasema si faut tubomole manyumba.

0: na kazi tukishika ile mashauri yote nye tuko napatia batu juu ya ku lutter contre ma incendi me haiko ya mbaya gari kama incendi inatokea gari inaweza kusaidia me tufanye defect ke ile magari ya kuzimisha pour les jours à venir zisikuwe tena na kazi tukue na ziona me tujue kama hazina tena kazi parce que ma incendi zishakaisha.
1: Shukrani wasikilizaji wapenzi, ni kipindi cha Mitaani. Tunapatikana hapa Bolo, tunaongea na vijana wa muungano Zero Incendi, wanapiganisha ajali za moto katika mji wa Bukavu. Na bwana Imani, tunaendelea na kipindi kujua okau incendi, ajali inafikia saizi. Kuna kwa wale ambao wanakuja kusaidia, wengine ambao wana profiter kuiba benye bilikuwa sauvé un peu, bingine wana profiter peut-être wapate ma vende. Sijua lorsque l'incendie inafikia, nyi mko na vision gani okau sai kuna kwa incendie hapa kwenye tuko au kwa voisinage, comment mnafanya kaji ya kumobiliser les membres qui sont moi organisation bako et pas les peut-être pour protéger? Bon, ina mnafanya mnaweza fanya kazi gani à ce moment là bas ça inafikia?
0: Merci beaucoup. Chie, tunafaka parce que au moins dans tous les quartiers de la ville de Bukavu, mko déjà ba membre au cas où incendie inatokea, tunaviongea kama réunion, au cas où incendie inatokea kuna waka bitu mbili.
1: Pale mtafanya réunion mbio mbio parce que ishafikia déjà kwanza.
0: Tunaviongea kama réunion ndio ninasema, tunaviongea kama réunion, tulishaka sema au cas où incendie inatokea, il y a des choses urgentes à faire. Kitu ya kwanza ni kuangalia kwanza gisi ya kuzimisha nyumba, na kitu ya pili kusove ma vies humaines na kusove les biens des gens. Donc ni kusema tunakuwa mu quartier, tunakuwa batu au moins 5 ou 10 dans des quartiers. Tukisikia incendie natokea, bebako karibu pale bana dépêcher avant que wengine bafike. Tunaangalia gisi ya kuzimisha moto pamoja na watu bako présent. Na unaangalia ule mtu mwenye suspect mwenye anataa hii basi wote anataa déplacer ya watu, kuna kwa ba jeune juu tuko mona comité, kila mtu kuna ki role mu campagne zero incendie. Wakati unaona huyu déjà anataa déplacer ya watu, unamshika déjà, unamumaîtriser. Na akishaona mwizi akwe na nguvu kisha mumaîtriser, anatia ya watu pale na unavichunga mzuri, unaangalia malibitia anakia na vile kipere mwenye nabe. Kitu ingine na kwa kuzimisha, tukijajua kama bitu ya watu iko protéger très bien, na tukijajua kama déjà tunazimisha nyumba, tunajua kama tunasauve kitu ya maana yenyewe tunapaswa fanya. Donc campagne zero incendie non seulement que tunaprotéger na kulite contre ma incendie, mais aussi en cas d'incendie tunafanya kama mwae yote jua kuangalia namna gani tunaweza piganisha ile banditisme ya kuiba batu na ile nyingine kayo yote ya kufanya vitu ya mbaya kwenye incendie ilitokee.
1: Voilà, bwana Chubaka Claude, est-ce que una collaborer na ba cadre de base, ba chef d'avenue, ba chef de quartier, est-ce qu'on a comprendre ile dynamique na collaboration iko ya aina gani?
2: Asante sana. Ndio, kwa ile cadre de base tunabaambiaka juu ya hii nani kampanye yetu zero incendie pale Kadudu, tunaongelesha ba chef d'avenue, ba chef de quartier bako ukura. Donc hatukufanya muinformele, lakini wa viongozi wa makartie na avenue wako ukura concernant zero incendie, na njoo walitunga mkono wakasema courage antake vijana, courage na wamoya wanatusindikiza katika hii kampanye.
1: Voilà, merci. Imani, mko deja na nini en tant que organisation, mko na nini a part ba membre peut-être, mko de na nini sai juu ya kufikia kufanya zile kazi ambazo ulitaja?
0: Bon, binye tunaweza kuwa na usabili mabiombo, antukwa hatuyakuwa na biombo mingi paske shi gisi tuko ba jene na ndio gisi tunapiganisha shi peke. Hapa sai tuko kwanza tunafanya, tunakuwa na kikundi, tunakuwa kesie, tunaweza kuwa na makuta kidogo paske kila reunion tuna contribute ka kidogo shi peke. Kila mwiko na 1000 francs naitia, kila mwiko na 500, mwiko na 2000, selo kila mtu uwezo wake. Na ile inatusaidia kuuza mabasen, inatusaidia kuuza mabeshe, tuko na beshe kidogo na mabasen kidogo, tuko na makaizi tu ya kufanyia mama apele na vingine. Ile mabitu tu yenyewe tuko nayo juu ya kulite contre ma incendie, mabitu ingine hatuyakuwa na moyen ya kuuza vitu mingi, me ile ndio tuko nayo pour le moment ya bia kidogo, na vinatusaidia kufanya ile kazi malgré ni vingali vya kidogo sana. Nous avons besoin d'autres, mais ile ndio tuko nayo ninatusaidia kupiganisha kwa mfano tunaweza piganisha, tungali ba volontaire tunajipiganisha shi peke juu ya kuona gisi tunaweza combattre ile ma incendie mwantite yetu ya commune ya Kadutu et pourquoi pas dans toute la ville de Bukavu.
1: Voilà, je crains donc difficulté ni shida zimu kunazo ni insuffisance ya moyen peut-être au ya formation.
0: En tout cas formation tuko nayo, formation tuko nayo parce que kwenye tunafikia leo sisi kama tuko na sisi sema kama tuko na insuffisance ya formation. Formation tuko nayo parce que mushi tuko batu ya domaine.

0: Mbalimbali, nous avons des environnementalistes, nous avons des donc tout comme du domaine mingi na ile expérience tout qu'on a bio tout qu'on a sauf et notre conseil à tout ni les biens matériels na moyens et les autres pour faire les cases parce que même du tout descendre pour faire mon canis et y combattre tous les membres manier y bolo à chouquer à aimer mon canis et y coopérer à zamani à aimer mon canis et y ngambo ya lycée ngambo ya garale. Donc ça demande des moyens na tunagusa kwa ile kidogo tunaweza kuona ma 1000 francs ma 500 tunachangia tunalipia ba mambo ngapi moyens de transport banenda mukanisa banenda fanya sensibilisation banenda ona kikundi ya batu banafanya sensibilisation. Donc tout ce qui nous manque c'est les moyens, mais pour le reste la compétence, l'expérience, tout qu'on a kila kitu sauf les moyens qui nous manquent pour le moment.
1: Merci beaucoup. Wana Chubaka, tunakaribia mwisho wa hii parti sawa, utaweza kujielekeza pia pa Chimpunda kuweza kukutana na wakaji, surtout avec les situations ya barabara Yesu Yesu ambayo inatesa watu sana, inaharibika sana. Donc à part hii aspect ya incendie, utaweza kuzungumza aussi na wakaji wa Chimpunda katika kipindi hiki cha mitani. Bila tumalize hii parti ya incendie, jua unakuwa na message gani kwa upekee kwa vijana wote ambao wanakuwa mvila Bukavu ambao wanaweza pia kuleta mchango wao kwa kazi ambayo inafanyika kwa hii reflection ambayo mnatia mu kampanya na initiative Zero Incendie.
2: Asante sana. Ndio, kwa vijana wote wa mji wa Bukavu na wa commune de Kadutu en particulier, na waomba muweze kuja kuunga mkono hii kampanya Zero Incendie kwa kuwa umoja ni nguvu na vijana ndio nguvu ya nchi. Tukijiunga mkono sisi vijana tutakombatre hii alea yenye na sumbua ya mji wetu wa Bukavu ya zero incendie, na kwa kampanye zero incendie je pense que tunaezi eradike hii probleme ya incendie na gouvernement naezi tusindikiza tukiungana mkono.
1: Shukrani. Bwana Imani, kuna kole ambao wanakuja kusaidia kuleta bunga, kuleta kopo, me hawawazi peut-être namna kupiganisha les causes ya ile incendie. Unaweza kuambia nini kwa fursa hii kipindi ya siku ya leo?
0: Asante sana. En tout cas, ile ndio mimi nasemaka kila wakati, unaona mtu huko ni kama ni organization, kama ni mtu mmoja mwenye anasema no, mimi nakuya saidia benye balilunguliwa na nyumba, mimi nabaletea mchele, kopo, ikonsoro. Me naomba kila mtu yeye tumaanisha kuko na tufuate wa roho nzuri kama ni organization. Ndiyo, kusaidia balilunguliwa na nyumba ni bien, me tukue na waza pia namna gani ule mwenye alilunguliwa na nyumba koma kumusensibiliser, koma kuchunga ile nyumba yake kesho isilungule, parce que hakuna mwanaweza kuwa na besoin bakuwa na msaidia. Mais kila mtu anaweza kuwa na besoin ya jione naye anajisifia epeke. Hakuna mwanaweza penda kuwa alikuwa na nyumba yake ya bien kesho inalungula, waze mpatia basha lale mbashi. Hakuna mwanaweza desire hili. Bien sûr, kama kwa mwilisha fikia tunapana kwanza pole kwa kile mwilisha lungula na nyumba. Mais ule mwenye alilungula na nyumba, en tout cas tuangalie jinsi ya kumprotéger, na ule mwenye bilishafikia tunatoa pole na tunasema batu ya roho nzuri wanaweza mvenir en aide, mais tuko na waza zaidi kuprevenir pali ya ku guérir.
1: Voilà, na message kwa ba jeune ya Bukavu, notamment bale wote wanaweza saidia aussi kuongeza effectif ya sawa na sandis kwa fasi yote. Na ni j'imagine que mta kwa fasi yote, tout moment mais peut-être vous a créé ma antenne ma studio.
0: En tout cas, bajene mina bambia bajene ya mkomina Kadutu, parce que tuko na vision ya kuetendre campagne dans toute la ville de Bukavu. Mina bambia bajene yote ya ville ya Bukavu na ya komina Kadutu bajijoindre kushi. En tout cas, batu kontakte bakie batuone, na mwaile kutuona tuongeze effectif ya bajene ba mingi. Tushakwa kila quartier tuko na 50 jeunes, tuko na 30 jeunes, tutajua kama tuko deja na contrôler bien na incendie, tutaziradike très très bien. Una kwenye tunafika leo, tunakuwa deja mo une année demi ya campagne. Mais tunaona komini ya Kadutu en tout cas mafazi zilikuwa na lungula sa vile sijue nini, leo unasikia moto iko maîtrisé, ni maifore yenye bengine majene bali consentir, na tunaambia kila jina kileta contribution yake itakuwa kitu ya mzuri, itakuwa pour le bien de toute la communauté. Mais aussi sezi maliza en tout cas yepo bila ku remercier kila jene maisha itika kutumika volontairement en campagne zero incendie. Sezi ko se remercier ma media sa vile radio maendeleo mine wako na unga mkono hii campagne zero incendie, na bengine batu sa vile ba pasteur wenye watupatiaka espace mu kanisa tuongeleshe watu ya kampanye zero incendie, na bale wote ba chef de quartier wenye haba yapenda tuonane nao, parce que kwa wengine ba chef de quartier wanapenda tuonane nao, me bana hawapendi tuonane nabo, bana tukilia blocage en tout cas ba chef na ba supplier na baomba mtupatie espace tuongee na nyie tuongee gisi tunaweza combattre maisanji kwetu na itakuwa pour le bien de tout le monde.
1: Voilà, adresse actuelle.
0: Adresse actuelle ya campagne zéro incendie, unafika tu bolo 3, ukifika bolo 3, ukifika horizon, ukiuliza wakuonesha kwa zéro incendie ba mam, banaweza kuonesha na utapata adresse bien bien.
1: Voilà, shukrani. Voilà, tunafika mwisho wa parti. Wasikilizaji wapenzi, tuko mkomuni na Kadutu pa bolo ambako tulienda kurikodi kipindi pamoja na wana member wa muungano zéro incendie dans la ville de Bukavu. Donc umesikia namna gani wanatumika changamoto wanazozipitia na pia namna gani wanatoa mwito kwa vijana wote na hata kwa wakuu viongozi na wale utamwana kwa na roho nzuri kuweza kuunga kuleta msaada wao na kuunga mkono hiyo jitihada zote. Bwana Imani, tunasema asante kwa kukubali kutupokea katika eneo hii.
0: Merci beaucoup, mimi Imani Christophe nasema shukrani sana kwa Radio Maendeleo. Merci beaucoup kwa mamre yote ya kampanye zero incendie. Merci beaucoup kwa watu wote wenyewe kuna tunga mkono na kutia moyo mkazi yenyewe tuko nafanya ya kuzimisha moto mvia Bukavu.
1: Asante bwana Chubaka Claude, tunasema shukrani kwa kukubali kujunga nasi katika kipindi hiki.
2: Asante sana, asante kwa Radio Maendeleo kwa kuweza kutuunga mkono kwa kampanye zero incendie na kwa wanamemba wote ambao wanatunga mkono ni zero incendie.
3: Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Odi mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, odi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
4: Détente musicale avec Alain Var

ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo,

0: Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations.
2: Karibu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufuata vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Leo siku ya tano, tariki 21 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Pasi ni mimi Nelly Mpukuta Esther, siko peke yangu ndani ya studio. Tuko naye Marie Claire jambo.
3: Jambo mama Nelly.
2: Njo kundi kubwa ambao tawaongoza katika mchana wa leo. Ngambo ya ufundi tuko naye Benjamin Muresa, ndiye anayeshikia tashkota kwa mchana wa leo. Basi kabla atujawapatia programu yetu ya mchana wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu. Kama gisi ulivyo tu kwa muda na saa kama na huu, sharti kumshukuru Mungu kwa sababu sio peke yako ndio umejipatia hiyo nguvu, umejipatia hiyo pumzi ambayo unapumua. Mekama unapumua na unakuwa na nguvu na unatembea, sharti kumshukuru Mungu. Basi tunaenda kumshukuru Mungu kupitia nyimbo ya Kikristo ambao Benjamin Morissa atatupatia. Karibu kumshukuru Mungu kupitia wimbo.

Satana niti makumi na natano tafata matangazo ya biashara madibisho na Ibra mbali mbali. Pasta Kapotimu saa 7 kamili utafata mchana mwema na Radio Maendeleo. Mont Dabe itawajia takapotimu saa 7 unusu. Nitakapotimu saa 8 kamili utenafata La Voix de la Jeunesse na Alain Kabika watazungumzia juu ya apport de jeunes dans la prévention des incendies à Bukavu. Pasta Nitakapotimu saa 9 ni hapo tunatimisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi kabla tujafika hapo, tunawacha katika mikono yake Benjamin Muresa ili mpate kufata habari zetu.

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

0: Taarifa habari toleo la mchana, na kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaji wa hapa mjini Bukavu wanaombwa kwa uangalifu zaidi wanapokuwa nyumbani kwa ajili ya kujiepusha na ajali za moto zenye kujitokeza mara kwa mara hapa mjini. Mwito uliweza kutolewa kisha ajali ya moto iliyopelekea watu 5 kufariki kwenye Avenue Georges Defour katika mtaa wa Kadutu. Na usalama mdogo unaendelea kujitokeza kwenye kata Panzi. Wakaji waomba viongozi kuweza kujitahidi kwa kuboresha usalama. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Benjamin Muresa. Karibu pia, tegeni sikio.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Sababu nyingi zinakuwa chanzo ya vitendo vya ajali za moto kujitokeza hapa mjini Bukavu. Miongoni mwa sababu hizo kunakuwa ujenzi kiolela, kuweka vibaya singa za moto wa umeme, pamoja na kutokuwa uangalifu zaidi wakati wanaacha moto kwa watoto nyumbani. Ndivyo iliweza kujulisha ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kisha ajali ya moto iliyojitokeza kisa hivi karibuni na kusababisha kifo ya watu 5 kwenye Avenue Georges Defour. Mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini, mwanasheria Maurice Mirindi, aomba wakaaji kuwa waangalifu zaidi.
2: Shirika la raia ya jimbo ya Kivu ya Kusini naendelea kusikia kwa mshtuko kubwa mambo ya kuungua kwa manyumba huko na kule mnamo kata zote. Hali hiyo inakuwa ikionekana mjini Bukavu tangu mwezi wa 5 mpaka kwa sasa, na inakuwa ikirudia kila mwaka, hatujui kwa nini. Ndio maana wakati shirika la raia ilitafuta kujua shida gani na tuma hili yote inatufikia, tuliona shida zinakuwa mingi. Kunakuwa shida ya manyumba kusogeleana, kunakuwa shida ya manyumba mingi kwa najengwa na mambao na zinasogeleana. Tuliona vile vile kuna kuwa shida ya mainstallation ya elektricite, ni kusema elektricite ya manyumba inakuwa mubaya sana, makosi kui na kazalika. Tulikuta vile vile ingine shida inakuwa ya mapano solaire, ambazo nazo zinakuwa zikikuwa installe mubaya na wakati fulani fulani zinakree nsanzi. Tuliona vile vile shida ya magaze, shida ya mabuji na kazalika. Na ndio maana kama shirika la raia tunaendelea kusensibiliser population kuitilize prudence vraiment kunamo vitu vile ambayo tunasema, ila vile vile tunasi waku viongozi wa sasa kuangalia namna gani wata elaborer plan de contingence ili wasaidie raia ambao wanakuwa wakiteseka na kupoteza maisha mnamo mambo hii ya insanzi.
0: Maurice Mirindi ni mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Ni vema kumbusha kwamba watu 5 waliweza kupoteza maisha katika ajali ya moto iliyotokeza kwenye Avenue Georges Defour kwenye Katankafu katika mtaa wa Kadutu usiku wa kukuchia jana siku ya 4 tarehe 20 Agosti mwaka wa 2026. Na kwa muda wa juma moja tokea tarehe 12 hadi tarehe 16 Agosti mwaka huu, karibuni miili 4 bila uhai iliweza kukutwa kwenye eneo mbalimbali za kata Panzi katika mtaa wa Ibanda. Ndivyo iliweza kujulisha ofisi ya shirika la raia mtaani Ibanda katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Shirika hii yajulisha kwamba huenda shida hii inasababishwa na vitendo vya usalama mdogo, pia matumizi kiolela ya pombe kali za kulevya. Tulipo mhoji kiongozi makamu wa kata Panzi Christophe Itongwa amekamilisha habari na kudhani kwamba ni vema uchunguzi wa kina uweze kufanyika kwa haraka. Na kazi za ukarabati wa barabara kwenye nafasi ya Uhuru kifuani na Galeri Furaha zinaendelea ipasavyo. Wakati wa matembezi ya Radio Maendeleo kwenye nafasi hiyo siku ya 4 tarehe 20 Agosti mwaka 2026, wafundi waliokutwa hapo wamejulisha kwamba kazi inaendelea ipasavyo. Kwa sasa kazi zinahusu ujenzi wa mfereji kawa pamoja na kuandaa kuweka lami kwenye barabara. Wafundi wameongezea kusema kwamba barabara imepandishwa kidogo kwa kuepusha maji ya mvua kubaki kwenye barabara. Shida zinazoweza pelekea kazi kuchelewa dogo ni mvua pamoja na umbali wa nafasi ambako vifaa vinavyotumikishwa vinatolewa ikiwa upande wa Nyangezi katika wilaya ya Walungu. Moja kati ya wafundi tuliowakuta hapo, Gentil Bagunda, anaeleza kazi zinafanyika namna gani.
3: Kazi inaendelea vizuri, lakini kazi zote hazikosake mashida mbalimbali. Tuko na entame etape zote.

0: Etape ya kufinalize collecteur, tunaendelea kutrete parti ya barabara, couche de fondation, na couche de base, na tunaanza parti yenye ilikuwa tayari, ndio tuko tunafaa beton, na laboratoire ya office de route iko inatupatia ma précision du importance avec essai à la plaque, ndio tuendelee na tia beton, parti yenye ilishakuwa tayari. Mais lakini parti ya kazi gisi iko, na planning inabakia, maximum dans un mois et demi, tutakuwa tushamaliza barabara hiyo, maximum dans un mois et demi.
1: Janti Bagunda ni moja kati ya wafundi wanaofanya kazi kwenye nafasi hiyo. Na muungano COSEP DRC unaomba kwa nyumba za mawasiliano kupunguza bei ya huduma zinazotoa kwa wateja wake. Katika barua iliyotumwa kwa wasimamizi wa nyumba hizo na za mawasiliano na moja kufikia Radio Maendeleo, muungano huu unasema kusikitika kutambua kwamba nyumba za mawasiliano zimeongeza bei ya huduma na kupunguza muda wa matumizi ya vocha kadhalika. Kutokana na shida hii, muungano huu unataka kuona nyumba hizo zinaboresha pia hali ya mtandao kwa faida ya wateja, mwito ukitolewa pia kwa viongozi kujihusisha. Muhusika na upashaji habari kwenye muungano huu, Mugula Mitima Charles.

0: contrairement na mbele mbele tulikuwaka nauza mega ya validite ya siku moja, mbili, tatu, lakini leo zilisha kuwa tu saa chache kidogo hivi, wala siku moja. Ile yote inapatikana Kivu ya kaskazini na kusini, na njoo kwa raia anateseka na vita na ukosefu. Tia yale yote Cosep DRC inaomba Airtel, Orange, Vodacom na Freecell kupunguza haraka iwezekanavyo bei ya voucher, message na megabyte, kuacha kusumbua raia mkongomani na kwenda na badilisha kila mara bei ya unite megabyte bila kujulisha mbele ya wakati watumiaji na kusema kwa nini ile mabadiliko inafika. Waongeze tena muda ya kutumikisha wala validity ya mega na voucher zilisha kuwa active. Waboreshe njia ya mawasiliano ama qualité de réseau na ya connection internet, na kupana mwangaza ya kutumikisha zile service juu ziko vraiment zinaisha mbiombio bila kujua sababu.
1: Mungu la mitima Charles Saladin kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na miungano ya kiutu inapashwa kuungwa mkono ili kujibu ipasavyo kwa mahitaji ya wananchi. Ndivyo iliweza kujulishwa wakati wa kusherekea siku kuu ya msaada wa kiutu inayosherekewa tarehe 19 Agosti kila mwaka. Shughuli imefanyika kwenye University ya Injili barani Afrika UEA. Kwa niaba ya miungano yote iliyoshiriki kwenye shughuli yenyewe, David Chentwali anakuwa na ujumbe huu.
2: Kumbe ni moya ni hizi ma organisation humanitaire baendelee kutibete garde, baendelee kuwa fort, baendelee kupambana, baendelee kupigana kwa makusudi ya kuboresha maisha ya raia. Umuhimu wa miungano za kiutu ni kusaidia raia ambao wako katika shida. Hiyo ndiyo umuhimu wao, kuwasaidia raia ambao wako katika shida, ambao hawajiwezi na ambao wanahitaji msaada. Naamini baadhi ya watu wanaendesha kazi ipasavyo, na ndio maana tumechagua siku ya leo ulimwenguni ili tuweze kukutana na tuweze kusherehekea kwa pamoja siku hii ya leo.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: La ziada kuna mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo. Mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili toleo mchana kwa siku ya tano tarehe 21 Agosti mwaka huu. Asante kwa nyote mlinitegea sikio. Shukrani zimfikie Benjamin Mureisa aliyekuwa sehemu ya ufundi. Mimi naitwa Alain Kabika.

0: Matangazo Mbali Mbali. La direction de l'ITC lui informe les parents, les tuteurs ainsi que tous les élèves désirés de poursuivre leurs études que les inscriptions des nouveaux élèves pour l'année scolaire 2026-2027 sont ouvertes chaque jour du lundi au samedi de 8h30 à 14h. Les inscriptions concernent les options suivantes: pédagogie générale, commerciale de gestion, nutrition sociale et agronomie. Les parents et candidats sont invités à se présenter au bureau de l'école situé à Luro en face de CRSN Luro dans l'enclos de l'EPE Kabindi, muni de documents scolaires requis, afin d'accomplir les formalités d'inscription dans les délais prévus. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter 09 96 93 96 92. Faites à Luro les 2 juillet 2026 la direction de l'ITC Luro, Ombeni Mugaruka Jean, dédié préfet des études, signe les communiqués.
1: Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda, BCZ Ibanda, kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières, wanawajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vang inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana. Uanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri, chenye joto na kufunika chakula kilichobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumia choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, chemchem au visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa niaba ya MSF, kwa niaba ya BCZ Ibanda wa Mesaini.
0: Mimi Dr. Neema Rukungu, naomba kwa mtu yeyote wa moyo mwema ambaye ameniogotea ma pièce, carte de docteur, carte ordre de médecin, carte INSS, carte fonction publique, permis de conduire, naomba kwa yeyote aliye nilogotea awe na moyo ya upendo avilete hapa ku Radio Maendeleo inayotangaza. Aksanti, utapata matabishi ama uite kwenye numero +243 99 18 19 837. Aksanti kwa moyo mwema. Dr. Neema ndiye amesaini tangazo. Basi tumefika mwisho wa matangazo yetu ya mchana kati wa leo, tangazo mbalimbali na tangazo za vifo. Basi tunaacha katika mikono yake Benjamin mpate kufata matangazo ya biashara, madibisho na Ibra mbalimbali.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wingara.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: ya sana sikio na sifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Ele vai te fundir já pia, mano.

0: na kujua kushona robe sware na kila modele ya kuo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile. Kuongoza taa selie yako we mwenyewe.
1: Ah,
0: Zerame, na hii formasyo ya kupe.

0: Karibu hapa ndasilatu wa Radio Maendeleo kwa kufata vipindi vya mchana kati wa leo. Imetimu saa 7:03, ni muda wote nafata mchana mwema na Radio Maendeleo. Kipindi kiyako kizuri, kipindi kiyako kipendelevu, kipindi ambapo utaenda kwa suete, watu ambao unaowapenda, watu ambao unaowachukia, hata watu ambao una kuwa nao kitumika nao katika kazi, watu ambao unakuwa pamoja nao, jamaa yako, familia yako. Karibu kuwasuete mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi kipindi hiki siko peke yangu ndani ya studio, niko na Marie-Claire. Marie-Claire, jambo tena na karibu.
1: Jambo sana mama Nelly.
0: Okay, ndiye ambaye tutaendelesha kipindi hiki kia mchana mwema na Radio Maendeleo pamoja na Marie-Claire. Basi kama unapenda tupate kusoma message yako, unaweza tuma tu ku 09 43 56 34 09 43 56 34. Pale tutasoma message yako ku WhatsApp wala ku normal, watakie wa ndugu zako mchana mwema, hata adui yako pia kumtakia mchana mwema, hata mtu ambaye anaye kuloga unza mtakia toujours mchana mwema. Ndio maana nenda kuwatakia wa baba wote na wa mama wote, na watakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kusahau, namuona pale mama kapitaine, mama kapitaine yuko pale kwenye marche fer rouge, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Naona wakaka wote na wadada wote bote wenye biko mu vacances, wenye biko wanafanya ma formation ka periode ya vacances, ya kupenda kuikala tu wanalala wanachateme, wakasema wamwe wende wafanya ma formation. Kila ambaye amefanya formation tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hatukusahau wale ambao wajua kali, wale wajua kali kabisa wako wanatafutia watoto, na hivi bientôt rentrée scolaire inaanza, awayue watatafutia wapi, lakini wanapiganisha katika jua, katika hii mvua, wako tu wanatafutisha ile watapata uniforme, watapata kaye, watapata viato. Juu ya watoto tunawatakia nao mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi kama umetupata njiani, numero iko wazi kabisa, ni 09 90 43 56 34. Tena tunarudilia 09 90 43 56 34. Tuma message yako ku message normal, hata ku WhatsApp tutakusoma, watakia wa ndugu zako mchana mwema. Marie Claire, karibu.
1: Asante mama Nelly.
0: Unawatakia nani mchana mwema?
1: Natakia mchana mwema wote wanaotufuata, wasikilizaji wetu wote wanaotufuata mahali popote walipo. Tunaona wenye kuwa Pachiriri, tunaona Ada Nicole, naona mama Marceline pale pa quartier la Terre kwa tufata 5/5. Namtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona wa Kristo wote wa shirika Saint Christophe ya quartier la Terre wanaoshirikia leo sikukuu ya mtakatifu msimamizi wa shirika wao, tunawatakia bonne fete na mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Basi tunaendelea, tuna vipindi vyetu vya mchana mwema na Radio Maendeleo. Message ni mengi sana, zimeanza ingia ndani ya studio yenu kabisa. Ninamuona huyu anasema, jambo dada, mimi natakia mke wangu na mtoto wangu mchana mwema. Kwao ni Bernard Pakatana, Fomila Kichiranga, mie niko muvile ya Bukavu. Okay Bernard. Bernard atakia mke wake na mtoto wake, anamtakia mchana mwema pale Katana Fomilake. Wema Bernard, tunasema asante. Watu wote wa pale Katana tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona watu wote wa pale Lwiro, watu wote wa pale Mudaka, tunawatakia kabisa mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunataka kupumzika na kamuziki, tunaomba fundi wa mitambo atupumzishe na kamuziki hivi tungatuna pokea me

0: Basi ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama umetupata njiani kabisa, tuko tunakupatia kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Watakie watu ambao unawapenda, watu ambao unawachukia, watu ambao wanakukwaza, watu ambao wanatuma kabisa gisi ulivyo. Watakie toujours mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi nawatakia mimi naona wa viongozi wote kabisa, kila ambao ame wa kiongozi, tunamutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ukuwa kiongozi wa masomo, kiongozi wa chuo, kiongozi wa soko, kiongozi wa jamaa, wa karte, wa aveni, kila manaitwa kiongozi, tunamutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hatu kusahau wajene ote, tunawatakia mchana mwema bila kusahau mino na wajene wa Monsio, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo na mandalizi mema kwa program ambayo mnakuwa nayo kesho. Basi atukusahau mimi namuona pale Hazard naye ni kiongozi, nakutakia na wewe Hazard Kembwa mchana mwema na Radio Maendeleo. Sikusahau Imakile, sikusahau Irene, sikusahau Blaise, sikusahau Bonaventure, wote ninawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunenda kutuni habari za kutakiana mchana mwema. Kama kabisa unatupata njiani, tuma tu message yako wala ita ku numéro 09 90 43 56 34, numéro ni 09 90 43 56 34. Utume tu message yako ku normal na ku WhatsApp, vraiment hapa tutakusoma na tutakusoma na tutafikisha ujumbe wako. Karibu Mari kwa watu.
1: Tunaona couple trésor na Noela pa quartier la te, pamoja na jamii yote tunawaambia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona magnifique Joseph Merve, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona wale wote wanaotufuata pale Major Vang, tunaona kaka François Desale, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Pale mbona ngonongea pale kwa Major Vangu, mimi namuona Alice anasema jambo mwariri, ni Alice pa Major Vangu. Namtakia mume wangu mchana mwema ya amani na baraka, na kwako pia. Asante Alice, kwako pia Mama Nelly, na washabiki wote wa radio na wote wabaya yangu. Vema Alice, tunaona pale ku Major Vang, tunasema asante kwa message yako ambayo umetuma. Ingine nasema bonjour dada, mina salimia jamaa yangu ya Sirinda, ni Dixie Letrif. Basi Dixie, tunasema asante mea kuyua kutuambia unatufata fasi gani. Ingine sasa nasema jambo dada, namutakia mpenzi wangu Marcelin mchana mwema, ni Sandra Panguba naye anamutakia mume wake Marcelin. Watu bote la pale Nguba tunawatakia mchana mwema. Tunaona wenye kwa katika Keredi, kule ku Keredi, kule ku Plaza, kule ku Kimuti, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Vraiment message ni mingi sana zimeingia. Mwingine anasema nawasalimu ndugu wangu walio Lwiro kama Tete, Mungu awalinde, ni Cedric wala Sedu toka kama Tete Lwiro. Na salimu vijana wote wa kwaya la trompette Lwiro. Basi Cedric tunasema asante pale Lwiro kwa message yako, na tunakutakia mchana mwema ambayo unatakia wandugu zako. Ingine message nasema mchana mwema, mimi ni Pasteur Chirimwami ndiye aliatakia mchana mwema watu wote. Basi Pasteur Chirimwami, wakusema mahali ulipo, basi nasi tunakutakia mchana mwema. Ingine message nasema mchana njema kwa wapasha habari wote wa radio zote popote wanapopatikana, na wasamini kwa kazi wanafanya kwa faida ya raia, na wasikilizaji wote wa Jean-Marie Sifi Okabagira. Basi tunasema asante kwa ujumbe ambao umetuma nao tunasema asante, nao tunakutakia mchana mwema. Ingine na ingine message nasema bonjour, je souhaite un heureux mariage au collègue de service à ITAV Mushoshwe ingénieur Nestor Ngabueka qui est à l'église maintenant, Pascal et Mushindi signe. Basi Pascal et tunasema asante, tunaona na salimia yeye rafiki yako Ngabueka ambaye iko tayari anafunga harusi, bila tutasahau wale ambao wanafunga harusi siku ya leo. Mimi namuona Joel Omari naye anatarisha harusi yake kwa hii mwezi, na tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Sitasahau pia Suza Kaza naye kwa maandalizi, naye tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunatakia watu wote wanaotufuata Ibanda, Kadutu, Bagira, komine zote za mji wa Bukavu, na watu wanaokuwa kando kando na mji wetu wa Bukavu, tunaona walio Lwiro, walio Kalehe, walio huko Walungu, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi Bi Marie,
1: tunaona pale unasema batu ya Katana Lwiro, tunaona dada Gisele pale pa Lwiro, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona pia papa Arsene na mama Florence pale pa Kabamba, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona pia manaja Manase Baus, tunamtakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Ah, basi vipindi vya mchana mwema vinaendelea kabisa. Kama unakuwa na adui yako, ninatakia wadui wote wa Radio Maendeleo, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Sitasahau pia maadui zangu wote, maadui wa Mari wote, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tupumuzike na muziki ambao fundi wetu wa mitambo atatupatia.

0: ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama umetupata njiani, ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Watakie wa ndugu zako, watakie wale ambao unakuwa karibu nao. Itakuwa tu mambo ya mzuri, itakuwa tu mambo ya bien. Ukitakia watu wote mchana mwema na Radio Maendeleo, basi namba zetu ni 09 90 43 56 34 09 90 43 56 34, ili upate kutuma message ya kwenye WhatsApp. Hata kwenye message normal tutaisoma na tutakuwa ikufanya tu mambo mzuri. Nina muona Karen mama Kaiden pale yulu ya Place du 24, na mutakia mchana mwema na Radio Maendeleo pamoja na mume wake, na watakia wote kabisa mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine message nasema, jambo journaliste, natakia jamaa yangu yote mchana mwema na Pamiti Kafulumae, na marafiki zangu ni Patrick toka Shabunda Centre. Watu wote wa pale Shabunda tunasema asante na tunawatakia mchana mwema. Nawatakia mchana mwema kabisa na Radio Maendeleo. Basi hatukusahau watu wote wa hapa Kuvamaro, watu wote wa pale Kuvamaro tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi hatukusahau watu wa pale ku Major Vango tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi ngine msaje nasema, jambo Radio Maendeleo, ni shukuru kaasha na tokea Kavumu, na salimia bibi yangu Rachel mama Kevin, saa hii niko Bukavu. Shukrani watu wote wa pale Kavumu, tunasema shukrani kabisa kwako, shukuru kwa kusalimia mke wako mama Kevin. Unasema wewe uko Bukavu. Ingine message naingia ndani ya studio inasema, bonjour, ni Dani Kole kutoka Buolode, na mtakia mume wangu Ishara mchana mwema. Dani Kole, watu wote wa pale Buolode, Buolo unakuwa Buolo premier Buolode, watu wote wa Buolo wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kusahau, ninamuona Gloire, Gloire bya Mungu, ninakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ekipe yote ya duniani, kuna mambo sitaisahau yote, ninawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi message naingia, ingine na sombo, ingine message nasema, jambo ni Jael Esther, natakia familia yangu pakale na mpenzi wangu msaada, na watakia mchana mwema. Asante kwako Esther kwa kutakia mume wako mchana. Mwingine nasema, jambo dada, mimi nasalimia rafiki yangu Kikuni Chirinda na bibi yake Clarisse, ni Gloire Magombo, mimi natoka Bagira. Watu wote wa Bagira, quartier A, quartier B, quartier C, kushoka quartier Fariala, wale wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Quartier yote ya Bagira, commune yote ya Bagira, tunaitakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pale Bagira mimi namuona Jérôme Mastora, Jérôme Mastora, na tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine message nasema, mchana mwema, mimi ni Pasteur Chirimwami kutoka pa Chibumbiro. Mungu awe pamoja nani, Mungu awe pamoja nani na awaongezee kwa mchana wa leo. Basi tunashukuru Pasteur Chirimwami kutoka Chibumbiro, nawe tunasema asante na mchana mwema kwako. Mari, karibu.
1: Tunatakia watu wote wanaotufuata hapa ku DJI mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona kaka Bonfils na kaka Accent pale ku DJI biko nafa kazi pale. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona papa Alphonse, naye tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo popote alipo. Tunaona mama Sylvie, naye tunamtakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Wote wanaotufuata pakatana, tunaona papa Rigobert na mama Jolie, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo, wa amani na afya kabisa.
0: Basi message ni mengi sana zimeingia ndani ya studio. Ingine message anasema jambo mtangazaji na mtakia rafiki yangu Adrien mchana mwema, na kwa majina naitwa Kante kutoka Nyangezi Karinda. Haa, watu wote wa Nyangezi pale tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa message zinaingia, ingine anasema jambo dada ni Frank kutoka Chijo. Mimi natakia jamaa yangu mchana njema. Ah, ka Frank tunasema asante. Watu wote wa Chido, wa Chijo tunawatakia mchana mwema. Basi ingine message naingia inasema jambo wa shariki wa Radio Maendeleo, ni Jean-Claude baba Wivine kutoka Mudaka mu village ya Chebei. Au mwanaume wa jana, nilipenda nisalimie bibi yangu mama Wivine na marafiki zangu hapa Chebei Mudaka. Pasi Jean-Claude anasalimia Wivine, ma bibi yake Wivine anamutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi ni muda kwenye Radio Maendeleo. Tunakaribia fika karibuni mwisho. Basi kuna wakia message mbili ambao tutasoma. Ingine nasema jambo journalist ni Moise Pagiamba, natakia mke wangu furaha mchana mwema. Ingine message nasema jambo radio yetu, natakia watu wote, ni Patrick Pakatana Fomilaki, ninawafata nikiwa shambani, ninamsalimu da chance pachikoni. Basi muda ni muda kwenye Radio Maendeleo, ni muda ambapo tunaenda kutimisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Kama umetupata njiani, basi wiki ijayo wala siku zingine tutakusoma nawe na message yako itasomeka. Basi imetimu saa 7:28 itaka timu saa 7:30 utendafata kipindi Monde d'abeille, ndo utendafata watazungumuzia leo sur le genre et abeille, sur le genre et l'abeille ndo watazungumuzia leo Monde d'abeille. Pasi tunawasha katika mikono yake Benjamin Muresa ili mupate kipindi Monde d'abeille.

0: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kufuata emission yetu ya kila siku ya Munda Bay. Rafiki Nyuki anatupa asali, ndiyo kwa ile ritme ndio tutaanza ku emission yetu ya leo, na tutakuwa tukiongea kuhusu Abeille Najar. Na ndio kwa maana tunasema tena bon après-midi kwa nyinyi wote, bon après-midi kwa apiculteur wote wa Ijwi, peut-être wote wanakuwa kitufata mon province de Sud Kivu attrapé à travers les 8 territoires. Kungambo ya ufundi tutakuwa naye ndugu Benjamin, ndio atakuwa anatusindikiza. Na kwa utangazaji ni mimi wenyu wa kila siku Hippocrate Marume, ambaye anakuwa akiwasalimu nyinyi wote wapendelevu wa kipindi yetu Monde d'Abeille.
1: Inatoka kwa nyuki, na hakuna maisha bila muti na mimea. Ni kazi ya nyuki.
0: Hakuna maisha bila muti, hakuna maisha bila nyuki, ndiyo kwa ile. Lakini mbele ya kuanza emission yetu, tutawaambia kama tumepoteza ndugu yetu wa apiculteur huko Ijwi. Alikuwa namuita Jean Charles, ambaye ametuacha, alikuwa baba makamu. Sijue pour l'honorer, nitaomba fundi mitambo kama atakuwa na ka chanson ka kidogo ka ka louange ka kusema kama tunamlia ndugu yetu. Na si ule ye peke, tulikuwa na partenaire wetu ambao tulikuwa natumika naye ku Nord Kivu, ambaye naye ametuacha ku usiku wa jana. Alikuwa mu ONG Ander, ambaye tunakuwa tukimulia sasa hivi sababu habari yake imetufikia sasa hivi, tuko tunakuja ndani ya emission. Alafu kwa hiyo tunakuwa tukipoa toa mkono wetu wa pole kwa partenaire wetu Mbusa Danto, alikuwa responsable wa ONG Ander, ambaye alikuwa inatumika huko Beni. Tulikuwa mu consortium sisi kama vile PACAF, kama vile RACOD, tunakuwa tukiwalilia wale wawili.

Shukrani basi wapendwa wasikilizaji, baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu kwa wimbo wa Kikristo, ratiba ya vipindi vyetu kwa jioni ya leo ni kama ifuatavyo. Wakati huu inatimu saa 9:11 hapa studioni. Itakapotimu saa 9:15 tutakuwa tukiwaburudisha kwa muziki, ikiwa pia namna ya kuwatakia jioni njema kwa vipindi vyetu vya siku ya leo. Wakati itakapoenea saa 10:30 mtapokea kipindi cha Wafuliru. Kwa leo mada yao ya siku inasema umundu numali kazi. Wakati wa saa 10:45 ni

Tawajia na usomi wa matangazo, itakuwa kipindi cha kwanza kwa jioni ya siku ya leo, na wakati wa saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Saa 11 dakika 12 mtaweza kupokea taarifa habari toka Radio Club, itakuwa pamoja na Samuel Habamungu. Wakati wa saa 11 unusu mtakuwa basi mkiburudika kwa muziki pamoja na maadhibisho mengine. Wakati wa saa 12 dakika 10 mtapokea muziki kwa kuandaa kupokea taarifa habari, taarifa ambazo zitawajia wakati wa saa 12 dakika 15 kwa lugha la Kifaransa pamoja naye Eritier Boroto. Kisha hapo mtapokea taarifa hizo kwa lugha bora na tukufu pamoja nami Samuel Habamungu. Wakati wa saa 1 dakika 12:05 kipindi Amka Tuendelee, saa 1 dakika 14 nitawajia na usomi wa matangazo kipindi cha pili kwa jioni ya siku ya leo. Saa 2 kamili kipindi ya Dikivu Ewa ni Chikala, saa 2 unusu mtapokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa toka radio ya Ufaransa yani RFI. Wakati wa saa 2 dakika 15 kipindi Duniani Kuna Mambo, saa 3 dakika 15 kipindi kipindi Hadithi na Vitendawili, na kisha hapo wakati wa saa 4 kamili marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili wakati wa saa 4 na nusu za usiku. Vipindi vyetu mpendwa msikilizaji vitagubikwa ama kuhitimishwa wakati wa saa 5 za usiku. Kwa hiyo naendelea kutakia jioni njema mahali pote ambapo unafuata Radio Maendeleo. Unatufuata hapa mjini Bukavu wala kwenye wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini, tunakutakia jioni njema hasa zaidi kwa vipindi hivi ambavyo tumetoka kukutangazia, na kuacha kuburudika na muziki toka upande wa pili.

0: Bukavu, 11h30, messe de requiem à la paroisse Mater Dei Muhungu, 13h, départ du cortège funèbre pour l'enterrement à Nyantende, Ihemba, 14h, inhumation, 15h30, retour au domicile familial Suze sur avenue Muhungu, la voie au dit Congo, à 16h, bain de consolation élevé Dédé. Que leurs âmes reposent en paix dans la grâce du Seigneur. Fête à Bukavu le 20 août 2026 pour les familles. Murabazi Zahir Alexandre signe les présents communiqués. Wapendwa wasikilizaji, mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki jioni ya leo. Tunawacha basi kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali, tukiwatakia usikilivu mwema.
1: Baba Chiduku,
2: unasema nini mama?
1: Mama, simi nakia kuona ni itoto yangu banduku minatoka na yuki kaba na nyambia hinagonjwa. Oo, mina jikazaka nikenda mutoku. Mina usaka vikabu chungwata vya demilfa. Na vibunga vya misengsa vya mwogo.
2: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifo kueneza nawe mutoto na mie, chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko vevenjo inokuwa nyota tano. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumu. Unapusha chikaza ukule muoko. Muindi. Kau kupate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza na yenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Baki safi nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu unapacha kunywa protein vegetables. Muli sasa ndio utapata mko mahalaki. Oteza kula nani manjegere, oteza pata iso yako, utezi kula kalanga yako, na nyote ya ini mama yangu, ili tunaita fruit elegini, matunda au mboga mayani. Na nyote ya tano mama yangu ni le maternel, mutoto. Unajua mutoto, kila wakati mutoto yiko na bezwe umupatia litiba anyonyi, ila naleta nguvu, ninapatia mutoto akiji, unachikaso nyonyeshe mutoto, omwe yaka mbisi.
3: Jambo papa Shemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hizi jambo ya kazi yote hivi?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndikuwa nabasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Sasa jambo, jambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
1: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institute Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo.
0: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zenyine organize.
1: Pale kuko sciences infirmiere, akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba kotele kalifie.
0: Okay, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi?
1: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale, pale tuku kanisa ya Iteme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja. Presizema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa iloo Na kwa mafasilio zaidi, naita tu kwa hizi nimero. Zeloka televenteye. 44, 74, 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 090 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Taravaye, discipline na excellence. Nye vote muna karabishwa.

0: Manyasa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia moroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Zerame, na hii formasyo ya kupe kutile, haikamata yake siku mingi.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Salimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Mtoto mmoja kijijini Kalonge wilayani Kalehe ameumizwa vikali kisha kuumwa na nguruwe kwenye sehemu zake za siri alipokuwa kichunga hapa majuzi.
5: Wakati alipozisogelea kwamba aziachanishe, nguruwe moja imemuuma kiungo cha uzazi.
4: Wakaji wa moja wilayani Kalehe wamewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu waliporukaruka kwa shangwe na vigelegele baada ya kuona ndege ama avion ikiruka angani ndani ya eneo zao.
5: Kwa mama, vijana na wasichana wa moja wameanza rukaruka na furaha nyingi sana, wakipiga vuvuzela na kusema ya kwamba wamezani ya kwamba vita imeisha ndani ya nchi ya Kongo, ndiyo maana ndege hizo zinaanza pita angani sehemu ya Kalehe.
4: Hayo pamoja na mengine

0: Habari toka Radio Club, karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Hali ya usalama mdogo imeripotiwa kijijini Kamituga wilayani Mwenga, ikisababishwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana, jioni ya siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka huu. Ale shukuru.
1: Wevi wasiojulikana walijipenyeza ndani ya nyumba ya mkaji mmoja ndani ya mji mkuu wa Kamituga, mnamo kata Centre Commercial Bwali. Wevi wale walijipenyeza ndani ya nyumba ya mkaji ule jioni ya siku ya 4 tarehe 12 mwezi huu na mwaka huu. Wezi wale walikuja kuomba pesa na dhahabu kwa familia hiyo kama tunavyoelezwa, ila kwa bahati hawakukuta baba mwenye nyumba na hata mtu yeyote nyumbani. Walipora wakipita njia wote waliokutaniwa njiani humo simu, pesa na hata dhahabu kwa wenye kutoka kwenye mashimu, na kisha operation yao wevi wale walifyatua masasi nyingi kwa kutafutia njia. Hali kama na hizo zinatia tena wakaaji ndani ya oga kali na kuomba viongozi wajihusishe kwa haraka ili wakaaji wakata hiyo wapate amani yenye kudumu, kwa sababu hali ya wezi ndiyo mara ya pili inajitokeza katika posho hii maeneo ya Centre Commercial. Watu wale wasiojulikana wenye kumiliki silaha wanakuwa wenye kutokea maeneo ya hiyo ya Kalingi kama tunavyoelezwa na wakaaji wa mahali, na hata mmoja wao alishikwa siku zilizopita kama tunavyoelezwa na wakaaji wale wale. Nikiripoto kwa Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Ajali ya barabarani imejitokeza kwenye senta ya biashara ya Katana katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare, ambapo mtembeza pikipiki moja amemgonga mtoto binti moja wa miaka 3 ya kuzaliwa mwanzoni mwa juma hili. Cesar Nyamuniase Jos, nyumba ya ufugo ya bwana Gershome Garikumu, mkaaji wa Lukuye katika kijiji Mabingu ndani ya grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare, imeunguzwa na watu wasiojulikana saa za usiku. Lavoisier Chifende.
2: Ilikuwa majira ya 8 za usiku, wakati walikuwa katika usingizi mkubwa, ndiyo walisikia kelele iliyoendeshwa na ngombe ambazo zilikuwa ndani, hali iliyopelekea muhanga kuamka na kuzani ya kwamba ni wevi ndio wanaoshambulia ufugo wake. Ndipo alikuta sehemu kubwa ya nyumba ilikuwa imewaka moto, ila muhanga hakujali chochote, alijitupa ndani hadi kuokoa ngombe zake mbili, kwani paa ya nyumba yenyewe ilikuwa bado kuanguka. Vitu mbalimbali vya samani viliweza kuteketezwa katika ajali hii ya moto, hali iliyopelekea muhanga kujiswali mengi kuhusu shida hii iliyompata. Kwa sasa muhanga anaishi katika manunguniko kupitia hali hii na kuhofia maisha yake, akizani ya kwamba huyu aliendesha jambo hili zidi ya ufugo wake mara moja anaweza kumunguzia ndani ya nyumba iliyobaki. Wakaaji wa eneo hizo wanatoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi wa mahali kujihusisha na jambo hili, wakati huu wanapitia shida mbalimbali za ukosefu wa usalama, tukiamini duru zetu. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Wazazi wenye kuishi na ulemavu katika grupe nyingi za Sheferingwe wilayani Walungu wanakumbwa na shida nyingi kwa kuwatayarisha watoto wao kurudi shuleni ifikapo mwezi Septemba. Gilbert Bahindwa.
3: Hakikisho hilo ni lake bwana Espoir Kaligano, kiongozi wa shauri la uongozi la kikundi kwa ajili ya maendeleo ya walemavu ADPVH maarufu pa Walungu, wakati wa mazungumzo naye. Kulingana na masemi yake, hata kama hali ya ukosefu inawakumba wazazi wengi, walemavu wao wanazidisha, na ndipo wanakumbwa na shida za kuwatayarisha watoto wao kurudi shuleni ifikapo mwezi Septemba ujao. Hapa anaeleza.
4: Katika wakati huu walemavu nao watafanyaje? Utakuta mtu hana migulu, huyu hana mikono, ule hana mecho na kadhalika. Hana kazi, hafanya kitu chochote, lakini ana watoto na watoto wanahitaji waende shule, sababu hawa watoto pia wana haki ya kusoma. Ndio maana tunafanya sensibilizasyo kupitia kundi letu la ADPVH Walungu, ili watu wa moyo mwema, wanotable wetu na hata mashirika ndogondogo ambazo zinapatikana katika community yetu ya Walungu na hata mashirika za kimataifa, waje na msaada kidogo kuwasaidia hawa watu, ili nao wapate kununua vyombo vya shule kwa watoto wao na kutayarisha rentree scolaire njema kwa hawa watoto.
3: Duru yetu yaendelea kusema kuwa kikundi chake kimeorozesha pia watoto wengi walemavu ambao pia wanastahili kusaidiwa kwa njia ile, licha ya kuwa wazazi wao sio walemavu, ila wanaonekana kukumbwa na ukosefu wa hali ya juu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Kazi za pamoja ama salongo zimeendeshwa vema siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu ndani ya kijiji Kasihe katika grupe Mampene wilayani Ijwi kutokana na uwingi wa wakaji walioshiriki kwenye kazi zenyewe. Mshagalusa Bashomeka.
5: Wakaji wengi wameonekana asubuhi ya hii siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu wakifanya kazi za pamoja ama salongo kando kando ya barabara, wakitengeneza njia zote zilizoharibika, pia wakikata barabara ya mpya kutoka Mulinga kupitia Ntalango hadi Kasihe. Wakaji wengi wameonekana wakichimbula na kusafisha njia hiyo ili iweze kupitika, kurahisisha usafiri pamoja na mawasiliano kati ya vijiji hivyo viwili. Jambo la kuvutiwa ni kwamba wanawake nao wamejitokeza kushiriki katika kazi hizo za pamoja, huku wakifanya kazi kwa furaha na kuonyesha mshikamano katika shughuli za maendeleo. Wakaaji walitoa shukurani kwa viongozi wa sasa kwa kuwaunga mkono na kuwasindikiza katika shughuli hizo za pamoja. Hao walipewa kila mmoja kadi lake ama jeto ya kuhakikisha kwamba tayari ameshiriki kazi hizo za pamoja kwa siku ya leo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mtoto mmoja kijijini Kalonge wilayani Kalehe ameumizwa vikali kisha kuumwa na nguruwe kwenye sehemu zake za siri alipokuwa akichunga nguruwe hiyo hapa majuzi. Abel Bitale.
6: Hapo majuzi ni watoto wa moja ambao walikuwa wanachunga nguruwe zao hapo Kalonge. Duru yetu ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba wakati nguruwe zimeanza kugombana zenyewe kwa zenyewe, mtoto mmoja ameanguka hapo wakati alipozisogelea kwamba aziachanishe. Nguruwe moja imemuuma kiungo cha uzazi. Wazazi wa mtoto hawa wameweza kumchukua haraka na kumpeleka hospitalini ambako anafuatilia matibabu kwa sasa. Wakaji wa moja wa hapo Kalonge wameanza ogopa sana kusema ya kwamba kumbe nguruwe zinakuwa hatari sana na kwamba kuzichunga ni kuangalia watu wanakuwa makini. Kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, wakaji wa moja wilayani Kalehe wamewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu waliporukaruka kwa shangwe na vigelegele baada ya kuona ndege ama avion ikiruka angani ndani ya eneo zao. Abel Bitale.
6: Tukiamini Radio Club yetu ya Chibanja ambayo inatutolea habari hii, tarehe 12 Agosti mwaka 2026 ndege au avion aina helikopta moja imeonekana kupita angani wilayani Kalehe. Wababa, wamama, vijana na wasichana wa moja wameanza rukaruka na furaha nyingi sana wakipiga vuvuzela na kusema ya kwamba wamezani ya kwamba vita imeisha ndani ya nchi ya Kongo, ndiyo maana ndege hizo zinaanza pita angani sehemu ya Kalehe. Watu wengine wamebaki ndani ya msimamo yao wakisema ya kwamba wangali wanaogopa kwamba vita ingali kwa sababu wanaisikia kwamba inapitikana kupitia radio ambazo zinasema hivyo ndani ya dunia nzima. Hao wasema ya kwamba wale ambao wamerukaruka hivyo hawajui maneno zinatembea namna gani. Hawa wanaomba amani iendelee kuonekana ndani ya nchi yote kwa sababu vita hii imeendelea kuwagonjwesha pressure ama hypertension. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta

0: yetu ndio ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lasima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote, hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tumekuandalia. Hali ya usalama yaendelea kuzorota kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Jamaa 815 zinaishi katika hali mbovu kwenye kijiji Ramba baada ya kukimbia mapambano kati ya makundi ya AFC M23 zidi ya wazalendo. Wenye kuathirika zaidi na hali hiyo ni wanawake wajawazito pamoja na watoto, ndivyo imejulisha shirika la raia nchini Kongo. Na katika habari hizi tutazungumzia kuhusu mapambano yenye kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, ambayo inakuwa ikisababisha maandalizi ya kurudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kuzorota. Kwa hiyo shule zimoja zimeharibiwa, darasa zingine zinaikaliwa na watu wenye kumiliki silaha, na wakaji wengi wanapatikana uhamishoni wakikimbia mapigano. Katika habari za michezo, mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanzishwa hii siku ya sita. Kwenye daraja ya pili, finali itakutanisha timu ya BC AK3C na BC Caviar Junior Pasa Sita Kamili. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Zaidi ya jamaa 815 zinabaki bila msaada kisha kukimbia makao yao katika grupe Maziralo sheferia Buhavu wilayani Kalehe tangu tarehe 18 Agosti mwaka huu 2026, baada ya kujitokeza kwa mapambano kati ya wapiganaji wa zalendo zidi ya askari wa AFC M23. Ndivyo miungano ya shirika la raia wilayani Kalehe MCCO Kalehe imejulisha katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tarehe 21 Agosti mwaka huu 2026. Shirika hili lajulisha kwamba jamaa hizo zimekimbilia Paramba katika grupe Mamu Buku, ambako wanazani kuishi katika hali ya usalama. Kwa sasa hawa wanaishi wamoja katika jamaa za mapokezi na wengine wakilala chini. Wahanga ni zaidi wanawake wajawazito, watoto pamoja na wazee. Miungano za shirika la raia Pakalehe zinataka kuona msaada ukitolewa kwa wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Kiongozi wa jumuiya hiyo wilayani Kalehe, Safari Enakashesha Josephe, anatoa hapa maelezo.
3: Wakaaji wengi ambao waliweza kukimbia hali ya usalama mdogo kutoka mgrupma ya Ziralo hadi kukimbilia grupma ya Mubugu kwa vijiji ambao vinaitwa Ramba kwa teritoria ya Kale. Kiukweli wakimbizi hawa wamepoteza kila kitu, nyumba, mashamba na mali zao. Leo hii watoto na wanawake na wazee pia wanalala wazi kabisa bila hata kitu ya kujifunikia. Wengine wanakosa chakula, wengine hawana maji safi, na mingi kati yao matibabu inakuwa dhaifu sana, na baridi mingi inawapiga hadi wanakosa waende wapi. Sisi shirika ya raia ya societe civile MSCO kwa teritoria ya Kale tunaita wa partenaire humanitaire ama wafadhili kufanya mchango msaada kwa ajili ya hawa wakimbizi ambao wanakosa hali za maisha.
1: Sauti yake Safari Enakashesha Joseph. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mwaka wa masomo 2026-2027 ambayo inatarajiwa kufunguliwa tarehe 1 Septemba ijayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maandalizi yake yaonekana kuwa magumu katika eneo zenye kukabiliwa na vita, tukitaja zaidi jimbo la Kivu ya Kusini ambayo inakabiliwa na mapigano ya mara kwa mara. Kwenye eneo mbalimbali kunaonekana mapigano yenye kuendeshwa pamoja na usalama mdogo ambayo inasababisha watu kuwa na mashaka kuhusu kurudi shuleni. Katika eneo mbalimbali shule zimoja zimeharibiwa, zingine zinakaliwa na watu wenye kumiliki silaha, wakati ambako wanafunzi wamoja pamoja na walimu wao wanapatikana uhamishoni wakihofia kurudi kwa sababu ya hali mbovu ya usalama, wakati ambako ukimya ilikuwa tayari ime anza kuonekana kwenye eneo zimoja. Siku hizi kuna ripotiwa mara tena mapigano kati ya AFC M23 zidi ya wazalendo, na ambayo inaendelea kusababisha wahami wengi kutoroka vijiji vyao, ni kama vile Paluntukulu na Kaniola, ambako siku hizi hali ya usalama inabaki yenye kuzorota na kuleta mashaka kwa wakaaji. Kwenye eneo zingine kama vile eneo zinazokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, usalama mdogo bado kuimarishwa. Hali ya heka heka ya ripotiwa pia kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe, ambako juma kadhaa sasa mapigano yanaripotiwa eneo hizo kati ya makundi ya M23 zidi ya wazalendo. Wakaaji katika eneo ya Ziralo wamekimbia vijiji vyao na kukimbilia katika wilaya jirani za Masisi na Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaomba pande zenye kuhusika katika mapigano hiyo waweze kusitisha mapigano kwa kuwaruhusu wazazi, walimu pamoja na wanafunzi kuanzisha shughuli za shule bila woga wowote. Nicolas Lubala, mwenyekiti wa shirika nyipya la raia NDC jimboni Kivu ya Kusini, amesema ifuatayo.
4: Kunakuwa hata hiyo masomo zikikuwa zikibomolewa, wengine hata wanakuwa wakikamata makao yao kama vile zile masomo, na hiyo kabisa inakuwa inaatia shida sana kwa mwaka huo masomo. Ndio maana watu wengi wanakuwa wanajiswali, na katika matarafa nyingi kwa kujiswali, eske kweli hii mwaka wa masomo utaweza kufaulu, eske mwaka utaanza saa vile ulikuwa. Tunajua kama mwaka ambao uliisha ilikuwa mwaka wa heka heka. Juma na sisi kama vile shirika nyipe la raia tunakuwa tukisema kama shule inakuwa apolitike, na watu wanapashwa kuwa wakiangalia namna gani wanaweza kusaidia ili mwaka wa masomo uweze kuanza kabisa, na asa kwa namna yopeke wale ambao wanakuwa wakishika silaha kwa ngambo zote mbili, wakiweza kusaidia wanafunzi na watoto waanze masomo, kwa sababu masomo ndio msingi wa maendeleo ya nchi.
1: Sauti yake Nicolas Lubala. Duru yetu yahakikisha kwamba na wakaji wenye kuishi eneo mbalimbali ambako mapambano yanaripotiwa kati ya makundi ya M23 zidi ya wazalendo katika jimbo la Kivu ya Kusini, wanaomba wakuu viongozi kuwaruhusu kulima mashamba yao kwa kutayarisha msimu wa kilimo A ambayo inakaribia siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka huu, wakaji hao wamesema kukumbwa na matatizo mengi, hasa zaidi kwa kuwa hawapati namna ya kwenda kulima shamba zao au ya kurudi vijijini mwao ambako mara kwa mara kuna ripotiwa mapigano. Ingawaji hali ya usalama imeanza kuboreshwa kwenye vijiji vimoja vimoja, kunapatikana askari jeshi wenye kuwazuia wakaaji kuingia shambani mwao wala kurudi kwenye vijiji vyao, wakiwawazia kuwa na uhusiano na pande fulani. Hawa wanashakia kwamba itakuwa vigumu watoto wao kurudi shuleni, na pia siku zijazo wengi wao watatatizika na njaa kuona kuwa hawakupata namna ya kulima shamba zao. Wanaomba kwa kuwa viongozi ikibidi wapewe vyeti au vitambulisho vya kuwatambulisha kwamba ni wenyeji mashamba na hawahusiki katika mambo ya mizozo, itawasaidia kwa ajili ya kuendesha kazi zao za shamba. Moja wao anazungumza.
5: Wakaji hawana mingi, wanalilia, wanalia tu usalama. Waleo mkaji hafuge tena, japokuwa yeye anaishi ku ufugo na kulima shamba, ndio kazi yake tu mbili anafanyaka ile. Sasa kwa leo hana gisi afike kushamba yake. Wale ambao wanajitahidi kuenda wanafukuziwa shambani, wanashakiwa kuenda, wanapartenire kugrupe fulani kati yao wanaoendesha vita. Hatuogope vitu viwili, tunaogopa sana njala na tunahofia kwa leo hatuna gisi mtoto anaweza enda kushule, hakutuna vifaa ya shule na leo watu hawalime shamba ingawaje saison A inatafuta anza, hatuyatipula hata hatuyafika hata wakati ya kuvunja kusudi tupate gisi ya kupanda ndani ya shamba zetu. Naomba kwa ukuu viongozi ambao kwa wako watusaidie sana, watupe aksen ya kufika kwenye shamba zetu. Ikibidi kama kuna vitambulisho ambao watapatia walimaji waende wafanye kazi zao za shamba, watusaidie sana tukue na ile vitambulisho kusudi mkazi afike kushamba yake alime avunje kama kuvunja kuni arudie kwake na amani na salama. Sasa hivi atulime manke na vile inariske kumbwa na njala.
1: Hii unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba matatizo ya kuharibu afya ya viungo vya mwili, kupungua kwa nguvu za mwili na hata kusababisha kifo ni miongoni mwa madhara ya kutumia pombe kali za kulevya. Kwa hiyo kunaongezeka kupoteza uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi kama inavyostahili. Ndivyo amesema Napoleo Kajunju, mtaalamu wa malisho, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Mtaalamu huyu amejulisha kwamba kuongezeka kwa matumizi ya pombe kali za kulevya inatokana na changamoto mbalimbali kama vile kuwa na marafiki wabaya, msongo wa mawazo na kadhalika. Napoleo Kajunju anawashauri wanaotumia pombe kali za kulevya kuacha kabisa na kuomba kwa kuu viongozi na jamii nzima kuelimisha watu kuhusu vinyume vinavyotokana na pombe kali za kulevya, hasa zaidi kwa vijana, kwa kuwakumbusha kuwa pombe si chakula na bei yake kuwa rahisi haipashi kumfanya mtu kusahau madhara yake kwa afya na maisha ya kila leo. Napoleo Kajunju amesema
7: kuna watu wanazania akikunya pombe itampunguzia shida mawazo, na hiyo ni bongo mtupu. Wengine wanawaza ni namna ya kujiafirmia mu societe kwa sababu wanzao, wajirani, warafiki wanataka waoneshe mtu kama akunye pombe alafu sio mtu. Ombi langu la mwisho itakuwa kuambia watu wote kama alcohol, pombe sio chakula. Pombe sio chakula, na hiyo inakuwa tena pombe ya makali sana, ni vibaya kabisa kwenye mwili, ni ya kuacha tu. Ya kuacha tu, hakuna ingine neno ya kusema. Kama wezi kufanya ingine kitu, kuna bakia tu opsio mwa ni kuacha tu. Na hizo pombe za makali sio chakula, haijenge mwili, haife kwa mwili.
1: Na habari zingine ni kwamba meya wa mji anakusudia kuboresha pamoja na msaada wa wafadhili katika sekta ya kipekee kujitokeza kwake wakati wa ajali za moto kupitia uhimizaji wa watu watakaohusika na kuzima moto katika eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Ndivyo amejulisha Nicolas Kialangalilwa, meya wa mji chini ya enzi ya AFC/M23, kutokana na kuongezeka kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kwa sasa amejulisha kiongozi huyu, mji wa Bukavu unajitegemea wenyewe kwa kuzima moto wakati wa ajali kwa kutumia lori ya kuzima moto, akiahidi kwamba juhudi zinaendelea hadi kufikia kupungua kwa ajali hizo. Hata kama kuna watu wanaofariki katika ajali za moto hapa mjini Bukavu, meya wa mji asema kwamba kwa mwaka huu visa vya ajali za moto sivyo vingi tofauti na miaka zilizopita kulingana na idadi ya miaka iliyopita. Nicolas Kialangalilwa awaomba wakaji kuwa waangalifu kwa kuheshimu mbinu za kujikinga zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu. Tumsikilize.
8: Napasha kama kushukuru population puisque hii kipo moya, ndio hii juma zinapita tulipata makaa ya insandi na hii juma tatu, lakini tukiangalia gisi kipo inaisha, etandu ya madega iko chini parapo na mbele, ndio hatuyafikiria kwa tulikuwa tunapata tufikirie. D'abord tulitia mekanizme ya kusema kama moto inawaka kwa intervention ya makamion za mungini kamion anti-incendie na mapartenere betu wa privé, na hiyo ilitusaidia sana kukontenir fasi za mingi makazi zilikuwa, na tunania kuendelea hiyo partenariat, tunania kuangalia kama tutapata gari nyingi, tunania kuangalia kama tutaendelea kufonua babiana juba kwa najua gisi ya kujue ile moto. Lakini ya kwanza na ya muhimu protection ya lazima ni mtu binafsi kujikaza kwenye nyumba yako, ukwe na tabia zenye hazita kuexpose kuma insandi. Insandi mingi zinatoka, mtu alikuwa anapiga maragi, anatia mafuta kumoto, anaenda anaanda chiza angalia televizio, au bali konekte makamba za kura mbaya zikaleta shida. Batu bakijikinga mbele baende lala wanazimisha mbabula, banafatilia mapano solele, wanaacha ba teknisendo wabifanye. Nazani itatusaidia tena kupunguza mariski. Sisi kama serikali tunafanya ya tutaweza, tungeliomba population nao iendelee musanse ya kujikinga.
1: Toka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza pa Kiliba wilayani Uvira. Kupanda kwa bei ya uchukuzi wa pamoja inaendelea kuzorotesha shughuli za usafiri wa shughuli za kusafirisha biashara ndogo ndogo na watu wasiojiweza wanaoishi pa Kiliba wilayani Uvira. Kulingana na wakaaji waliohojiwa na Radio Maendeleo, kutoka pa Kiliba kuelekea Uvira, abiria waliokuwa wakilipa pesa za Kongo 3000 kwa sasa wanalipa kati ya pesa 6000 na 7000 pesa za Kongo. Hii inawafanya wakaaji wa moja kushindwa kufika kwenye soko la Ruzingwe na katika vituo vya afya ikiwemo kituo ya afya ya Kabunambo. Wakaaji hao wanaomba kwa kuu viongozi kuingilia kati swala hili kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa kupunguza gharama za usafiri na kuwarahisishia wakaaji shida hiyo. Wamoja wao wanajieleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Kiliba, Alain Feruzi.
9: Vrema, hii kupanda bei ya usafiri inatugusa kwa sababu tunashindwa kufika mahali ambapo tulikuwa na tarajia kufika kwa sababu ya bei. Zamani tulikuwa tunalipa kutoka Kiliba mpaka Uvira, tulikuwa tunalipa 3000 ya makongomani. Leo inakuwa 5000, 6000. Vraiment ile hali inatushinda. Sisi kama wakaaji wa Kiliba, soko ambayo tunatembelea zaidi ni soko ya Runingu ambayo inapatikana mbali kidogo na hapa Kiliba. Sasa tunazidiwa na hali hii ya nauli kuwa mwingi, na kwa mahospitali mekishafikia hali ya upasuaji, kuongezwa damu na hali zingine, tunaelekea Uvira ama Kabulimbo. Sasa kwa kufika kule vremani matatizo kwa hii hali ya bei kupanda juu sana.
10: Unarangua mzigo pale, kunaranguria mzigo, unakuta mzigo uko bei, unaenda kwa kuitoa tena pale kujifikia kwenye unatoka sasa utoa Uvira mpaka hapa Kiliba Undesi, unakuta tena unaleta tena kwa bei. Sasa unataka kusa wewe sasa, na wewe kisi utachuruza sasa, unakuta na wewe unaangalia namna gani upate tena ile transporo yako, na unaangalia kisi utapata kidogo na wewe ya kuendelesha kazi yako. Sasa unakuta wakilia wanalia nao mnapandisha vitu bei.
1: Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanza weekend hii. Kwenye daraja ya pili, finali itakutanisha timu ya Bese AK3C na Bese Caviar Junior pasa sita kamili. Pasa nane kwenye michezo ya wanawake, Wonderful itacheza na timu ya Bold. Pasa kumi kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese Kabono. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa chuo ya ESP hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, mjini Kinshasa, kutaendeshwa pia hii siku ya sita finali ya mashindano.

0: ya za kupita kwa viboko pamoja na ongezeko la visa vya kuhara katika eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
1: Kufuatia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shirika la Afya Duniani OMS limetangaza Alhamisi tarehe 21 Agosti kutolewa kwa dozi 70,000 za chanjo ya Ervebo. Kwa mjibu wa chombo hiki cha habari, dozi hizo zitatumika kuwalinda wahudumu wa afya walio kwenye mstari wa mbele katika mwitikio zidi ya Ebola pamoja na kufanya utafiti wa chanjo hiyo zidi ya aina ya Bunzi Bugyo ambayo inasababisha mlipuko wa sasa. Kati ya dozi 70,000 zilizotangazwa, 20,000 zitatumika katika utafiti wa kitabibu wa hatua ya juu, inaripoti OMS. Lengo ni kubaini iwapo chanjo ya Ervebo inaweza kutoa kinga zidi ya aina ya Bunzi Bugyo ya virusi vya Ebola. Hadi sasa, inaeleza Radio Okapi, hakuna chanjo wala dawa ambayo imeziinishwa rasmi zidi ya aina hii ya virusi. Hata hivyo, tafiti za maabara zinaonesha kwamba Ervebo inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga. Dozi 50,000 zilizobaki zitatolewa kwa wahuduma pamoja na wataalamu wa afya walio katika hatari ya kuambukizwa. Katika habari nyingine, katika kuelekea msimu wa kilimo bondeni Mto Ruzizi wilayani Uvira, wakulima ambao mashamba yao yako kando ya Mto Ruzizi wametakiwa kuepuka kulima katika njia zinazotumia

kando ya mtu na wanyama hao wa porini ambao wanaweza kuwa hatari kwa jamii na pia kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao, unaonya chombo hiki cha habari. Kwa mjibu wa wataalamu wa mazingira, shughuli za kilimo katika maeneo na njia za asili zinazotumiwa na viboko husababisha kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyama pori. Kutokana na hali hii ambayo imekuwa ikijirudia, wakulima wanaziomba huduma zinazohusika kuimarisha ulinzi na uwekaji wa mipaka katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya viboko kando ya mto Ruzizi. Tufunge habari hizi toka magazeti kwa taarifa kutoka kwenye tovuti ya Top Buzi FM Panfu. Tovuti hiyo inaripoti kwamba katika eneo ya afya Ishovu Pakalehe, ongezeko la visa vya kuhara sana linawatia wasiwasi wahusika wa afya. Kwa wiki kadhaa sasa, inaeleza tovuti hiyo, kituo cha afya kinakabiliwa na ongezeko la wagonjwa wanaosumbuliwa na kuhara, huku baadhi yao wakifika wakiwa na upungufu mkubwa wa maji mwilini. Kwa mjibu wa Emmanuel Ngaboyeka, muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Ishovu aliyenukuliwa na chombo hicho cha habari, dalili zinazobainika kwa wagonjwa zinafanana na zile za kipindupindu. Hata hivyo, anasema hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi wa kuwepo kwa kisa ya kipindupindu wala mripuko wa ugonjwa huo uliotolewa. Kati ya wiki ya 13 na 13, kituo cha afya kimeripoti visa 16 hadi 17 vya kuhara kila wiki.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari, taarifa ambayo imewajia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wote ambao wamekusanya habari hizi. Tuonane kwa habari zingine msikilizaji, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Hamjambo mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye unatufuata kwa sasa. Kipindi Amka Tuendelee kwa leo tunagusia mada ambayo nasema hatari ya pombe kali za kulevya. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo tuko nao
1: Elize na Bintu Mirindi nikiwa Muhembe Kisiwani Ihoka, mpendelevu wa Radio Maendeleo. Tungane Ngole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abele Bitale Patrick nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe nikitumika kwa niaba ya Radio Maendeleo. Ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, ripoti nyingi tumezipata ambazo zinasema ya kwamba watu wengi siku hizi wamependa sana kutumia pombe kali za kulevya. Pombe kali za kulevya, sijui kama ulishakasikia kwa ile jina, kama zile zinakuwa pombe ambazo ziko aina gani?
1: Pombe kali za kulevya ni vinywaji mbalimbali ambavyo vinauzishiwa kwenye makioske, kwenye mabutike, zingine zinapigiwa machungu hapa kijijini Kale. Hata na ile pombe kali ni ile yenye kunaribisha akili za watu, wengine wanageuka viwerewere, wengine wanageuka ba irresponsible, make ni za mbaya tu.
0: Zile pombe kali za kulevya ni wanani zaidi? Munasikiaka saa vile banani banapenda zitumia ni ba papa, ba mama, ba kaka, ba dada, batoto, ni banani sasa?
2: Watu wote wanatumia zile pombe. Wa baba, wa mama, wa kaka na watoto wadogo. Hizo pombe zinafanya machafu kuwa saa ndimu, na watu wengi zinafanya saa biwelewele, na wako na shinda, wako na lala mfileji.
0: Hiyo yote inaonekana ya kwamba watu wanazipenda hizo pombe kali za kulevya. Tungependa tujue majina za pombe hizo ambazo zinakuwa kali, sababu tunajua kwamba pombe zote kunakuwa zile ambazo ziko kali sana na kuko zenye ziko kali bila, nazo zinalewesha lakini haiko sawa vile zile kali za kulevya. Mtufahamishe kidogo.
1: Mazile pombe kali tuko na yenye wanasema njo Barsa, kuko Simba, Mantos, Kingisi, Rambo, Kolomboka, Bishope, kuko wengine wanasema senjo kafanya mbio, kuko na vin charger.
0: Ndiyo, wakati mnasema kwamba kuna aina nyingi za pombe, na ninajua labda kuna zingine ambazo hazikutajwa. Sasa hapo, wakati mnasema pombe hizo, vijana wengi wanasema ndani ya barabara kwamba kuna pombe ambazo zinawaongezea nguvu za kiume, ama pombe ambazo zinawasaidia kwa kufanya vitendo vya ngono vizuri kabisa kama wanamaliza kutumia pombe hizo. Ni pombe gani zaidi?
2: Bishope, ve Kolomboka. Hizo pombe zinawatia nguvu wa kulala wanawake wa watu, sawa vile kule

0: kule vile maruti kuko wavijana venye waliingilia Meru wa watu wakamulala, na ni mbaya kulala Meru wa watu. Hizo pombe zinaharibisha wavijana nyingi.
1: Ndiyo, nimesikia hapo umetaja hizo majina za pombe kali za kulevya. Na nini ndiyo inaacha watu wengi wanazipendelea siku hizi? Ijapokuwa msiku zilizopita tulikuwa tunaona wazee wetu walikuwa wanapendelea kapombe kasiksi, anatumia pombe yake akikala ndani ya nyumba yake. Je, hiyo kasiksi haionekane tena siku hizi?
0: Kasiksi iko, lakini benye wanapendelea ile pombe ni kukosewa na akili, habajue wako mkiangapi. Sababu mtu mzima mwenye iko na akili haizi tumia pombe ya kulevya, juu akiendelea kuitumia hatapata ile muda ya kutumikia jamaa yake. Juu kuna kutana ba mingi sana za kunywa pombe tangia busubuhi mpaka magharibi. Utakutana na unka mifereji banajikoyolea, banajinyambia, na wengine kuvula mango hata mbarabara. Na ile pombe zao za kulevya ziko zinasukuma bapapa wamwa kubaka watoto bachanga, wengine zinawasukuma mawizi juu hawana ile wakati ya kujitumikia. Sasa zote mpombe sana kia kosa franka za kunywa pombe, anaingia munyumba ya watu, njoo unakutana wizi na kwa ya mingi mingini sana. Bamwizi wanakuwa ba mingi, wengine wanaanza iba mimea mashamba kusudi tu wapate pombe ya kunywa. Wengine wanauzisha manguo zao, hata kama bibi alikuwa na dende munyumba yenyewe alikuwa anafuga juu ya kumsaidia kulisha watoto, nao wanauzisha kusudi tu wapate pombe za kulevya. Antukazi ile pombe ni za mbaya sana juu zinaharibisha batu sana, zinaharibisha bababa, zinaharibisha bamama, bakaka pia na badada. Takutana ta dada naye kama hayakunywa pombe, wadada bamwaba moya hata sikie kumutu. Tasikie bapapa na bakaka biko najipatia masheria se mwenye hakunywa pombe ya kulevya haiko mwanaume. Mie kukunywa pombe anaona sanjo wanaume yake, epurta ile haiko mzuri. Na bengine labuda balisha kwa ba irresponsable tu kisiniko nasema juu ba mingi habasomeshe tena batoto, habasomeshe batoto juu akupendelea zile mapombe zao. Njoo kuna kutana benye biko nakunywa pombe, bo benye kwanza zinabagonjosha nye kusabu ya kimachafu yote inakuwa jaune. Utakutana mwanaume mzima wala kijana mzima onzire ni mtu mwenye anagonjwa kwa kie porta, ni zile pombe za kulevya njoo zenye iko nakunywa kila siku, na taikunywa vile bila kutumia hata chakula. Na uko nakutana mwenye alitumia ile pombe ya kulevya kuko hata mwenye takia zimia na njala juu alamkia mpombe akupata ile wakati ya kula chakula. Sasa ile pombe inafika mwestomai, estomai covid, alala kwanza na lewa na alamka na lewa, unakia kutana mtu anazimia juu ya pombe.
1: Asa ndugu, tunageukia kwa ndugu tuungane hapa, kama unaweza tufasiria kidogo wapi pombe hizo zinakuwa zikitokea mara kwa mara ambazo zinavuma huku kwetu Kalehe siku hizi?
0: Hizi pombe zinatengenezewa ndani ya inji, inji jirani zinatengenezewa Goma, na zingine zinatengenezewa huku kwetu kumakatie. Zinatengenezewa Fasi, Bulengo, Luzira, Kasheke na Ihusi.
1: Ndiyo, nitakuwa rudia kwenye huko kusudi nijue wale wanazitengeneza, wanazitengeneza namna gani. Lakini ningependelea sasa ni ulize kwanza kalite ya watu gani ambao wanapendelea sana kulewa.
0: Benye wanapendelea sana kulewa nisha sema kama ni bababa, bakaka na bamama bamoja bamoja, benye habajue umama wabo wanacheza muresponsabilite yabo. Juu baba nezko iko na uwerewere ya kunywa pombe kila leo, lakini mama kaa iko na kile ataweza lea watoto wake. Nyoko nakutana nyumba zimoya baba ni mulevi, mama ni mulevi, bale watoto unenda kutana deja banaingia mali nitrisio juu habana wakubashurulikia.
1: Ni kweli juu utakutana kuko kwenye baba haezi shauria mtoto aache pombe sababu naye ni mulevi, mama ni mulevi.
0: Ndiyo, baba ni mulevi na mama ni mulevi. Najua utakutana saa watoto wanakutana habana mwenye anakamata responsabilite yabo, unakutana kubafie ba mingi biko naenda havara, bakaka nao ba mingi biko nakuwa ba mwizi purke ile yenye batakia pata iwasaidie kulisha bale wadogo yao purta bangali na bazazi yao. Utakutana ba mama wengine kusudi apate nguo ya kuvala ya mzuri, abwana takuwa iko nampatia ile nguo lakini atasinye tu aende kunywa pombe ihavarie, bora tu bakie mpatia ile nguo kama ya $10. E purta ile nao ni kujiharibisha, ile nao ni kujiharibisha ba mama nao.
1: Lakini sasa kaka, tuungane, faida gani ambayo watu wameona ndani ya pombe kali za kulevya?
0: Hakuna faida, faida ni kukua kiwelewele, na nyuma ya miaka 5 wanafariki. Kisha kwenye watakuwa napita wanakuwa nasema kiwelewele hiki kenye kinapita mali hapo.
1: Mama na bintu nezi ongeze.
0: Hakuna faida ya pombe za kulevya. Ile pombe ya kulevya tu kihombo njoo inaleta mnyumba. Juu takutana na kwa mwenye takamata shamba na yuzisha juu ya pombe. Aliendaka mpaka kule mkaraoke yake anenda kunywa pombe afurahishe bambaraga kule. Kisha sana kia kosa vya kulipa zile mapombe za madeni alikunywa manganda. Unakia kutana bamwa maparcele ziko zinenda, mashamba ziko zinenda, kama ni himbuzi walikuwa washatia kunyumba hinaenda. Maki hakuna tu faida ile pombe juu na batoto habasome, batoto wanapata malisho mabaya, bia mubaya tu pombe haina faida ta.
1: Wakati mnaongea kuhusu hiyo, ni kusema ni hatari tunjo zinakuwa nyingi zaidi kupitia pombe kali za kulevya. Zile hatari ambazo zinakuwa zaidi kuonekana mara kwa mara ndani ya vijiji vyetu, ni mahatari gani ambazo mmekwisha ona zinaripotiwa mara kwa mara ambazo zinaweza ongezeka kwa zile ambazo mmekwisha taja?
0: Hatari ingine nyetu kutunako kunakuwa tabi nyeba kwa wanakufa na ile pombe. Anakufa wanakia sema ni estoma njwa ilimua epurta ni pombe njwa alikunywa juu. Akishalamkia anakunywa ile pombe vile hakukula, anamaliza dejuru hakule, unakia kutana mtu anaplante na banazika anapitia kule. Ingine hatari machafu inavimba, sura yote inageuka, utakutana mtu anagonda make tumbu yote inakuwa saa mwenye alikula maragi yenye ilifuvala kose dejuru mchungu haipata.
1: Manake kabunda.
0: Ndiyo, anapata hitumbu, hitumbu mbele. Unawazia ni patro epurtani mapombe njozi shamuaribisha vini.
1: Je, kungali hatari ingine ambayo nakumbuka ndugu yangu ambayo inaleta shida kwa watu ambao wanatumia pombe kali za kulevya?
2: Hatari ingine kupigana, kubaka mabinti mkartie na kukua na hivyo ya watu mkarti. Kama tuko na kukuba na kuwa na naiba na kukua na lala mmifileji.
1: Na bintu tutaongezea.
0: Kuna ingine hatari, ule baba mwenye kwa nalewa vile wala ule mama, hana tena muda ya kufanya kontrole kunyumba, hata faswi vya jamaa yake. Anezi kwa iko na shamba, hana wakati ya kunyama ile shamba kusema kama ailime juu, hana wakati, wakati yake yote ni mpombe. Bengine tu bako wanakufa saksi nkwansha sema. Saksi mungi mwama ika alesta itaja. Baba mwaya pa nyuma nyuma likufa wakasema sali kufa na njala ipurta ile pombe njo ilimu. Mwai vilaje yetu ya ihoka hapa kwenye niko nasemea sai. Utakutana baba kazi ya watu hapa ihoka ni kuvua, kuloa sambaza na ndugu. Baba iko na bukila. Pali aende loa watoto wapate rasio ya kukula. Anashinda na kunywa pombe. Na bule mungine nasana enda loa bule ndugu wenye alipata pali ya bebe watoto rasio. Utakia sikia naita njo bamulete chupa ya pombe kubari. Epurta watatewe walikuwa wanakunywa kasiksi ya ikuwa nacha, hawa shurulikie jama zaabu. Ile pombe iko na hatari mingi sana.
1: Eske kweli wale watu ambao wanalewa pombe kali za kulevya, kuna fikia umuda wanasomesha watoto kuuniversite na wanafaulu vizuri kabisa?
2: Hapana, hizo pombe zinatuma zinababeba hakili na kukua na watoto habata soma tena vizuri na watoto nakuwa na lala njala.
0: Na ingine watoto wabasome, jumi niko na mfano hapa kwetu ihoka hapa Muhembe kwenye ni kusai. Kuko papa mwoe haiko ata mwana haiko bawili. Primere ni gratuite, lakini ukiangali haezi pata tai seng sanfra ya kuuza tushe ase mtoto angie kumasomake batoto wake na bafie na bagarso habasome juu ya nini? Juu ya kupendelea ile pombe. Ile pombe ni kitu kibaya sana. Mwenye anashindwa somesha mtoto primere, kuuza tu uniforme na kibao imshinde, njo mwenye ataweza somesha mtoto universite. Batoto awalevi awasomake universite, batashindwa soma primere watasoma universite. Ai, ni ba mingi.
2: Huko wengine wenye wako na kuhola mbele baba mkwe yake na wengine wananyamba mbele yao, ni haya za mingi zile zenziko huku na wengine wako na kuhola.
0: Mwingine kijiji hapa kale, kuko papa mwa garson angali jene marie kabisa, aliendaka kufata mamu kwa yaka saa mulale juu ya nini? Juu ya ulevi. Basa nye kwa na akili timamu angeweza fata mamu kwa yaki kama njomu yata taftia kwa wanamuke. Pombe inaribisha watu sana. Na kwa mwingine utakutana mtoto wake watumu mwenye alizala asenjo mwenye tataftia kwa wanamuke. Make zile pombe ziko tu na hatari mingi sana mjami yetu.
1: Nini sasa mnaomba kwa wale wakuu viongozi ambao wanatufata kwa sasa, au vile vile kwa mapasta, kwa mapadiri, kwa mashehe ambao wanaendelea kuchunga watu ndani ya vijiji, ndani ya makanisa, nini mnaweza waomba sasa wafanye kupitia pombe kali hizo za kulevya ambazo zinaharibu watu?
0: Mimi naomba kwa mapasta, mashehe, mapadiri waendelee tu kuhubiri watu na kuwaonesha njia kuelekea ufalme wa mbinguni, kuwaonesha kama kunywa pombe si mzuri. Kwa serikali hali nayo tunamuomba atusaidie sana, akuwe na azibu bale wenye viko napiga zile pombe. Juko pombe wenye viko napiga huku ngambo za Luzira inageuka Nuare, ukishakunya tu kidogo kidogo tu, niseme kisimbi kimoe,
1: inaitwa namna gani,
0: unalewa sana, unalewa sana na unapoteza akili. Ile pombe kabisa wanaita se veimbwa, kama veimbwa. Ile pombe viko naipiga Luzira banaipigia Mchungu, na ile ve Bulengo nayo banaipigia Mungungulu ngambo za Bulengo Kasheke hata na ngambo za Mhongoza. Baku viongozi bako wanazibu wenye viko napiga zile mapombe, na kwa hii zenye ziko zinatoka mainchi jirani, utakutana kwanza benye barazipiga kaboy hawasitumiaki, juu walisha kutana kama watu wa huku kukongo njo wanapenda pombe sana, njo maana viko naisukuma zaidi huku kuma village mbe wenyewe hawasitumiaki. Baku viongozi bako wanazibu wenye viko nauzisha hizi mapombe za kulevya zote.
1: Asante sana, kipindi chetu kwa leo tunataka kifikia mwisho kabisa. Kipindi hiki cha leo Amka Tuendelee kiligusia zaidi pombe kali za kulevya na hatari zake. Nikusema tumeona hatari nyingi za pombe kali za kulevya ambazo zimeendelea kuripotiwa hapa ndani ya tarafa Kalehe. Mpendwa msikilizaji wangu ambao ulikuwa unatufuata kwa sasa, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tunasema asante sana. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo mlikuwa naye
2: Elize na Bintu Mirinzi. Tungane Nkole atukuze mwimbaji.
1: Nami ni Abel Vitale Patrick, nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Nawashukuru nyinyi nyote ambao mliweza kutufuata. Bye bye.
2: Asante papa journalist. Asante.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hamjambo mara tena na karibu kufuata kipindi hiki cha matangazo kwa wakati huu. Tunaanza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamala Mkungilwa Kitabu Mrefu linakuwa na huzuni ya kuwatangazia kifo cha mama na mzazi wao Regina Mazambi Basubi, ambaye amefariki usiku wa siku ya pili nyumbani kwake Pachai Mkaba. Habari hii ya huzuni wafikie watu wafuatao: jamaa kubwa la Bashinda pa Bukavu, Uvira, Burundi, Mwenga na Goma. Ifikie pia baba yake Muhamulirwa Basubi pa Luvungi, Lukele pa Kitutu, Leishilo pa Goma, Mwene Bulunda pa Mwenga, Oni pa Goma, na kwa shirika lake la chai. Tangazo imetolewa na kijana wake Wilonja Mkungilwa Egsemondo. Mazishi itafanyika baadaye. Mwili unachungwa kwenye chumba cha wafu pa klinike IOB pa Bukavu. Saini imewekwa na jamaa. Jamaa kubwa la Masu Mkubigosi Luhaira inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu na marafiki kifo cha mama, mtoto na shangazi Masu Chantal Ndirira, ambacho kimetokea kisha magonjwa ya muda mfupi kunako hospitali ya Isebe tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kilio inafanyika pa Bagira, sekteur Nkubirwa, namba 43 quartier B. Mazishi itafanyika kwa hii siku ya posho kisha Salongo pa Luhonda groupement ya Kagabi wilayani Kabare. Anaeleta tangazo

kuwa wakifuata Burundi, Kenya, Rwanda na Kinshasa. Wanafanya kwa sasa kamera retina. Wanafanya kwa sasa kamera retina inayowasaidia kuona magonjwa ndani ya macho, mishipa yote ya ndani na hali yayo, na yote yanaonekana kwenye ekran ama television wanapokuwa wakipima magonjwa. Inawarahisisha kugundua magonjwa zenye kuwa ndani ya macho. Wanafasiria mgonjwa magonjwa yake na iko anaona kwenye ekran, na baadaye wanaimprime cliché yake anaenda nayo. Note bien, promotion ile inahusu wanafunzi na wazee, personne de troisième âge. Clinique de l'œil de Bukavu inafanya kwa sasa examen ya champ visuel kwa kugundua ugonjwa wa glaucome. Inafanya pia retina camera kwa kugundua magonjwa za ndani ya macho kwa ukamilifu. Kwa niaba ya Clinique de l'œil de Bukavu, David Mathias ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Matangazo haya yamewajia, matangazo haya yameletwa kwenu na mimi Samuel Habamungu. Ufundi ni wake Emile Muhindo. Asante kwa nyote mnaoendelea kufuata redio yenu, na tunawasihi msitoke chonjo ya redio yenu mkiendelea kufuata vipindi vingine. Tunawatakia usikilivu mwema.

0: mara kama nani madana alienda wapi?
1: Zawadi alienda wapi?
0: Bona ashoka miguu mrefu ndani miguu mrefu ndio fivi yale lakini. Mwanamke shakosa vile kama ni kacheche. Kama shakwa sasa vile nini kupita pita? Kama shakwa député, kama shakwa nani? Mimi sijui hata. C'est quoi juste? Mtu gani huyu? Hapana, hapana, hapana. Mwanamke wa hivyo, ndio family legitime vraiment. Family legitime. Atoka hapana, hapana, hapana. Mwanamke ashakuwa sasa vile manake kama ashaba iko sasa famu chanja njoo migulu ya nani ya kama ya imba kama ya nini?
2: Cherie. Kumba kwa umu.
0: Madame.
2: Oui.
0: Zawadi.
2: Cherie.
0: C'est quoi juste?
2: Hakuna uta papa.
0: Unangaika
2: Aha. Si mimi nasumbuka nilikuwa natafuta mai ilienda ndio ninatoka ku robinet kunani kutafuta mai.
0: Ushakuwa nyumba 10, ushakuwa chef de quartier, ushakuwa chef de ushakuwa nani?
2: Nilikuwa natafuta mai.
0: Kila fasi ushakuwa sasa vile tu mani ya miwa unakuwa huku
2: na kwa. Basi ulisha kawia umu.
0: Mimi kawia umu. Basi wakati nafanya please ya 20 minutes.
2: Nisha kawia.
0: Zawadi hapana.

0: gisi tulipoteza mtoto isire sana.
1: Ndiyo.
0: Sivile. Mm. Na kupoteza mtoto, mbo wanasemaka mtu. Wanasemaka mtu, oh, sijui na nini. Eski, binyi ni kwena sikia juu yako ni kweli ama haiko kweli.
1: Biae vile sheri.
0: Biae? Mm. Si mtoto alipotea pati vijuzi.
1: Iba si mtoto akikufa minjo ni nani nilimpoteza lakini sheri si ilikuwa tu mapenzi ya Mungu ile lakini mwisho kuna mtu anajuia yeye peke basi vile vinakuwa haikuwa kutakangu ni vile tu ndio gisi vingepashwa kuu ilikuwa mapenzi ya Mungu mtoto wangu alikuwa sasa kuona nichekesho basi na mimi ningefurahia akufe
0: bo sasa madame go offets mtoto alikufa ndio lakini maneno yenyewe niko asikia mie vrema hainifraishi.
1: Yeah, tene.
0: Na ugisa nifraishi, mwasi, yonkwa bisha kwa zamani.
1: Basi mwika utiba na zani yaka simu taniachaka. Mina kuwa fami legitime. Mie njio legitime.
0: Sikatari uku fami legitime.
1: Bako yetu wanachonganisha batachoka.
0: Bibi yangu. Esike, muto tenji kusa mutumbu.
1: Ya wapi lakini sheri, bile binezi fanyika.
0: Siku vya niko asikia mbora sio nilifanya nani nifanye kazi vile
1: sikia niko ile awanione yako bongo ile Sinjo baba anaanza kuambia si mimi niko natembea sana au hakuna kwa niko natembea. Nilitoka tu hapa mimi naingia hapa mwesikali hapa Jeko. Mule nani mbutiki ya Jean-Pierre kutola mafuta. Asime mimi naanza katembea tembea na ningali namaliza kili. Nikajiuliza mimi natembelea hapi nikakosa.
0: Eh ah, nilikuwa kile produit yako ile produit la
1: ile. Ile ya mega. Nilitolea mule mwa Jean-Pierre.
0: Ah, mwa Jean-Pierre.
1: Eh, kisha nikaenda kusala la fontaine njoo wakanitia.
0: Bao cha produit.
1: Eh, pale chini
0: ya Christmas. Ah, okay. Naenda nyelewa mwe lakini.
1: Mwala fontene.
0: Ndiyo, wala chikazawa mwule sheri. Mbo, ofete sheri.
1: Ndiyo.
0: Mbo, mie, mina jua gisi, kila kitu, mbo, mungi kupali juu yetu kamemu.
1: Bile biote sheri.
0: Sasa sheri. Inye mina kupatia njoi. Nasikia.
1: Yeah.
0: Niku, donke, niku na prepare na kutosha. Toto kamina we. Uko famile jitime kamemu.
1: Ha, ina shida papa.
0: Lakini, na hea, unasikia
1: sheri. Njoni wafungishe kinyo.
0: Wii, mina kupendaka sheri.
1: Mbo, kwa zani halo pia famile jitime na bengine na kuasa. Wazi kwa kesa, ata furusha jivuni. Hawezi nifikia kwa taku kitu.
0: Mungu njona panaka, na mungu njona fani.
1: Bile vyote.
0: Panaka mataka. Hey. Mbo, ofet, lakini yenye iko pale. Niko napanga tutafasa timu na wewe tutaenda munani mu festival etamu ni faka vumu.
1: Ah
0: oui.
1: OK.
0: Kuko groupe yenyeko pale.
1: Ile donc sorti ya VIP.
0: Groupe quotidien, hein? Groupe quotidien ya Kavumu.
1: Mm.
0: Inorganize manake festival etamu mzuri sana.
1: Kweli.
0: Muko mahubiri ya bie. Muko nyimbo za Mungu za mzuri. Mutakuwa ma théâtre.
1: Tajitayarisha. Mule. Sita kosa ata.
0: Mwake mutakua kila kitu sheri. Unasikia? Mule, unasikia? Itakua deze medisyo ya nani ya ile festival eta.
1: Itakua le kante ya sheri?
0: Itakua le si septembre.
1: Oh, hapa kesho ya.
0: Kesho sheri.
1: Ndaenda manaki ndajitayarisha yangu yote. Nasangani?
0: Itakua 13h paka 18h.
1: Si esa takosa.
0: Sheri.
1: Zawadi? Le 6 septembre, wapi Kavumu.
0: Musale le grenier.
1: Ah.
0: Sale grenier. Donc, iko tu afasi na kabese gamba chini.
1: Gamba chini.
0: Mimi mtakuwa kutia musu sana sheri wangu.
1: Laki sheri mbele tuingie kwa mulo tapitaka kwanza kwa mama makesi.
0: Kuna kula chakula. Napena chakula sheri.
1: Eh, atana we.
0: Sikia sa teme kwa mule sheri. Donc, atuna waka na zambi. Teme nye kwa mule njoi. Simama uangaze.
1: Apa.
0: Kwa sababu nuru yako imefika make
1: usimame
0: uangaze
1: tena family
0: kwa sababu nuru yako imefika nini imefika
1: yeah. Okay,
0: family legitime
1: papa utaenda Kavumu le 6
0: sasa sheri wangu
1: le 6 septembre wapi Kavumu
0: mule grenier
1: ndio baba naenda rafiki yangu
0: sasa sheri wangu
1: ave papa
0: iniko pale tuache na vile mimi nakupenda family legitime
1: mimi nako nalipendaka sheri
0: sasa sheri
1: mimi na
0: yule kwanza
1: haina shida
0: okay bebe
1: bye bye sheri
0: sasa sheri
1: eh.

0: Akui.
1: Weje mama.
0: Na wani kuna kwamba nifikishe kwa ile safi kwa fula mzuri hauko hata nasikia. Eh, huu makanya na mkimbiza sana.
1: Mama maji kuni chiki chiki chiki chiki inapata chii.
0: Ulitia masikio wapi tu nikulombe safu amiri yako anuka mzuri na nafula mangu na takata ushindo niletee hayo.
1: Niko fachi gani?
0: Ile safu.
1: Eh. Sio
0: tawaje tu pale kunaozia ka pale kwa ile barazi ile safu amiri na wewe. Eh?
1: Chapi, kima mochi kile za mingi mama. Maki
0: pale pale brasserie, pale brasserie.
1: Eh, bachei. Eh, maji utanipatia makuta tanchpo.
0: Pale mulupangu wa rafiki, pale brasseri, pale.
1: Aaaa, minapahona mama.
0: Aku mtoto wangu.
1: Weja mama.
0: Ndugelea kwanza huku.
1: Emeu.
0: Ndugelea kwanza huku kubeniku atapena ni kuambia. Hauju kama unatembea sana babangu.
1: Unatembea?
0: Unataka kufa.
1: Chumina tembea katu mama. Chuna hiyo watu unatembea tu chana.
0: Punguza kwa buluwai kutukuambia.
1: Nyambi.
0: Unataka kama unataka kufa.
1: Kutufa?
0: Unataka kufa mzuri. Maki manataka kupitisha saa mugezi ya mduniani kuna mambo.
1: Njoo mama, mwani chukuchiki.
0: Jana nilisikia sema nikula wali kwa mama kwa mkubwa.
1: Chimina paku ya tatu.
0: Maki siku tuna mina sikio nikatisha ile makanya kule nda kupika. Mpako utashanganyikiwa maisha yako yote.
1: Njoo hii mama, mwachi yote yuko ya nyimbi.
0: Mwani mkubwa kwa mama kwa mkubwa kwa hatu.
1: Chakache, chachau kufu.
0: Nehe, naona pendo kufi.
1: Chimoto mwa yatu fatu.
0: Maki siku tuna mina kurunda karamu kia kuli. Nele makanya mine kata na kisu.
1: Mama miangu chengu vio kunyambichi vio hata.
0: Mutoto wangu. Mutoto wangu. Mina kuita marangatu.
1: Mawapi.
0: Ujikazi. Kama unanipenda mimako. Unapenda nisiwe kufanya tansio.
1: Hey.
0: Acha njia kwa mimako mkubwa. Acha ile njia.
1: Ja mama na chiki.
0: Sawa mtoto wangu.
1: Mama. Nitakwambia hivi. Makuta kuyangu ili ichia kwa hiyo ya kwenda kamata kwa fope ichi mapombe.
0: Makuta nikuishia ya purta uliprofite sana mwale mapombe kwa fope ichi.
1: Ichi ni kwenda na uja machakua ya tutu ya umu.
0: Lakini na ujuka sijue pale kwa fope ichi kwa nda langule na kwa wapi.
1: Chipa hivi yetu nyamugo. Yuhi ya komesaya.
0: Pale ndo komisari ndo kuna nangulia. Vremo ujikazi jumila tunaprofite sana.
1: Alileta matakengo maake za mingi chanya tu.
0: Maiki kuna matakengo pale.
1: Za mingi chanya. Za mingi.
0: Ujikazi ushuka utola tabokse. Ine unilete hapa nisherekea amu. Nisherekea amu kare kanawiki kwa pengesika mejikata maziwa. Kata akuma kataza kuangalia kanapata emosio.
1: Sa mama.
0: Sawa mtoto angu ushuke basi kule chini.
1: Chia mama.
0: Okay, mimi ndelea na fula baba.
1: Sawa, mimi nabaki kwa fope chini.
0: Wende ukimbie baba.
1: Sawa.

0: iko napenda huyo mtoto wa mwenzao, madawa zikabadilika, anaenda juu ya sawaki.
1: Mama, ninakwambia ni kwa mtu nasaka nanza alia sema yoo mimi najikata maziwa, nikakangalia nikasema bandu. Wale konsaba likaloga au nini?
0: Maana ninakwambia nishaishiwa njoo hapa. Aisha anza haiko tena napata vya kusema.
1: Na ule bwana iko sababu basha mchako madawa. Bwana hahangaiki hata.
0: Bwana iko tu kama iko
1: tu.
0: Nini wazazi atafika na leta tafu huyo. Mimi nikasikia tu pale kimya ndio kwa.
1: Kimya mama. Mimi nilikuwa nachoka hizi katalamuka na bana kavimbisha sura.
0: Papa lakini unajua kama wanaume biko naoa wanawake wawili batakuwa tu wanaishia pale. Bana mwanaume mzima iko naenda oa ile kuoaoa ile. Iko naleta mambo ya mingi ile. Ndio papa acha kwa mimi nikwambie. Mimi niko mwanamke. Mimi najua venye biko vinapitikana. Mwanaume mzima aoe leo, aoe kesho yake. Bali wanawake wote kila mtu iko napigania ngambo yake. Kila mtu iko napigania ngambo yake. Juu ule mwanamke wa kwanza iko na vyake vina mushin, mwanamke wa pili naye atakuwa na vyake venye vina mushin. Kisha bwana na wewe unatapenda wewe vile. Na wewe uko na vyako wewe vina kushii. Njoo mbona uko unaona wanaume haviko tena na gana kuishi.
1: Ah, Charline vile unawaza bongo.
0: Hapo wewe ni kwambi.
1: Probleme ni nini yenye iko?
0: Probleme
1: yenye iko. Mtu anaoaka kama iko na uwezo yake.
0: Yes,
1: ya maana kila mtu akule gisa anajisikia. Me probleme ni kushinda kisha kujipanga. Mkishajiona tu ba legitime na ndio mnaanza mulisha maliza. Eh, mimi wa kwanza mimi ndio legitime, mimi ndio ndarizi, mwani muwe ni rizi. Mwani muwe mtoto juu ya rizi. Hapana, ndio baba bidanganya.
0: Njoo mwana jua kama banamke abarizikaki. Mwanamke sasa unaweza umpatia bia utampatia hapa bia mingi me après quelques minutes anasema kama alikuwa anamfanyia vile vile
1: ndio ende juu sasa mtoto
0: alikuwa na atafika kuna bwanake atafika kuna bwana chuko nyana jumia mtoto wake mwalizala
1: ule tu kizazi kianyoka.
0: Hapana papa, yani
1: mimi nakwambia
0: wanaume muache kuoa kuoa mingi iko njoo kuonekana kiongozi
1: na nyingine barafiki babaya.
0: Hey,
1: barafiki babaya. Ule mwanamke unamuonaka anaenda kwa msoko. Eh, yeye pekee anakulisha kwa bwanake mubaya. Tanto sikimu nzabo uivu asali uza mkumunani mbuzi. Tanto sikimu nzake uivu asana vala. Hayo njo jipanga.
0: Siyaba batu viko tulalia oh, legitime hajwe jipanga. Uneza kwa legitime me. Haujwe nkadre mwanaume. Uko naona mwanaume iko nafika mnyumba hang. Jwe kama nyumba iku ae uchafu. Siyue nini oh, legitime. Kuma rezo sosyo tu munatusumbua legitime. Wakati sana nafika mnyumba unajikutana maole legitime muko sijua ae. Lakini sana naona ke vile anafika spetetre kwa lwa bibi mloko, anakutana bibi mloko anajipanga. Si tulikuwa sikia sasa, au kwa sikia hivi kukilio. Aseme alikuwa anapatia bibi mloko makuta ya mingi na bibi mkuu makuta ya kidogo. Kumbe bongo.
1: Koro kale kakui.
0: Bibi mloko ndio anajua
1: jipanga. Kakui. Kakui kaliniambia kama boy bana kama baba akimpatia makuta mingi anapatia ka 10000 francs, 8000 francs. Me bibi wa kwanza anampatia 20000 francs, 25000 francs.
0: Unasikia?
1: Me kale ule mama kale kabibi kapili. Sasa kama ndio kafurushi. Kwa kanajikaza kanda kanafa vya wao cha kumisha
0: kwa mwenzao. Na iko na mwenzao roho papa.
1: Ndio kanauza migulu kisha kanaibebesha yulu hivi. Kanaita mkikapo. Banaanza kwanza kanaleta mbuzi.
0: Eh wana.
1: Na ule wa kwanza yeye banampatia ile 25000 francs. Anaanza kumabenye sambusa, sosisi,
0: anakula
1: sana kula, anakulisha bibi nani bisho golobu luma.
0: Sio kwa sikia sema hivi bibi biko mtumbo avionekana kime bibi biko yenye ndio binaonekana.
1: Wala.
0: Eh wana. Mimi naogopa
1: hivi bwana.
0: Lakini papa bila vya kuoa tu mimi nabikatala mie. Siko d'accord navyo.
1: Bila ni... vya
0: hapana.
1: Sasa hapana uwezo Charlene.
0: Hapana papa, hata kama niko na uwezo mimi sipashi uoa. Kila mtu kona yake makaprice. Muache vile pale. Mko mnasikia? Mko mnasikia?
1: Sasa kaliko iko alia. Yeye yeah, bwana nikata maziwa mie. Kisha tena pale baba anarektifie. Asi mimi najikata maziwa mie. Mimi namuuliza ya loya.
0: Wangu wewe papa derizinya. Hapana baba ni vya kuishiwa. Baba mwanamke hapa. Ah, wanaume nao
1: wanafunguza. Mimi nakwambia mwanamke na kutundika.
0: Msalaba.
1: Ndio. Mwanamke unakamata ili jua ili joba nasagia kako mtama, unamfunga mushingo, unaenda tupa muruzizi.
0: Mweka juu ya mtoto.
1: Mtoto mbao 10 sasa.
0: Bwana fe hai.
1: Mushiba jirani ukiopa tu na mwanamume unamtukana mbaya.
0: Yo, jirani hauna bahati.
1: Kwanza ulipare ule biule dezi miroko sana na kwa nguvu ule.
0: Eh, ule nani
1: kama wangu. Kama nani shaka kufu.
0: Ni wangu.
1: Wataua mtoto kifulia sasa dezi miroko.
0: Dezi miroko na mwenye mwenye alimbeba bwana. Si atamwangalia ataangalia tu naye vya kufanya. Hawataishia pale.
1: Ewa. Sijua. Eh Charlene, ngiwa tuite bali wai
0: bwana. Baba, na ushangale mpoposhea ya papa na mama. Mwanangu haiko hapa.
1: Sheni kusema tu ni Rico.
0: Sawa baba, merci. Mimi na furaha.
1: Wewe uko tunalutia kumtandao.
0: Ni hatari. Sawa sawa baba.
1: Mama mangara mwema siku liplaki kabisa. Sababu ilikuwa kwa Jampi.
0: Nilikuwa kwa Jampi, nilienda uza mafuta, bakenda ni plaque mu
1: nani
0: mu la fontaine pale nani pembeni ya hotel Smart. Eh, niko muya.
1: Eh bwana.
0: Niko muya baba.
1: Uko sasa vile uko na vona ngwa. ope wana iko sasa hii savo amire naonja kwa kutakatishia hivi
0: Yesu savo amire baba nishaacha vile masavo vyote ile savo amire c'est pas le monye hajua kwa iko sawa bibi yako ayanza hivi
1: menisikia anasema pale mu anglo ya nani ya poro wa misi rafiki
0: poro wa misi rafiki pale
1: wana asema ila sabuna siku atosha pofu asema hake kwa atakati
0: ya biyaone kisi niko na ema
1: maliku madra
0: hapa maake ni mzuri sana kabi sale ile save kuna fula
1: de ngoya
0: ndake kama tuko nao bezo natuma bibi yako tu pale tu poro misi rafiki
1: na seri tije ni 2000 fra
0: mwenshe
1: na karto wana langusha ki 45 mil fra tuno napata karto ya
0: kama uko wa bezo ya karto kama uko na bezo ya tije beto tabipata
1: ndambia mama inese pale kwenye tunakunywaga kafe pale pembeni kwa pale kwa meja anazo yako
0: ujikaze sana kabisa
1: pale ndio mimi nalila kila mangaribi mimi naenda kwa mimi nakunywa kafe
0: nabambia
1: hata ukarto tu
0: pale ni vya mie
1: kabisa na kwa meja leo nipatia transport leo
0: akaniambia
1: delivering napo ndio nipatia transport
0: hata da Claudine naye ile ndio save kwa fulisha ni sawa
1: sawa sawa sawa tutaonana
0: sawa sawa baba merci
1: okay
0: ndio kwa kesho
1: okay.

0: Terevinde.
1: Mnuli shaka shanje jina mnuli shaka kuwa chamute makuni.
0: Chamute.
1: Mnenana sabu jina angu doo.
2: Orara. Sasa wakati na sema kambu huko chamute makuni. Unaone saka nini chamute makuni yako sasa?
1: Mi, niko chamute. He? Aunipeni?
2: Orara. Sasa niko la kurize lakini atikia chamute makuni.
1: Mwono na chamute kwa sabilo lila mungiana we kumai.
2: Orara. Wakati niko na muka asubuhi naenda shota tame peke mnyumba.
1: Na maya ayu. Hakuna mai, duniani kuna mambo yote.
3: Maji na kutikani.
4: Mai chikawisi kwa chini.
1: Hakuna.
2: Na hata mai na kama mtoni kuna mambo katire. Unakutena mai ni amuchafu na juliza kama. Iko natoka mumai wale kuna kena muna kama.
1: Kwanza niko naone biko nasema tujikinge juu ya Ebola. Miatujo tutajikinga na nini na kuna mai.
4: Mana sabu kie mai njo mai.
1: Mai njo mai.
4: Kama kuna mai, vrema maisha na wakuna.
3: E maake tuisha ishiwa shiba na muke tuko na lamuka njo katrere tuko na natafuta mai na tsa unapata ile mai bana sema sema mai kwake na kulere mai tuko tunashota maraba kama ni vere kama ni nini mai ya buchafu sana tuko tunaogopa hata isiweze tuletea magoni
4: amshangale nina hiyo maana wengine
3: maraba kuishiwa
1: mai iko na fanana chokola
3: ndio mai iko na kulere mwaima siku asema mai kwake na kulere tuisha ishiwa
4: chamte
1: kuruari
4: amshangale kwa roma roma nyingine mimi natoka ku moto niko tuna mita mfuko juu kwa alfa na omega mimi napatia motari ase juu tu ina katika tu
3: pale bakarizi
4: tuko na fio pale minae makata na nyemu niangate inane imi mfuko kama nyamuwa makata
3: mbuka ima kuta
4: mwangali mwangali
3: balikuwa na hizi ni dadi balikuwa na sema sema kuta nye kwa kolo njua bapenzi kuta pasuka tu kidogo
4: nisikia misirani dada
3: mungu wangu
4: nisikia misirani nisikia sabi ata maike tupigata na ule
1: unge alitwa madese
3: sumbuwa sana
1: unge alitwa madese ili wangilibano ule mota
4: mai kwa sana inatusumbua
3: makuta ile
4: kisha sasa tura makuta na itakuwa hai
3: bako nazikatala mwalawala sasa mkarutse sasa unatenda shota bako nazikatala bako ndo nazichagua
1: oro lete tu sengsa mfura yenye ili nani tu mfu
3: wala nye lijikunja kunja wanazikatala bako ndiko enjona
1: ishiwa biko nakatala franga biko kwa laana oro hatuna banki
4: basi laana
1: hatuna kopeki
3: hakuna biebiko
1: sasa zingine wanawaza tutenda tunatifunulia watu
3: sinjo na makuta kukatika kidogo iko na probleme gani inakatika tuki haiko dolari haiko nini balikuwa wanatia hivyo yote kuma dolari meisha kuwa nayo se
1: ugusha batia tuko nini na tuangalia
3: njoo papa tenganya udamu mjuebi iko atamata maneno
2: wakati nye muko munaongea ambu mai munaongea ambu makuta sasa lakini ya muwazi atana juu ya kurantira sekurele batuto kumunani kumasomo uza mainiforume
1: sio
2: kutafuta viatu
4: sio
2: ndapanda eh unaona namu la gaza kilimo
1: masakoshi zilipanda bei
2: ziko pa
1: makae zilipanda bei
2: ziko pa
1: nilienda juzi kwa mama Inesa sasa mimi nenda uza makae akaniambia duzeni ilishakuwa mseti mifra oje mibrio
2: papa kule kara msengi mire na katere mifra
3: na
1: ole sasa ninasema mimi natafuta enda nene niuze watoto mabilatu ho bilatu yoe matendana tu mama sofe.
3: Na kizu papa cha mte kizu ruko na mwanamke umoya. Bebi kwa sana mwanamke wawili hii ma legitime na vivi wa pilipili wa munapenda.
1: Na njomana kwa kwa mwanamke wa lupala.
3: Njomana mafuyo ziko zinakuwa baba.
1: Ushako na mwanamke wa lupala.
3: Mwata uko na mumoya, utamuleteni ni atapenda.
1: Ushako na mwanamke wa lupala. Tenganya, ushako na mwanamke wa lupala.
2: Sia onaka ure mi.
1: Nijuu ya nini, mawaze kukuya mwanume anakuna kukina.
3: Anajikuna.
1: Mwane zinaruku.
2: Wono wa shia ambu iku nafanya shambura. Kumbe
1: Mwele na luku, kesho anakutana mwanaume, alisha kwa na lupani.
3: Yote isha isha,
2: nyeweza kujikuna. Nye kwanza nakimbia kwanza, mnani mutole kumambo mnani, ili akwanza, nye ndauza kwanza makaya watoto,
3: nyeweza
2: sakoshi,
3: na mwanafono.
2: Nakimbia kwanza mi.
1: Nye, kimbia kwanza.
4: Chamte, haunye kwa fopeti.
1: Kwa fopeti, ye. Na asali, alete tena kugani.
4: Matakengo.
3: Matakengo.
1: Nye,
4: jipengu.
1: Jipengu. Inaongeza.
3: Nguvu.
1: Inaongeza bordel.
3: Ataba na mke viko na zikunyo. Ino mazena ata probleme.
2: Nilikuwa siyaenda.
3: Nilikuwa
2: siyaenda.
3: Upapa uyu.
2: Nilikuwa siyaenda. Mushishabu kama rani reshisha mwesi ya kere toka kufu mushie voti.
3: Munaishikisha mnajua ni nini?
2: Nani?
1: Taa.
2: Tutakua
1: pareshe.
2: Tutakua pareshe vote.
4: Teme itakua ni nini?
2: Mure mure gerenye. Mure barashema
3: hapo. Sikia le grenye.
2: Mure barashema hivi. Nasikiliza. Simama uangaze kwa sababu nuru yako inakuya.
1: Inafika. Nuru yangu inafika.
3: Si mama. Sasa
1: kimana ndio siku yangu yenye ndaacha vile vile.
3: Usikilize teme mzuri. Hapana iko ta. Teme ni simama uangaze kwa sababu nuru yako imefika.
1: Ni fativale ya Kristo.
2: Kristo hili. Utakuwa teatere. Utakuwa mishike ya Mungu. Utakuwa ndani
3: ya Mungu na
2: predikasio. Unasikiliza? Ndio ulikuwa na kiboko kuruinashia mure.
3: Na Yesu.
2: Naenda kwanza.
3: Sawa sawa baba.
1: Poa poa.
3: Bye bye.
1: Tutaonana kwa mbinguni.

0: Musha tombok, tomboka tombok.
1: Asene, tomboka nini? Kutomboka nini?
0: Tepuli kia mkotuna ni tomboki, mina ujama na kufanya nini?
1: Kutomboka nini? Kutomboka nini? Ah. Maki, ujua unaka tuna zatu kwenye manzia tu, episode ya kwenye napita, unanuya mtoto.
0: Tepuli anza sima manake misi kwa sikia sasa. Niliwa mtoto minjo nilimuua. Minjo nilimuua.
1: Zawadi, lakini. Zawadi. Atansio. Atansio.
0: Maki, ukume na kumazia. Sama nesitine gani ulisha kuna manajuya mtoto, ulibionaka wazi. Aiko kaonewa hii lakini. Usha nivarisho ule mtoto aseme nyoni. Mtu asha kajua mtoto ye peke lakini.
1: Weye.
0: Mtu anionea vile ya.
1: Weye mtu mzima ausikia ta haya. Unenda kumadawa. Unanuwe mtoto wangu. Unasikia.
0: Mtu nilimuwa mtoto alikufa ye peke.
1: Weye unachimba shimu juu ya mwengine. Usha mtoto kanda kumbukia muli. Unajua yote. Unapenda uwe mtoto wafumishi. Unapenda uwe akui. Unapenda uwe akui. Sasa bila koroga unaoa njoo.
0: Wewe si magonjwa zote zilizoko na lazima sema njoo niliua mtoto lakini si mtoto aligonjwa na kaku.
1: Wewe unashitega wewe unashitega madawa. Si vile? Unajitega ya madawa.
0: Mimi na watu kama wale madawa ni kale ka fresh niko kwa kana kuambia. Haiko hatari madawa ni kwa enda.
1: Umukome kabisa. Femme légitime.
0: Eh? Est-ce que femme légitime njoo funushi?
1: Huko nasikia wivu.
0: Funushi ndio femme légitime au zawadi ndio femme légitime. Unaweza ni negligee vile mpaka mwana ni vojo ya nini kabisa? Mwanamke bila kwa family legitime mlisikia kabla vile watu.
1: Ona huko huko family legitime lakini hauna akili. Huko njoo duru.
0: Haina shida.
1: Unasikia? Huko njoo duru.
0: Sha. Na yeye yule funusha alishakupati. Mwanamke ya pili kazama ni kutiliana madamu chakula na njoo alishakutiliana wewe. Alishakugeuza akili.
1: Wewe usimsi kwa tena sio. Sipataka funusha nani rasio.
0: Rasio ndio niko nanipati. Usinipatia rasio 5000 funa napatia funusha rasio 15000. Tuko sana mimi naye. Yeye niko family legitime anapaswa kwa nipatia rasio mimi kumuzidia.
1: Ndio na basi waka kisi nyumba na mke mweke ni nani na shukrani. Civil. Mimi unasema kero pataka 5000 mie edi. Leo pataka 5000
0: fulani. Sio kuna pronounce sema fulusi nyo family.
1: Mimi nakupatia ka $20 na pataka fulusi $10. Lakini wewe kaza kwa ni kusapa.
0: Sema sio zangu ndio za fulusi.
1: Ah okay. Mimi na chat ile kizu na kulaka ni ya madawa. Okay. Ya mafumu.
0: Na nitakwenda kwa madawa hapa kesho.
1: Nani? Fulushi.
0: Fulushi.
1: Hana akili
0: sana. Tena mwe mimi niko legitime na niko na huruma kusema bwanangu tulisumbukaka mimi naye depuis mwanzo amesha mbaka leo. Mmebada bakwa iki hata na huruma moyo. Bado wanamke ya pili bakwa iki hata na huruma moyo atakutengeneza mbako utashangaa. Unifetu wote unajisiki. Ulishakuwa mnyumba unakuya second unakimbia unatoka naye. Maana hauna tatizo na saa kusema simi utekala tatizo simi.
1: Na mimi niko na boga.
0: Maana yake mimi siko mwanamke.
1: Niko na boga.
0: Wewe
1: mtu unakula unakula mwenyewe ulilea miezi kenda mtumbu yako. Sasa mie mapenzi tu mimi na nyinyi yetu ngoresha mimi na wewe mapenzi. Utanifanya aje?
0: Unaweza nionyesha pale kabisa kuambia kama mimi nilikula ile mtoto.
1: Mie saa hii basaka mkiria kama umtima uli aamba. Mili yangu saa hii kwa baridi. Mimi niko na baridi saa hii.
0: Sawa baba.
1: Nasikia niko na baridi tu yako. Niko na ugonjwa.
0: Posho mzima hii. Mimi nakuona 30 minutes.
1: Na posho
0: ya kidogo. 30 minutes ni ya maneno tu.
1: Na posho ya kidogo.
0: Kunichamba tu.
1: Unaona mtoto fisi yene? Eh? Unaona mtoto yangu. Mwenyewe ifanye remplacer. Wakati siku ataingia sasa mimi sasa ni hai. Eh? Zawadi. Vrema.
0: Sasa atakuzalia mwingine.
1: Zawadi.
0: Siku najitapia.
1: Mimi nakwambia gesi. Na kufika hapa naanza kuogopa. Naweza kata matalu pango. Mimi nachungulia kama nyumba yangu iko pale. Yona za toa akili yako. Nyumba yangu mimi nakaangalia.
0: Sasa mwanamke yuko ananikimbia vipi?
1: Unao mtoto wangu mwanamke gani tena? Family legitime. Uko na kumafumu. Mimi nakupatia $20, mimi nakula ndagara ya 2000 francs. Cha ile bake ile 20 bake 20 dola ni ngapi ni 40 bake 44000 unaweka juta mfumo.
0: Eh bwana Fabio unajisikia basi.
1: Attention.
0: Fabio unajisikia.
1: Vraiment attention.
0: Hakuna nani kona samba yako. Juna ni samba sikuonake tena na ni fe hauna tena bezoe. Ushanipa samba kunini? Fabio unajisikia tu basi. Bora uzima.
1: Sawa si mama. Mie hapa kwenye niko. Zawadi mimi nasirika sana. Ni juta basi Mungu alipataka tu mkono mfupi kupigana. Mimi nige kunyota nyota mimi na kuluma leo jambo silani. Mtoto yangu mie damu yangu naimaliza. Si vile unaua mtoto yangu. Zawadi, sirse. Mimi natoka, mimi nakuachia nyumba. Mama nichunge nyumba yangu. Mimi naenda.
0: Nichunge ndio zamu mie. Mie Zawadi.
1: Nasema nakushinda.
0: Family legitime mie ni kwa zamu.
1: Zamu nakushinda.
0: Ile wanasemaka kabisa wanamuki ya pili kumadawa wanakuaba kwanza. Furusha na nionyesha tushe yake. Maana kikwalitembelea, mimi sasa mtembelea. Kama iko sa banaenda chini ya memera huyu alipita njoo yulu ya mai njoo kwa mtoto mwanamke alipita mie njoo mwenye jana anasomea hivi kabisa sasa niliua mtoto iko na niogo ndamonesha kama filmi haikuwake bongo vile kisa najivunishia furushi niko natembea yulu na chini na mimi niko na mtosha kudumu niliua wangu nefu mwa yee sasa kali mapenzi na tukutanisha mie naye ndamonesha kama fine kwa mpaka na mimi nimkose na ule fulusha atamkosa na ni wazawadi na mkose kwa msani one atajivunia nini na alisha kuwa na maparole za mbako eni kwa seni kwa mulozi iko na nikimbi ndamonesha sasa kama mina logaku mie

0: Eddie. Rafiki.
1: Eba.
0: Rafiki jirani.
1: Betika za kwani nani?
0: Kwa Takengo.
1: Kwa kweli Takengo mashere.
0: Bana mbona uko na kunyakunya sana pombe bishakuwa hii?
1: Ah, Takengo iko pombe mbaya. Takengo. Si ni dawa?
0: Ndio ni dawa.
1: Ni dawa, nikwambie.
0: Nimekuwa nizoea sana.
1: Ah, bo, anikia pata sake ni dawa bia tu kwa tangauzi, mko nani romare, mko nani? Mko manani za mingi.
0: Uko shona kama inapunguza mawazo.
1: Mawazo gani?
0: Ndio.
1: Mawazo gani lete?
0: Kuangalia tu mwili yako, kuangalia tu mwili yako tu, ataona tu kama mtu kama mawazo.
1: Unakuwa filosofi?
0: Na mbo haiko filosofi.

0: mazo adeze mbino na hivyo hae.
1: Sina mga tapu, mga tapu.
0: Kwa kichwako zasa nye
1: mbano. Nani, nukabia nani, nani, nani, nani derivinge. Kuhuwa, haikuwa se problemu ya nguvu. Kuhuwa, wakati siku na franka, posho hao. Wakati na franka, unawekia tu levi. Uijuwa na wanasema kama, ofeti na wanasema jisi ifo, unani, uwe muziki juu taweza. Hautakuwa unafaa peze 40 kilo, uwewe 60 kilo.
0: Unana kama unaza gagamiza. Unaza krashe. Mwenshele. Hili kwambia. Bakia natura mwanamuki wa kwanza basi. Jumi naona hapa hivi wewe hautaweza.
1: Mbo, nikwambia.
0: Hapa kwa muriske kwanza.
1: Nikwambia derivinge. Yenye iko pale nini. Sasa, nikuwa juliza. Inge likuwa seme, nikuwa sina beza mbiro. Kama nikuwe pole mama.
0: Basi, unaza ule wa kwanza ngepate le mazo ya kuwa, le mtoto. Fopa ni wenge walikuwa natalishele boro me mtoto. Kwa haupa, inda kaikuli.
1: Singe kwa desa mbiro hivi yangu hangi angenda kubafumu.
0: Angenda tafuta nini kubafumu wakati muko wena itu. Wepeke tunja natumainia. Ana kama wenjo alfa wenjo umeke.
1: Nikwambie kama likuwa ujue kisibitu wiko. Alikuwa ni napenda uwe mtoto wa furushi. Njwe likuwa mjitiflati. Doke hapendi. Nuna kama furushi alizaka niku garso. Nae garso. Aka sika njwe uivu. Kena kutana hae vile hivi apili ya kwena garso. Na nye garso. Ume nuna kwanza. Ule wa pili kule mtoto wangu bakie tu yeye na doka bakisa vile njoo pomba wao mfanyia
0: maki akaprevenir juu sasa mwa kiangeli kufaka mbele ule wa furushi na risi
1: akaona
0: matoshe kwanza ule wa
1: furushi
0: wake njoo abaki
1: njoo idea yake
0: sasa sisi kosha hiyo mawazo wa furushi nayo
1: furushi hapa rais fanya vile furushi sasa ni fame sasa ni doka ndo ni haya kufa mbele shitime me kugisi mimi namuona iko na mapenzi ya mzuri iko na amuru kumie na iko na maendeleo mwenyewe mkichwati.
0: Sasa unaona kama ile mapenzi na ngine ndio nakuisha. Samsoni kama alikufaka, hakukufaka bibi wa kwanza. Alikufaka bibi wa pili. Na ule bibi wa kwanza wako bia alikuwa anatafuta, alikuwa anapenda kubachane tu wepeke. Kama anafikia kwenda huo ni mtoto wa furushi, ni jule wao ni mwanamke wa pili.
1: Mwanamke wa kwenda kuwafumu ni mulozi.
0: Iko mulozi, alienda kaze bunyumba yake. Juu kisi kulikuwa anaishi naye mbele.
1: Angera
0: kuzunga naishi naye.
1: Angera mpriere.
0: Priere?
1: Wi.
0: Na mara kwa kama priere na saidia kwa
1: kuzungumza. Ninakwambia sahihi, eh? Sai ukienda tukarani kwa nani kwa Jacques atakuombea Jacques ni gisho atakuombea bien atakuombea bien angira naye kule kameme
0: bo problème ni yaye problème leo kuko buma kanisa na kanisa
1: ha ule nakesa kuomba angira kupriere bo angepata solution kwa mfumo kwa mfumo
0: ndio mimi nakumbuka tena na kuko wengine mambo ndio inavuma nayo niko nasaidia watu sana kwa mugisho janvier Shalom Yesu anajua.
1: Hakuna siku kwa mfumo utatoka kitu kwa mfumo utatoka kitu kizima. A jamais. Mfumo ni mfumo na Mungu ni Mungu. Unasikia? Shida yako ukipelekea Mungu ni sawa.
0: Mimi shauri yangu mimi ni moyo tu. Edi. Bakia na mwanamke moyo, fukuza na mwanamke wa pili. Bila iko vile. Utabakia ukichwa sababu mbosi flip.
1: Papa kichwa kiko sawa. Mimi sikose makuti. Sikose makuti.
0: Mimi nakwambia utabakia mawazo.
1: Nikamwambia mbaya mimi.
0: Eh?
1: Nikamwambia mbaya.
0: Kweli?
1: Papa, Delvin. Kama unapenda tukochangia mimi na wewe takengo. Usiweke tena asili mfukuze na nifundushi. Madam, mama akui. Nimfukuze. Mwenye kwa nikonsole. Kama niko na kambuli na kama mafuta ni juu yake.
0: Utafukuza sasa legitime zawadi.
1: Écoute, légitime, légitime sikuwa koroga. Femme légitime, hapana. Mtu ampataka $20, mimi nakula ndagara umati. Lakini napatia furushi $10, 15,000 francs, nakula mzuri. Nanjiko mbo selowe
0: nanjiko na akili oh ni makosa rafiki yangu
1: nanjiko na akili ya kuchunga pale
0: mbona ni mi akili wala ni wengo jiletea ile ni mambo kujitakia huko kamundala kuoa oa ndio problemi na kuletea bibi yote
1: papa
0: haunge nienda kwa deze mbiro ule premier biro angelifikia ka pale
1: eske utezienda
0: niende wapi
1: utezienda
0: niende wapi tuko tunaongea huyo kwa niko rafiki
1: okay. Mimi ndio kwa mimi naenda
0: wapi
1: mimi naenda tuliko anambia bibi yuko anambia
0: acha kuoa kweli napitaka moto mialeta lungula usioyoe sana.

0: Haukule ni kuregrete, tunajua kuregrete. Probleme ni nini baba angu?
1: Sheri, mawazo kwa mingi sana.
0: Mawazo gani ni kwa hapa, ukitafulusu ndakuya. Niko tayari kukila kitu baba angu.
1: Bibi angu, usionake pantalona pasuka kuvodwa, asili pasuka kuburi. Manake ilikawia sana na walikuwa wanafulafula kila siku mbena njuma na inafaa nini inazekia ngambo ya nyuma.
0: Mara Sherimi sijua tele mfano wako inasema nini msiku.
1: Inasema hivi. Hapa kwenye niko nawaza mtoto yangu. Dede. Niko alikitoko na kisi family jitima tefa niki wa vili. Anawa mtoto yangu. Fisi eneo wangu na muua.
0: Sheri. Kitu moja toshe mwakili kwanza. Haiku kwa family jitima niku kwa na roho ya buzazi. Ndezu kwa family jitima na sina roho ya buzazi. Na hiku erezme ulikusha zala fisi ene kwe niko. Kena mizichine na kusumbua akili, huko na akui deja.
1: Ewa, Sheri, ofete, na kama kwa nasafe niko nenda kule, nijutu ya ile ikunani kusofe garde tu ile tu family legitime tu, ile tu beta.
0: E, maki hakuta nenda kule juu na mpende?
1: Mie? Haa, niko nenda kule, jutu ya nani, maresi vile, wala si nifaka tulani depase zangu, niko na tukule kwa nana, na nyumba yangu, mali yangu ifoni yangalie.
0: Sheri, mimi shauri ndakupatia wewe achane na yule mwanamke. Alua mtoto wake wa kuzala yeye peke. Wewe uko vumbi mbele yake atakuelimini.
1: Hapana Sheri, unaona kama unaona siku na unaona alua mtoto na important na bulozi wake na yana na preve fanani.
0: Preve iko. Alikia katuma mtu akachaka keni bila kaboka mtu. Malheureusement uliuzia watoto kaboka mbili za kufana nani. Akabeba mtoto wake preve iko.
1: Wewe ndio unasema vile Sheri. Ecoute, nikwambie mbele ya bashamuka hakuna preve. Sisi ni kwenda kule juu tu nifaka ni mariage ni family legitime Sheri. Mimi navala bagi na navala bagi. Niwa ni kwenda tu kule kuheshimisha tu ile tu nani family legitime basi.
0: A partir ya sasa uache ile ya mabagi. Kibidi kuitosha na kutosha divorce na ndio divorce.
1: Sheri bila kimila uko.
2: Papa.
1: Oh mon fils. Ça va?
2: Wacha baba ya papa.
1: Ah okay. Nani? Akwi. Unacheza mbasa. Unacheza mbasa.
2: Mimi ndio mmoja fama kocha papa.
1: Mbona mulupangu buko kila kitu? Lakini kuruka unaenda chezea nyingine. Fasi nijua nina kinyako.
2: Hapana, chule rafiki yangu joinda mtajuma, kenda ngukia mtajuma kapachuka kichwa.
1: Angalia upike kisi mlani mtani kuna mambo 3 amuna maji. Ukwenda unacheza, unakula na ule mikono. Utagonjwa hapo? Utagonja hapo.
2: Mimi nawaka papa, lakini nitakwambia hivi papa. Machama yatafunguliwa chini cha kochi.
1: Ah, chana nini? Kila kitu.
2: Mama
1: yako ndio matuliza vipi? Ndaongea na mama yako, rapo yote nipatie mama yako. Nasikia?
2: Sasa mama niko na mama na niambia tu nikwambie wewe sio papa.
1: Sawa, haina shida. Kila kitu mama yako atavifanya. Nasikia?
2: Sawa papa.
1: Ndampatia makuta takuzia yote. Mtenda naye msoko kwanza. Mtenda naye msoko mbele kwa mambo Mtenda uza kila kitu. Nasikia?
2: Mechi papa.
1: Okay.
2: Mechi.
1: Bonne journée.
2: Bonne journée.
1: Okay. Sheri mimi nenda kwanza.
0: Wende bie wanangu baba tombombo wangu.
1: Kama tombombo mama.
0: Na kuzalia baba mitoto mayai.
1: Unakumbuka jina lake ya kitofu tombombo.
0: Tombombo baba tombombo wangu.
1: Usabira kimbia kwa sheri.
0: Bye bebe wangu.
1: Unapaka kwenye kwanza legitime iko.
0: Wende kule mefia tansio baba wangu.
1: Basi haina shida.
0: Sheri anaenda. Ifo nende kubafumu. Basi mtu asheshi bila kinga. Ifo nende kula mimi nitafute kadawa ni murekipere. Sasha jua feblesi ya mwenzangu. Mbwe bata nikoma mwe duniani kuna mambo. Bata nikoma wana kikuwa wangu mipeke. Ile mali yote ya kumwenzangu, itakuwa yangu. Kulala kwangu, ni kila siku. Jogeze ya bebe, itakuwa yangu. Mbwe kwa nende kubafumu, niangaleka bata niachaye mie peke. Mie ufulushi, mbwe kwa nishuki.

0: Zawadi.
1: Shemu.
0: Kama ni kuite hai. Kama Damu Lozi.
1: Papa.
0: Kama nani?
1: Damu Lozi hai. Zawadi famu legitime.
0: Nani?
1: Zawadi famu legitime.
0: Zawadi famu ilegitime.
1: Niko ilegitime tena hai. Like.
0: Wee yuko legitime. Mwenye juu ya mtoto wako.
1: Eh? Shemu lakini mbona ulesha jikaza na ile maneno. Mbona unajikaza lakini.
0: Unashangaza sana lakini.
1: Eske kukufa mtoto ndio ilichakuwa kitu si yangu kabisa.
0: Angelikufa sasa alikuwa mgonjwa, angelikufa ubia la uko kilima ningeitika. Eh? Mwe anakufa anakufa juu yako. Wengi watuma anakufa wewe unaanza unasema ya vile. Eh? C'est quoi juste? Unapenda nini? Eh?
1: Mito unapenda nilimuua, lakini mimi ndio nilimuua.
0: Hapana, hapana, hapana. Eh? Tabia mbaya sana ile. Tabia mbaya sana ile kabisa. Ile tabia mbaya sana tena sana nani Zawadi. Ulifanya makosa Zawadi.
1: Makosa nilifanya.
0: Ulie wewe njoo uchunge nyumba juu ni family legitime, mimi unafanya njoo buduru, unafanya njoo buwelewele. Eh? Si afe kwa vile Zawadi.
1: Si vinafika katu bandugu, ya vile vinakuwa katu. Eh? Ya vile si vinakuwa katu.
0: Hapana Zawadi. Mimi nachoka. Eufet, na ingine yunikia kuambia atuka, sita kufichika Zawadi. Sita kufichika. Kitu mwa ujue, njoo hii. Sai, apartira sai. Ni divorce tu.
1: Njoo tu onona maana tu.
0: Ndiyo. Mina choka.
1: E, hakuna probleme, misi natashi, dofebe unajisiki. Hakuna tabi inda kukaza, hakuna menda kubembeleza.
0: Hakuna probleme. Hakuna probleme Zawadi.
1: Ufebe unajisikia, nifanya hai.
0: Kweli, kweli.
1: Nifanya hai. Nife hai.
0: Bo, saa, mimi nachomoka mie sai. Mina chomoka. Nasikia. Me, kitu mwa utima akili yako. Mie na weye, apana tena.
1: Ya, hakuna shida.
0: Atuka, mine itika. Mina, mina sikia, mina choka.
1: Hakuna shida.
0: Eh, hauna mtoto. Lekuza mwina fani nungu kwezi.
1: Si hapa ni kwangu.
0: Mena, usikia taya lakini.
1: Hapa ni kwangu, nikimbie kwangu.
0: Family legitime, usikia taya.
1: Siyezi toka tapu. Ulishenda wakia kwa fulushu, wakia tu kule.
0: Na mimi ndabakia. Jumbe kuna mtoto.
1: E, basi mwakia.
0: Ulijuia wako.
1: Haina shida. Ndabakia hapa mini kwangu. Sita toka tofanya.
0: Baki ni bakia chini ya muti ni haina kwa matawi.
1: Papa, misi kusamisha.
0: Shani, ni barei kwa matawi.
1: Wanangu misi kusamisha na sina probleme na
0: wako. Ah, siku
1: wanangu. Kwa najisikia kwa ndabakia kwa fulushu, wende
0: atuka, wakia kule. Vrema minaenda tu.
1: E, wende.
0: Minaenda kabisa.
1: Wende haina ta probleme.
0: Fame fito fioto.
1: E. Anajikaza kweli. Anafatana na Zawadi. Mimi na saki si mwanaume ni mwiba yangu. Hii ni mwiba tena mwiba sana. Ilifale ni mwelimine. Njo tuwe minaona. Omwe ni mutoshi. Mie ni mukosi na fulusha mukosi. Juu hivi siezi hata uweza kukua na kia kila siku nikosesha amani. Papa niko na kutembelea ilu na chini. Niko na kutoshi. Fulusha takukosa na miwa Zawadi. Ndakukosa njo ujue sasa.

0: Ye, Yesu wangu, palinipatiaka siku mbili luna kwa siku tatu kwa jina Yesu. Mwana sipati waliniambiaka. Mama, Mungu wangu waliniambiaka na nikikosa yu utanifikia, nisianze regrete. Yesu, marawa Mungu, Kaseka niambia mama kwa. Yesu, mama kwa. Marawa Mungu wangu. Mina kusa waliniambiaka, mina vikosa. Yo, mama, ndatusha machozi ya samaki, mandevu ya shino na kama nini tena ngine ile basi mimi na vikosi na delay ishafika siku nipatie aka leo kwa troisième jour
1: papa derivi
0: Yesu wewe unaona ni mama anaanza bana
2: mimi wabo mimi wabo mimi wabo
1: njoo ni mwanaanza bana
3: ilikuwa simkue huko
1: wiwa yake ile maki tena ndio
2: kwa chapata bazimu chapata bazimu anaanza kula manguo
0: mama kwa
1: mama kwa
3: simkue kwanza tumbe tumbe kwanza kule mikwa
1: mama kwa mungu wangu ni chapata cha pia
2: mama kwa
1: Kilikuwa
4: kipindi duniani kuna mambo.
1: Asante wapendwa wasikilizaji wa kundi duniani kuna mambo, kundi yenu kubwa duniani kuna mambo, ilikuwa inawaletea mada nzuri yenye kusema chuki kipindi kia pili na kia mwisho. Mbele ya mikrofoni mlisikia sauti za wenu
5: Charline Katembo.
1: Ujuto ya kwe
2: Derivinja kongwa kachiranya shaba enyanya
3: Kitwe mtafuta esdor elbashi
6: Gulag bia mungu guva
3: Tenganya
1: Na bintu vichera na kongambe ufundi tulikuwa tunasaidiwa naye Emil Muindo. Na ukitaka kuwasiliana na sisi utaita kwenye namba
3: 099-086-4915 099-086-4915 ama 080-89-70-564
1: na page yetu ya Facebook
6: Duniani kuna mambo Radio Maendeleo.
1: Bye bye,
2: bye.

0: ο του φάτε κι πίν δίτσα αντίσι να βιτενταουί.
1: Huku Tanganyika mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa sasa usiku, kwa kono kwa kando ya redio yako, kwa kusubiri kipindi ya disi na vitendawili. Kwa ngambo ya ufundi, tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Tauli Ramanwa, na hapa ndani sisi tuko na
2: Georgette Mayubasire,
3: Asani Lada, papa na Sada wenye wa kila siku,
1: Badi Banga, papa Gasto. Kweli wapenda msikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema tena asante sana kwa kona, amulale kabisa. Muko kando wa maredo yenye kabisa sasa usiku, kwa kuona mngali mwanasubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Na papa Sen Lada, kichwa hadisi.
3: Kichwa hadisi iko tokeo iliyotokea mwindaji na imbwa zake.
1: Tokeo iliyotokea mwindaji na imbwa zake. Ndiyo, tunashukuru kunoa tuko na mwanasikia kichwa hadisi. Na hii kipindi napendelewa sana sana tena sana. Juu wasikilizaji wanaweza kutuandikia da Georgette, wanatumia mesaje na saa za usiku kabisa, mimi naongea mesaje ya auditeur kabisa, wanaanza kutusukumia hizo kwa kuona kama wanapendaka hii msuti ya disi na vitendawili da Georgette.
2: Ndio papa nani papa Badibanga. Niko na mesaje ya apotre Josue secrétaire wa Seko Axe Kavu. Anasema ke anatufata tano ya tano, anapendaka ikipindi sana. Anapendaka ifate na watoto yake munyumba. Niko na message ya Safa business wa kuposte, na anaifataka na ipendaka sana. Niko na message ya paterne, naye ni fundi wa maipsone kuposte, anasema anapendaka sana hii kipindi yetu. Niko na message na mkuru wa Ibasire, anasema naye anaipendaka sana.
3: Bo, hapa niko na mesaje na Nguka ya Inosa kutoka Nyangezi, anasema ya lala usiku kama na hii. Niko na mesaje ya Claude Kaskalulu Mwaveni di Gouverneur, na madami yake anasema wajalala mwa hii usiku. Niko na mesaje ya Kaskito Pakasie, anasema hajalala, iko na tufata mwa hii usiku. Niko na mesaje ya Ngombe Nkulu Echi Yabule na Chidaye, anasema kama naye mwaibu siku iko na tufata ajalala hii kipindi na mjingaka sana. Niko na message ya Mude Kereza Pakamembe, anasema hajalala iko na nifata mwaibu siku. Niko na message ya Asani Baba Mimi njua naandika Pakamembe, anasema iko na nifata. Niko na message ya Mwana Kini Mchuruzi wa Isanse Msoko kwa Kadutu, anasema naye iko na nifata ajalala. Niko na message ya Kabujo, anasema hajalala sai iko na nifata. Mina, niko na message ya Asani Badu president wa Sansinik njua naandika, anasema hajalala mwaibu siku iko na nifata. Niko na message ya Mulia Bantu, anasema hajalala mpaka saa ziko na nifata. Niko na message ya Murula pa, Murula Kagenge, anasema naye iko na tufata usiku kama na hii. Message ya Papa Daram mambre tu kila siku inaanguka, na anasema iko na nifata. Aksanti, tuache kwanza pale venye basikie, atatusamea hata ingine siku
1: tutawasi ni mabaro yao tutaisoma siku ingine. Yani tuko na wasikizaji wengi wengi ndani ya
3: studio. Ndio.
1: Papa.
3: Hadisi njo.
1: Njo hadisi ya mababu.
3: Hadisi njo.
1: Njo hadisi ya mababu.
3: Zama za zamani palikuwa muindaji umoja. Alikuwa napenda winda sana ndani ya pori.
1: Tena sana.
3: Sasa maile kuwinda, hawezi ukawinda bila una mbwa. Akafuga imbwa zake tano. Zile imbwa zilikuwa makali sana. Sasa zile imbwa ilikuwa na fazi kienda kupori, hazitakosa kuua nyama. Ule muindaji akapenda zile imbwa sana.
1: Akuzipalisha kengele?
3: Eba, zilikuwa na kengele. Hafu zile imbwa, zikuwa nafaa sama wazo peke zineza enda mpori.
1: Ndi.
3: Na zinakia zinaleta nyama, panasonga, panakula. Unajua watu ya zamani, ilikuwa tu ni kuishi katika mifugo na mashamba. Na kuinda. Hadisi njo.
1: Ndiyo hadisa mababu.
3: Hadisi njo.
1: Ndiyo hadisa mababu.
3: Kasa siku zikaendele. Ikafika siku moja muindaji ule anaenda katikati ya pori. Akaona hii mbwa ziko zinakia zinafoka, zinarudia kwenye iko. Imbwa zinafoka, zinarudia kwenye iko. Akasema hizi mbwa zinaona nini? akafata kule kwenye imbwa zinambeba. Kufika kule akakuta simba mkuu wa pori alizaa anazaa vitoto kama saba.
1: Imbwa ndio zinambeba ile ngambo.
3: Vitoto vizuri sana. Simba alitoka pale anaenda tafutia vile vitoto vyake chakula na acha vile vitoto pale.
1: Ule
3: Simba ule.
1: Anaacha
3: watoto yake pale anaenda tafuta chakula.
1: Mbali.
3: Ule muindaji akaona hapana. Hapa naomba tu ninyangue kitoto kimoja niende nake nimefuke.
2: Kajikokotea lukuwa.
3: Ule muindaji akanyanyua kitoto kimoja kia simba mwa vile vitoto simba liza. Akaenda nayo. Kufika kule kwake akatengeneza iko sa vile kaji, lupango moja hivi kia makamba, kia manguvu sana. Akaweka kile kitoto kia simba, mule. Sasa. Akakaa pale, akawa sana enda winda, nyama naletea kile kitoto kia simba. Kinakula. Siku ya kwanza akaenda, anakuja na ua, kanyama kampori, utu kulikuwa mamikumbi, maswala, analetea kile kitoto kia simba, kinakula. Ule muindaji na maimbwa zake
1: ndio
3: kile kitoto kia simba kinaenda kinakoma
1: ndio
3: kile kitoto kia simba kijakuwa kikubwa kinaanza faki kiunguruma tu watu wote woga na yeye woga
2: simba itakuuma.
3: Akajifunza niache hiki kitoto hiki simba kiende wala akasema hapana. Mimi ndo ninakumalisha. Kaka. Sasa ikafika siku moja anaenda porini na ile maimbo yake wakakosa nyama. Bakarudi. Kile kile kisimba kalala njaa. Turu ya pili tena wanaenda mpori wanakosa nyama. Yeye kukia sasa
1: umemtia simba magona.
3: Aisha zoea kila siku kukula nyama. Yeye kusema sasa anarudia anasema hapana, ngoja niende nichezeshe hii simba niambie kama kwa nilienda kupori sikupata nyama. Yeye kufika tu kutafuta aguse hivi kumbe njaa ishakamata ile simba na njoo kurarua ule mwindaji kutupa mule ndani
1: mwindaji
3: na njoo mwenye ile simba
1: isa kumala.
3: Simba katafuna ule mwindaji.
1: Shida.
3: Tafuna muindaji. Imbo zikabakia zo zenyewe.
1: Zinaangalia ngambo na ngambo
3: zinakosa muindaji. Tufanyaje?
1: Ndi.
3: Imbo moja naye anapenda aseme ipite pale pembeni ya ile simba. Naye anararuliwa. Imbo nakula. Simba nakula imbo.
1: Sinzao zinaangalia.
3: Mai. Simba ikamaliza zile imbo tatu.
1: Zote. Simba,
3: na muindaji.
1: Na imbwa zake
3: simba ikakula.
2: Ikusha zoea kula.
3: Tela nyama. Itafanyaje?
1: Hakuna.
3: Simba kabakia samule. Simba kubakia mule. Sasa kanyani njo kiki. Kako yule ya muti pale kwenye simba
1: iko anaangalia.
3: Kako anaangalia. Simba na njo ikaona kale ka kiki kanyani.
1: Itapanda kule.
3: Kiswahili kiki njo nyani. Bwana nyani. Sukio ni sove hapa.
1: Simba njo namwambia.
3: Unifungulie hivi mimi nasikia njaa la 3 jours si yakula. Kiki asemie.
2: Fanya.
3: Ni kusove.
1: Niko na kuona kule
3: chini. Wewe mwana kusahau kazi yako.
1: Unaacha raji.
3: Nama alikomalisha natafuna. Nama imba zikuwa kuletea natafuna. Mimi njo taacha. Kakiki kanaruka yake chini kanajiendea yake.
1: Mwendo.
3: Adisi njo.
1: Ndio acha mababu.
3: Adisi njo.
1: Ndio mababu.
3: Namba yetu ya simu iko 09 98 58 75 85. 09 12 31 513. Njo RTL iko 09 98 58 75 85. Africell iko 09 12 31 513. Matu message usitweet.
1: En tout cas.
3: Kale kakiki kakajende yake. Kiloko tu hivi kuna kia na kia hii tigre. Njoba neta mkiswahili twiga. Inachomoka pale. Simba mule mukaje twiga eban. Sunisaidie unifungule hapa 3 jours isi ya kula. Twiga sewe. Kwani mtu wa kusaidia? na mwali kukoma nisho na kula
2: na mwali kukiasha kulo na mkula
3: na wendo chefu wa pori sisi utatugeoza msosi
1: kuchana chana tu
3: pale pale tuige kajende haki simbe na bakia mwali simbe kubakia
1: mwali
3: njaa isha mkamata grafi
1: salikula kele turi ambeli na kashiwa
3: mama akukia
2: na chumukia
3: akukia kona chomoka sasa kondo kondoro na kondoro na kondoro na kia na upole kufika pale simbe na yona kondoro kondoro rafiki ni saidi unitosha kondoro nana kusahabu kama we kazi yako ni kukula watu ase hapana kondoro huku natoka wapi kondoro ase mie natoka huku balilunguza pori yote sasa mayani ilisha ishi ndoni kwena natafuta kuenda pata chakula juu njale na nitesi simba nase na mie niko trua juru mkondoro sikule kama unuza ni suggest tunde tunasindikizana shia vote na mimi nitafute chakula. Jumi nono uko wepeke uko upweke auna mwenye munatembea naye. Kondoro wase nisikufungula kisho nikula. Sibasi tena umu ananisaidia. Ndeza kukula. Pale pale kondoro anafungula simba. Simba kutoka inje wali. Tuende? Banaende. Banaende. Kule kumana nazunguluka simba anakosa chakula takula. Simba anambia kondoro. Kondoro wani. Muta nisame wana.
2: Nasikia njala.
3: Mina sikia njala.
1: Nii njuu ndakupatia chakule tatoka wapi.
3: Mie mina sikia njala. Kumbini wanekana hivi wee ni kugeuza tu msosi.
2: Ni kukule.
3: Ni kutafuna.
1: Simba anajambia kondoro.
3: Anambia kondoro. Ni kutafuna. Kisha nikisha kutafuna. Tu njale siishi. Kondoro ase. Simba. Unaweza nigeuka tena.
2: Mimi
3: nikusaidia. Mbona ulisema kama mimi hauta nikulaka jumi njoo nikusovye mko walikuwa kufungia mpango. Sasa unaanza sema tena hivi mimi nakusovyo nikula mie. Sasa si ndafanya rafiki yangu mimi nasikia njaa. Kondoro anambia mimi naona mie hivi. Tutafute kama minyama tatu. Zetu tauliza zikikwambia tu nikule mimi naitiko nikule.
1: Kondoro anambia simu.
3: Anatoka. Wanafika mbele bana natafuta sa nyama
2: ya heshima.
3: Atoto nyama sasa watauliza wakutanana na swala. Mzee swala, mzee swala, mzee swala na heshima.
1: Unanitia nini?
3: Eh bana, shii tulitaka kufasiria bana. Shii hapa tuko na problem. Na problem tuko nayo. Tunaona kondoro ndio alinisove kwa alikuwa anifungia. Lakini mimi nakosa chakula ndakula. Mimi najikuta mimi naona umwe nitafune kondoro. Swala sewa ni tunaanjo yako bila kipendo mkule. Kondoro asema mama kwani kwanza ndapata sauvetage njoko tena wanasema ni kule hapana banaenda banafika mbele wanakutanana na egle iko kumuti banauliza mzee egle wani habari yetu ilikuwa hivi shi yetu ilikuwa na kondoro
1: ndio
3: kondoro kanisove kanitosha mke nilikuwa nafungia lakini kama idea stamkula mimi nasikia njala mimi naona basi ifote na nimu ni mkule kondoro ase nani

0: kondoro akapita, nikamwambia nisaidie nifungule. Kisha kunifungula, kumsa basi mimi tena tunatafuta chakula mimi. Sasa mimi nazunguluka mimi nakosa chakula. Ndio mimi naona basi ifoni mtafune. Njoo ananiambia tuulize nyama mbili kondoro kobe asema. Bila bibi mko mnaongea, sisielewe. Sijui bibi mko mnaongea. Unasema sema. Eske tunaweza rudia kwanza kule? Munionyeshe kisi nilikuwa. Njoo niwe wasaidia jijema. Ase twende.
1: Simba.
0: Simba na kondoro na kobe. Banarudi.
1: Boba.
0: Adisi njoo. Banafika pale. Kondo nani kobe anamwambia sasa eba fa kwanza kisi bilikuwa tuone
2: rudilia disi
0: bilikuwa John Wesley ndo basaidi pale Simba anaingia mwele kashi alikuwa anamtia Simba kuingia ase hivi njoo bilikuwa ingia tu ufike kule kumwisho tuone Simba anaingia mule ndani ile kuingia mule ndani kobe anaambia kondoro wende mfungia mbio kimbia ndo mfungia tu yule na njoka kale ka kondoro kana kimbia na njoka anafunga mlango ndio pale nani ya Simba alamika kobe njoo shauri yako hii kabisa njoo bina kobe aite na unanifungia se wewe uko mtu mubaya wao likula mali kufugaka ukakula imbo za zilikuwa na manetea manyama unakula minyama yote mpori na kukimbia kisha kondoro na kusikilia huruma na kufungula kisha tena na wewe ulele tena unamkula hapana wewe uko mtu
1: mbaya
0: njoo kweli ile na njoo pale kobe anaambia kondoro tukimbie huyu haiko huyu ni adui na njoo bana kimbie na hadisi yangu ikaishia
1: pale
2: kabisa.
1: Mama Georgette.
2: Baba.
1: Iko nafundisho ya hadisi?
2: Ya hadisi. Unasikia siku? Nafundisho kabisa.
1: Eh?
2: Iko nafundisho ya mingi sana.
1: Muindaji
2: ule yaliweza kanafanya bwema. Unajua unaweza ona mtu anateseka unasema ngo nisaidie huyo.
1: Ndio.
2: Ni bachache kwa leo utasaidia kisha bakuna shukrani. Alionaka hii kitoto mimi nakipenda ni kizuri kinapendeza kasema ngoa nikikamate niende nikitie kwangu ninakulaka hako njoo naye atakuwa nakula hapo sinjua akakuwa anaenda tu winda analeta nyama kumbe ajue kikozolesha Simba nyama
1: anaweza kuiko na kitoto cha Simba
2: yeye anapenda
1: kikomalia
2: akora kipatia na winda na riski maisha kiko na mpori
1: nyama imbwa zake zili kwenda nazo mpori
2: zake ziko naleta
1: kwa kumalisha ile
2: Simba akule imbwa zikule na Simba ikule upendo ile kwanza yeye alikuwa kanaye kumbe iko nasaidia mtu mwenyewe iko na roho ya mchafu yeye hana upendo iko na misio zake na kama hapa nikikomala maki na komala tu maisha yangu nikulaka tu nyama yeye ajue kama anaweza kosa ile nyama kesho na Alexi alimkomalisha Simba. Juu ya Roma, Simba naye sasa kihana roho uvumilivu. Nishazo ya nyama. Nishazo kula kila siku, na sikule kila kitu. Simba kwa ikulema yani.
1: Ndio.
2: Basi waka Simba kuchanga kula majani.
1: Nyama tu chakula.
2: Ni nyama tu. Simba yote akija kukutana na siku mbili sikule. Sasa upo bana kielezea nini bana? Kwa mbona mbele yangu kwanza pekee yake ni nyama, ni nyama yangu. Nikule kwanza.
1: Ndio.
2: Just aba kena njala. Anakula ule baba. Sitamaa ile na roho iko yulu hata wavumilie acha kama leo ndeza kula kesho ndeza kosa mie anaona tu balansa kuite kosa anaona tu ye ni kukula tu
0: niambia waende natuma njoma message wasende naita eh wana natuma ma message msende naita shit
2: yao banazoa habari za kuita sana
0: ndio
2: ye hapo banaona niku ye Simba kaona atani kule kwanza hiyo mimi sizo yangu mimi njalo mimi sizo njalo natani hata maana kuniambia ki haukupata leo na leo kwa watu wa vile papa lati kwa mtu yake haba yake nja ndio naba mwizi ni ba mingi alikomaraka na pa kose sanfra sana kose le sanfra
1: hata ipa
2: yake binakuwaka naweza lala njalo naelewa kama tulilala njala mimi kesho Mungu atabariki tupate mtu wa roho ile unatama hani ile wakati ana papa lada niliona musoko anauzisha sana mie sina kule mimi nibakie njala wala hapana ngo niende nikuse ile sanfra yake na ifo ni kule hata vumilia njala ndio mfano ile Simba ile si kama unasikia
0: bo unaona ajisi papa badiba ngasabule tunasemaka ni vitu ya zamani lakini kwa leo vinatupatia mafundisho unaona watu gisi wanaishi leo kuna watu wanafananishwa zile Simba
2: ndio

0: kuna mtu leo kitizama Simba, ndio Simba tunasema Simba.
1: Nyama.
0: Lakini
1: nyama.
0: Kuna watu ndio wanafanana ile mtu. Kuna mtu anaweza kuya na kupatia malalamiko yake. Anakuikalisha na kuambia ndugu yangu niko na shida fulani, shida fulani, shida fulani. Wakati unamsikilia ile shida yake unasikia huruma. Unasema kwa hii shida ya huu mtu naweza nikamuongoza hivi, nikamuongoza hivi, nikamuongoza hivi. Unamuongoza saa vile mtu mzima. Lakini kule mbele wakati maisha itaongoka, kwa kweli anasahau.
1: Tena anasahau.
0: Anasahau. Kama kwa kusema nifikie hapa, huu njo alituma mimi nafikie hapa. Hii shauri alinipa. Uko sikia, njo ananipelekea leo mimi nakuwa hivi. Uko nani?
1: Ndio.
0: Simba ni Simba, watu ni watu. Na ndio tunasema fanya wema, kwa sababu mwanadamu hautarajii mwenzako mwanadamu ndio atakulipa.
1: Ndio.
0: Unapaswa fanya wema kwa sababu wema haiozi. Mungu mwenyewe ndio atalipa. Mwanadamu hawezi kulipa. Kuna mtu unaweza sema unakamata mtoto wa mwenzako na mweka kwako. Unamsomesha, unafanya kila kitu, unampa chakula na mvalisha. Ule mtoto kesho anakuwa kielke. Anasahau kwenye alitokea. Sawa, anasahau kama hangelikuwa kelke bila huko kuzero kwenye alianzia. Ukwasiki. Kuna mtu leo ni ndugu rafiki. Au wewe unakamata mtoto wako ni bandi, unajua kama mtoto ni bandi. Unakuwa unamfichikia, unamweka mwako uko na fichiko, uko na fichiko. Unaona kama anaenda kwa jirani kulombesha jirani olme anabeba franga. Unaona kama anaenda kwa jirani anaiba vya watu. Unajua wewe mzazi lakini uko namfichiki. Kesho ule mtoto saa atakosa kula na geuka ile simba. Anakurudilia wewe mzazi. Unasikia ile ile bunduki alienda tia yako manwa. Na njo ile ile bunduki kesho anakurudilia wewe baba kamati. Utanipa tu. Unaona wewe ulikuwa unafichika. Juu unaona unageuka wewe unakuwa ulikuwa ni msaada ile simba. Unasikia? Ile imbwa. Unatizama zile imbwa. Zilikuwa pamoja na muindaji njoo zilikuwa zinasaidia ile simba. Kwele lakini sasa kuleta nyama, juu ile muindaji yeye peke hange kamata ile ile simba. Unasikia? Hange kamata nyama. Lakini ile imbwa njoo zinasaidia. Sasa zinapata ile nyama, zinakea zinaleta zinapatia simba. Sasa simba anakula si anashiba. Lakini simba akukumbuke ile wema yote. Akakamata sasa, akaanzia niku mwindaji, akamata niku wa zile imbwa, akakula. Tizama sasa nyama za pori. Zote zinajua kama huu mtu ni mtu mbaya.
1: Adui yetu huyu.
0: Huu ni adui. Na huu unaweza kutana huko kartie nyoko wako watu wote washayua kama huyu hapana. Mungu gani anaweza tutoshia huu mtu mwa hii kartie. We njo kila siku fuyo na majirani, we njo fuyo ya mipaka, we njo fuyo ya kila kitu. We mtu utabeba vya dunia wapi? Tutaviacha. Ukwasikia?
1: Ndi?
0: Ya kabambi kwa mwanadamu ni ile ile kama Demetri wanachimbia mtu kule kansa. Njo ya kusimetea. Lakini vingine vyote ni utakutana juu ya 50 cm. Usho toka na mpanga injo na kamatia mwenzako. Ukwasi. Wewe njo wewe njo wewe njo wewe peke watu yote mkartie watu yote mdunia
1: wesha. Kwa kisomo.
0: Usha kwa kisomo. Njo ile simba mule ndani ya pori. Zile nyama zote. Tunasikia alienda lomba shauri kila nyama. Kila nyama wote namjua. Huyu kazi yake tu ni kutukula. Mpaka mzee Kobe akapata present esprit akasema ewa hivi nyinyi mko mnaongea mimi simsikii. Rudia kwanza vile vile ulikuwa nione kisi ulikuwa.
1: Ilianzia wapi?
0: Tuone ilianzia wapi?
2: Kwani akila alipata.
0: Ni akila atumikie.
2: Hange muingiamo hata muweze.
0: Ukwasikia hange muweze. Ukwasikia? Na njoo kwa maana unakutana leo papa bajibanga dunia inaharibika. Watu haujue ufanye njoo maana usitarajie akose wema kwa mwanadamu. Juu mwanadamu haezi kulipa mema.
2: Baada haiko watu wote njoo wanaweza kuwa vile haiko si kusema watu wote hawajue mema wanamfanyiziaka.
0: Ndio unaona wanakuambia Waswahili chachu ndogo uchachua donge nzima. Tomate ya kuoza moya inaharibishaka kitunga yote. Unao msociete ndio mko watu wazuri atuseme wote. Lakini mkishakuwa mkartie mko na ule mtu umoja sana kosesha watu wote amani.
2: Ndio.
0: Ukwasikia? Si ule umoja anatuma jirani mwako kule. Ule naye tena. ule naye tena eske ule ali, ule mtu alitesa wale watu yote lakini anatesa tu watu mbili tatu lakini ule wale tatu banatuma quartier yote inajua ile habari.
2: Tunaona mfano ya Kobe. Marege Simba alikuwa na ile tabia mbaya. Simba alikuwa kanakula watu akakula mwenye alimfugaka. Me alikutuma Kobe asaidie Kondor. Si Kobe aliona Kondor iko mu matatizo. Batakula iko Kondor. Na sasa akishamaliza kula Kondor na Shiba atakayetukuru. Nani Kobe akapata ile akili ya kusema ni sauve Kondo. Akenda saidia Kondo. Hakutarajia kitu kwa Kondo. Asema tu ni sauve kwanza huu mtu, ingine Mungu ndio atanilipa. Tufunge kwanza huu mtu mwekwa tutesa. Juu akisha maza mkula, nashie kesho atanikula. Akili le Kobe, haikutuma Kobe asaidie Kondo juu Simba ni mtu mbaya pana. Batu wote hawezi kuwa sawa. Mie mineza kukosea mimi Georgette, papa gastota kukosea. Wema haiwezi kataziwa malgré que Simba alikosaka kufanya mema, il faut kufanya mema ndio maana.
0: Bo kwa kungu tukiingia ku ngambo ya kibiblia au mavitabu vyote, wema kwanza tukatale kuifanya. Lakini mu societe tunapaswa onesha na mabaya ya watu nayo. Unao watu, kuna wale watu kabisa waliumbiwa tu ni wabaya, hawatabadilikaka. Mtu anaweza kia kwako hata muke ndani ya nyumba. Anaweza kulomba shauri ya kuchuruza. Unampatia shauri anaanza churuza. Anachuruza. Na kesho sana kwa na $100 na anaanza jitegemee. Anaanza kuona huyo mwanaume hauna tena vya kusema. Na vile vile mwanaume naye mwanamke anaweza tosha pesa mkandara.
2: Anapatia
0: mwanaume ndio churuza. Mwanaume anachuruza anakuwa $1,000 na anaanza zibeba mkandara.
2: Anaanza
0: wao mwingine mwanaume.
2: Anakuacha mwe msaidie.
0: Ndio maana tunakwambia dunia atujue tunaipeleka wapi. Lakini hatukataze kufanya mema. Kuna wale watu wanakumbuka. Kama mimi leo naweza kuwa siko kilema. Ni a faveur ya mtu fulani alinisove. Moto iliniangushaka, akanionyesha mtu maneza nipa dawa, mgulu inapona. Kuna mwingine mtu unesha msove vile. Sana alamuka na kamata njembia na kuingiza. Ukasikia? Anakuonesha kama ile wema yako, uchunge Mungu ndio atakulipaka, mekwangu mimi sitakulipa kitu.
1: Siwezi kulipa.
0: Ndio maana tunasema hizi hadithi zilikuwa za zamani. Si unaona kama nyama zote za mpori zilishiwa Simba. Kuna kama Simba njoo shefu mage yeye mule mpori hawezi kula liani. Si Waswahili ndio wanasema. Chimba Simba kuchelewa
2: kula majani.
0: Eske anakula majani? Akitaka kula majani mage ni kusukula njoo meno. Au alikosa au anaona basi me hawezi kosa hii nyama yatafinya na nakula.
1: Nakula.
0: Sikia alifinya mwenye alifinya kwanza ule mwenye alimfuga.
1: Ule
0: mtu alimtosha kule mpore anamleta kwa fasi ya watu wiko. Lakini sana kia iko na kia muangalie wana ndugu tulikosa chakula akamrukia kwanza.
2: Mashazoa kulota
1: mjoni. Alisa mkumalisha. Lepo naka anapata mnyama mungini.
0: Ule mumaimbo anabo njobu likuwa muna kiaga na ile manyama abo mkinyo muna leta baba na katakata na tupia Simba. Simba akuyua tena vile.
2: Njoni takwa mea pala dawa ya sike kata Shiba mama yetu walikuwa simaka. Uko saa bibi ya mwizi. Uko saa mwizi. Unajua nini balikuwa na simaka vile. Wewe mwanamke unaolewa mwanaume na huyu mwanangu wangu ni mwizi analeta tu makuku, mambuzi, manini. Unakula mzuri. Kesho siku ile bwana atasema yeye mnataacha mwizi, mie ni okoke. Atakwambia mie niko nakula sombe. Niko nakula hapana. Endelesha kazi yako papa. Mimi sio sikula mbaya. Uona siki. Roho ya mwizi na roho ya Simba vyote vinaendana.
0: Kiburi papa bajiba ni. Kiburi ni kaburi.
1: Ndio.
0: Unajua siri tu mimi naweza kuambia ndani ya nyumba za mingi. Mwenye kupana shauri ni baba. Mama analeta tatizo iko mnyumba, baba anapana shauri. Unapana shauri pale inaonekana unasikiliwa. Lakini saa kule mbele vina resiri. Aonata mnyumba mtoto mwanaongoka njoo wa baba mwenye anaharibika
1: njoo wa mama.
0: Mama na akiongoka mnyumba kwa mama walifundisha mzuri. Akiharibika kwa mama
2: jamaa yake ni
0: babaya. Uko unasikia njoo dunia nasema. Lakini kuna mtu unamuongoza juu ya maisha unamuikalisha ikue mtoto ikue bibi. Mtoto wako unamwambia mtoto wangu sina vya kukupa lakini iko na hii trezor iko ndani ya udongo njoo maisha yenye tulianzia kako na wewe fanya wende ulime
2: utulishe akili upate.
0: Ule mtoto sana apate ile franga wewe baba utangua unakosa hata unakuwa unavaa pantalo za kuchanikia yako. Na ule mtoto atakumbuka tena?
1: Yako.
0: Tufanye experience. tulikuwa tuko bazazi. Unakutana we mzazi asubuhi unapasha beba magharibi, unapasha beba sukari, mkate, sawa? Kunyumba watoto bakunywa. Mesa wale watoto wanakomalaka. Kwa mtoto wanasemaka sana mimi ndaleta sukari na mkate. Hakuna juu wewe ulifanya tu majukumu ya Mungu alikupa.
2: Lakini bangapi usikose mwenyewe atakuwa nilelewa kusema babangu wala mamangu hawezi lala njala, watoto wote hawezi kuwa sawa.
0: Iya, kuna wengine watoto wanakutafutia kwa wewe baba.
2: Bale batano lizala hawezi kosa bote.
0: Eh, kuna wengine wanasema tukate mama shingo atupatie kwa hizo mkandara.
1: Ndio wapenda sikizaji wetu wa Redio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Redio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngamba fundi tusindikizwa na mzetu Chizungu Tolira Manwa, na hapa ndani zetu tulikuwa na
0: Asani Lada, papa na sada wenyu wa kila siku,
2: Georgette Waibasire,
1: Badi Banga papa Gasosi. Sote tunasema
0: usiku umefika, mtoto wa mama unapashwa ulale.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tumekuandalia. Hali ya usalama yaendelea kuzorota kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Jamaa 815 zinaishi katika hali mbovu kwenye kijiji Ramba baada ya kukimbia mapambano kati ya makundi ya AFC M23 zidi ya wazalendo. Wenye kuathirika zaidi na hali hiyo ni wanawake wajawazito pamoja na watoto, ndivyo imejulisha shirika la raia nchini Kongo. Na katika habari hizi tutazungumzia kuhusu mapambano yenye kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, ambayo inakuwa ikisababisha maandalizi ya kurudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kuzorota. Kwa hiyo shule zimoja zimeharibiwa, darasa zingine zinaikaliwa na watu wenye kumiliki silaha, na wakaji wengi wanapatikana uhamishoni wakikimbia mapigano. Katika habari za michezo, mechi za fainali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanzishwa hii siku ya sita. Kwenye daraja ya pili, fainali itakutanisha timu ya Bese AK3C na Bese Caviar Junior Pasa Sita Kamili. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Zaidi ya jamaa 815 zinabaki bila msaada kisha kukimbia makao yao katika grupe Maziralo sheferia Buhavu wilayani Kalehe tangu tarehe 18 Agosti mwaka huu 2026, baada ya kujitokeza kwa mapambano kati ya wapiganaji wa zalendo zidi ya askari wa AFC M23. Ndivyo miungano ya shirika la raia wilayani Kalehe MCK Kalehe imejulisha katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Shirika hili lajulisha kwamba jamaa hizo zimekimbilia Paramba katika grupe Mamu Buku, ambako wanazani kuishi katika hali ya usalama. Kwa sasa hawa wanaishi wamoja katika jamaa za mapokezi na wengine wakilala chini. Wahanga ni zaidi wanawake wajawazito, watoto pamoja na wazee. Miungano za shirika la raia Pakalehe zinataka kuona msaada ukitolewa kwa wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Kiongozi wa jumuiya hiyo wilayani Kalehe, Safari Enakashesha Joseph, anatoa hapa maelezo.
3: Wakaaji wengi ambao waliweza kukimbia hali ya usalama mdogo kutoka mgrupma ya Ziralo hadi kukimbilia grupma ya Mubugu kwa vijiji ambao vinaitwa Ramba kwa teritoria ya Kale. Kiukweli wakimbizi hawa wamepoteza kila kitu, nyumba, mashamba na mali zao. Leo hii watoto na wanawake na wazee pia wanalala wazi kabisa bila hata kitu ya kujifunikia. Wengine wanakosa chakula, wengine hawana maji safi, na ba mingi kati yao matibabu inakuwa dhaifu sana, na baridi mingi inawapiga hadi wanakosa waende wapi. Sisi shirika ya raia ya societe civile MSK kwa teritoria ya Kale tunaita wa partenaire humanitaire ama wafadhili kufanya mchango msaada kwa ajili ya hawa wakimbizi ambao wanakosa hali za maisha.
1: Sauti yake Safari Enakashesha Joseph. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mwaka wa masomo 2026-2027 ambayo inatarajiwa kufunguliwa tarehe 1 Septemba ijayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maandalizi yake yaonekana kuwa magumu katika eneo zenye kukabiliwa na vita tukitaja zaidi jimbo la Kivu ya Kusini ambayo inakabiliwa na mapigano ya mara kwa mara. Kwenye eneo mbalimbali kunaonekana mapigano yenye kuendeshwa pamoja na usalama mdogo ambayo inasababisha watu kuwa na mashaka kuhusu kurudi shuleni. Katika eneo mbalimbali shule zimoja zimeharibiwa, zingine zinakaliwa na watu wenye kumiliki silaha, wakati ambako wanafunzi wamoja pamoja na walimu wao wanapatikana uhamishoni wakihofia kurudi kwa sababu ya hali mbovu ya usalama, wakati ambako ukimya ilikuwa tayari ime anza kuonekana kwenye eneo zimoja. Siku hizi kuna ripotiwa mara tena mapigano kati ya AFC M23 zidi ya wazalendo, na ambayo inaendelea kusababisha wahami wengi kutoroka vijiji vyao, ni kama vile Paluntukulu na Kaniola, ambako siku hizi hali ya usalama inabaki yenye kuzorota na kuleta mashaka kwa wakaaji. Kwenye eneo zingine kama vile eneo zinazokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, usalama mdogo bado kuimarishwa. Hali ya hekaheka yaripotiwa pia kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe, ambako juma kadhaa sasa mapigano yanaripotiwa eneo hizo kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wazalendo. Wakaaji katika eneo ya Ziralo wamekimbia vijiji vyao na kukimbilia katika wilaya jirani za Masisi na Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaomba pande zenye kuhusika katika mapigano hiyo waweze kusitisha mapigano kwa kuwaruhusu wazazi, walimu pamoja na wanafunzi kuanzisha shughuli za shule bila woga wowote. Nikola Lubala, mwenyekiti wa shirika nyipya la raia NDC jimboni Kivu ya Kusini, amesema ifuatayo.
4: Kunakuwa hata hiyo masomo zikikuwa zikibomolewa, wengine hata wanakuwa wakikamata makao yao kama vile zile masomo, na hiyo kabisa inakuwa inatia shida sana kwa mwaka huo masomo. Ndio maana watu wengi wanakuwa wanajiswali, na katika matarafa nyingi kwa kujiswali, eske kweli hii mwaka wa masomo utaweza kufaulu, eske mwaka utaanza sa vile ulikuwa. Tunajua kama mwaka ambao uliisha ilikuwa mwaka wa heka heka. Juma na sisi kama vile shirika nyipe la raia tunakuwa tukisema kama shule inakuwa apolitike, na watu wanapashwa kuwa wakiangalia namna gani wanaweza kusaidia ili mwaka wa masomo uweze kuanza kabisa, na asa kwa namna yopekee wale ambao wanakuwa wakishika silaha kwa ngambo zote mbili, wakiweza kusaidia wanafunzi na watoto waanze masomo, kwa sababu masomo ndio msingi wa maendeleo ya nchi.
1: Sauti yake Nikola Lubala. Duru yetu yahakikisha kwamba na wakaji wenye kuishi eneo mbalimbali ambako mapambano yanaripotiwa kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wazalendo katika jimbo la Kivu ya Kusini, wanaomba wakuu viongozi kuwaruhusu kulima mashamba yao kwa kutayarisha msimu wa kilimo A ambao inakaribia siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka huu, wakaji hao wamesema kukumbwa na matatizo mengi, hasa zaidi kwa kuwa hawapati namna ya kwenda kulima shamba zao au ya kurudi vijijini mwao ambako mara kwa mara kuna ripotiwa mapigano. Ingawaje hali ya usalama imeanza kuboreshwa kwenye vijiji vimoja vimoja, kunapatikana askari jeshi wenye kuwazuia wakaaji kuingia shambani mwao wala kurudi kwenye vijiji vyao, wakiwawazia kuwa na uhusiano na pande fulani. Hawa wanashakia kwamba itakuwa vigumu watoto wao kurudi shuleni, na pia siku zijazo wengi wao watatatizika na njaa kuona kuwa hawakupata namna ya kulima shamba zao. Wanaomba kwa kuu viongozi ikibidi wapewe vyeti au vitambulisho vya kuwatambulisha kwamba ni wenyeji mashamba na hawahusiki katika mambo ya mizozo, itawasaidia kwa ajili ya kuendesha kazi zao za shamba. Moja wao anazungumza.
5: Wakaji hawana mingi, wanalilia, wanalia tu usalama. Kwa leo mkaji hafugi tena, japokuwa yeye anaishi kufugo na kulima shamba, njo kazi yake tu mbili anafanyaka ile. Sasa kwa leo hana gisi afike kushamba yake. Wale ambao wanajitahidi kuenda wanafukuziwa shambani, wanashakiwa kuenda, wanapartenire kugrupe fulani kati yao wanaoendesha vita. Hatuogope vitu viwili, tunaogopa sana njala na tunahofia kwa leo hatuna gisi mtoto anaweza enda kushule, hakutuna vifaa ya shule na leo watu hawalime shamba ingawaje saison A inatafuta anza hatuyatipula hata hatuyafika hata wakati ya kuvunja kusudi tupate gisi ya kupanda ndani ya shamba zetu. Naomba kwa ukuu viongozi ambao kwa wako watusaidie sana, watupe aksen ya kufika kwenye shamba zetu. Ikibidi kama kuna vitambulisho ambao watapatia walimaji waende wafanye kazi zao za shamba, watusaidie sana tukue na ile vitambulisho kusudi mkazi afike kushamba yake alime avunje kama kuvunja kuni arudie kwake na amani na salama. Sasa hivi atulime manke na vile inariske kumbwa na njala.
1: Hii unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba matatizo ya kuharibu afya ya viungo vya mwili, kupungua kwa nguvu za mwili na hata kusababisha kifo ni miongoni mwa madhara ya kutumia pombe kali za kulevya. Kwa hiyo kunaongezeka kupoteza uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi kama inavyostahili. Ndivyo amesema Napoleo Kajunju, mtaalamu wa malisho, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Mtaalamu huyu amejulisha kwamba kuongezeka kwa matumizi ya pombe kali za kulevya inatokana na changamoto mbalimbali kama vile kuwa na marafiki wabaya, msongo wa mawazo na kadhalika. Napoleo Kajunju anawashauri wanaotumia pombe kali za kulevya kuacha kabisa na kuomba kwa kuu viongozi na jamii nzima kuelimisha watu kuhusu vinyume vinavyotokana na pombe kali za kulevya, hasa zaidi kwa vijana, kwa kuwakumbusha kuwa pombe si chakula na bei yake kuwa rahisi haipashi kumfanya mtu kusahau madhara yake kwa afya na maisha ya kila leo. Napoleo Kajunju amesema
7: kuna watu wanazania akikunywa pombe itampunguzia shida mawazo, na hiyo ni bongo mtupu. Wengine wanawaza ni namna ya kujiafirmia msociete kwa sababu wanzao, wajirani, warafiki wanataka waoneshe mtu kama akunywa pombe alafu sio mtu. Ombi langu la mwisho itakuwa kuambia watu wote kama alcohol, pombe sio chakula. Pombe sio chakula, na hiyo inakuwa tena pombe ya makali sana, ni vibaya kabisa kwenye mwili, ni ya kuacha tu. Ya kuacha tu, hakuna ingine neno ya kusema. Kama wezi kufanya ingine kitu, kuna wakia tu option one, kuacha tu. Na hizo pombe za makali sio chakula, haijengi mwili, haifai kwa mwili.
1: Na habari zingine ni kwamba meya wa mji anakusudia kuboresha pamoja na msaada wa wafadhili katika sekta ya kipekee kujitokeza kwake wakati wa ajali za moto kupitia uhimizaji wa watu watakaohusika na kuzima moto katika eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Ndivyo amejulisha Nikolaki Alangalilwa, meya wa mji chini ya enzi ya AFC/M23, kutokana na kuongezeka kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kwa sasa amejulisha kiongozi huyu, mji wa Bukavu unajitegemea wenyewe kwa kuzima moto wakati wa ajali kwa kutumia lori ya kuzima moto, akiahidi kwamba juhudi zinaendelea hadi kufikia kupungua kwa ajali hizo. Hata kama kuna watu wanaofariki katika ajali za moto hapa

0: Tuyafikiria kutulikuwa tuapena tufikiria. D'abord tulitia mekanizme ya kusema kama moto inawaka kwa intervention ya makamion za mungini, kamion anti-incendi na mapartenere betu wa privé. Na hiyo ilitusaidia sana kukontenir fasi za mingi, makazi zilikuja. Na tunania kuendelea hiyo partenaria, tunania kuangalia kama tutapata gari nyingi, tunania kuangalia kama tutendelea kuformia babiana, juba kwe na juba gisi ya kujere ile moto. Lakini ya kwanza na ya muhimu, protection ya lazima ni mtu binafsi. Kujikaza kwenye nyumba yako, ukwe na tabia zenye hazita kuexpose kuma incendi. Incendi mingi zinatoka, mtu alikuwa anapiga maragi, anatia mafuta kumoto, anaenda anaanda chiza angalia televizio. Hao bali konekte makamba za kura mbaya, zikaleta shida. Batu bakijikinga, mbele baende lala, wanazimisha mbabula. Banafatilia mapano solele, wanaacha ba teknisendo wabifanye. Nazani itatusaidia tena kupunguza marisk. Sisi kama serikali, tunafanya ya tutaweza. Tungeliomba population nao iendelee musanse ya kujikinga.
1: Toka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza pa Kiliba wilayani Uvira. Kupanda kwa bei ya uchukuzi wa pamoja inaendelea kuzorotesha shughuli za usafiri wa shughuli za kusafirisha biashara ndogo ndogo na watu wasiojiweza wanaoishi pa Kiliba wilayani Uvira. Kulingana na wakaaji waliohojiwa na Radio Maendeleo, kutoka pa Kiliba kuelekea Uvira, abiria waliokuwa wakilipa pesa za Kongo 3000 kwa sasa wanalipa kati ya pesa 6000 na 7000 pesa za Kongo. Hii inawafanya wakaaji wa moja kushindwa kufika kwenye soko la Ruzingwe na katika vituo ya afya ikiwemo kituo ya afya ya Kabunambo. Wakaaji hao wanaomba kwa kuu viongozi kuingilia kati swala hili kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa kupunguza gharama za usafiri na kuwarahisishia wakaaji shida hiyo. Wamoja wao wanajieleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Kiliba, Alain Feruzi.
2: Vrema, hii kupanda bei ya usafiri inatugusa kwa sababu tunashindwa kufika mahali ambapo tulikuwa na tarajia kufika kwa sababu ya bei. Zamani tulikuwa tunalipa kutoa Kiliba mpaka Uvira, tulikuwa tunalipa 3000 ya makongomani. Leo inakuwa 5000, 6000. Vrema ile hali inatushinda. Sisi kama wakaaji wa Kiliba, soko ambayo tunatembelea zaidi ni soko ya Runingu ambayo inapatikana mbali kidogo na hapa Kiliba. Sasa tunazidiwa na hali hii ya nauli kuwa mwingi. Na kwa mahospitali mekishafikia hali ya upasuaji, kuongezwa damu na hali zingine, tunaelekea Uvira ama Kabulimbo. Sasa kwa kufika kule vrema ni matatizo kwa hii hali ya bei kupanda juu sana.
3: Unarangua mzigo pale, kunaranguria mzigo, unakuta mzigo uko bei, unaenda kwa kuitoa tena pale kujifikia kwenye unatoka sasa utoa Uvira mpaka hapa Kiliba Undesi, unakuta tena unaleta tena kwa bei. Sasa unakuta sasa wewe sasa na wewe gisi utachuruzwa sasa, unakuta na wewe unaangalia namna gani upate tena ile transporo yako, na unaangalia gisi utapata kidogo na wewe ya kuendelesha kazi yako. Sasa unakuta wakili wanalia nao mnapandisha vitu bei.
1: Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
4: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanza weekend hii. Kwenye daraja ya pili, finali itakutanisha timu ya Bese AK3C na Bese Caviar Junior pasa sita kamili. Pasa nane kwenye michezo ya wanawake, Wonderful itacheza na timu ya Bold. Pasa kumi kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese Kabono. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa chuo ya ESP hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, mjini Kinshasa kutaendeshwa pia hii siku ya sita finali ya mashindano ya mpira wa vikapu. Itakutanisha Bese Shospor na STP Onatra, na itakuwa pasa kenda na dakika 45.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuwasili kwa dozi 70 za chanjo ya RVBO zilizotangazwa nalo shirika la afya duniani OMS kwa ajili ya kupambana zidi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wito kwa wakulima bondeni Ruzizi wilayani Uvira pia kuhifadhi njia za kupita kwa viboko, pamoja na ongezeko la visa vya kuhara katika eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe, ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na

0: vyombo vya habari Ijumaa tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
1: Kufuatia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shirika la Afya Duniani OMS limetangaza Alhamisi tarehe 21 Agosti kutolewa kwa dozi 70,000 za chanjo ya Ervebo. Kwa mjibu wa chombo hiki cha habari, dozi hizo zitatumika kuwalinda wahudumu wa afya walio kwenye mstari wa mbele katika mtikio zidi ya Ebola, pamoja na kufanya utafiti wa chanjo hiyo zidi ya aina ya Bunzibugyo ambayo inasababisha mlipuko wa sasa. Kati ya dozi 70,000 zilizotangazwa, 20,000 zitatumika katika utafiti wa kitabibu wa hatua ya juu, inaripoti OMS. Lengo ni kubaini iwapo chanjo ya Ervebo inaweza kutoa kinga zidi ya aina ya Bunzibugyo ya virusi vya Ebola. Hadi sasa, inaeleza Radio Okapi, hakuna chanjo wala dawa ambayo imeziinishwa rasmi zidi ya aina hii ya virusi. Hata hivyo, tafiti za maabara zinaonesha kwamba Ervebo inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga. Dozi 50,000 zilizobaki zitatolewa kwa wahudumu pamoja na wataalamu wa afya walio katika hatari ya kuambukizwa. Katika habari nyingine, katika kuelekea msimu wa kilimo bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira, wakulima ambao mashamba yao yako kando ya mto Ruzizi wametakiwa kuepuka kulima katika njia zinazotumiwa na viboko kupita. Ni taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya lecourrierdebukavu.com. Pendekezo hilo linalenga kuzuia migongano kati ya wananchi wanaoishi kando kando ya mto na wanyama hao wa porini ambao wanaweza kuwa hatari kwa jamii na pia kusababisha uharibifu kubwa wa mazao, unaonya chombo hiki cha habari. Kwa mjibu wa wataalamu wa mazingira, shughuli za kilimo katika maeneo na njia za asili zinazotumiwa na viboko husababisha kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyama pori. Kutokana na hali hii ambayo imekuwa ikijirudia, wakulima wanaziomba huduma zinazohusika kuimarisha ulinzi na uwekaji wa mipaka katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya viboko kando ya mto Ruzizi. Tufunge habari hizi toka magazeti kwa taarifa kutoka kwenye tovuti ya topbuzifm.info. Tovuti hiyo inaripoti kwamba katika eneo ya afya Ishovu paka Lehe, ongezeko la visa vya kuhara sana linawatia wasiwasi wahusika wa afya. Kwa wiki kadhaa sasa, inaeleza tovuti hiyo, kituo cha afya kinakabiliwa na ongezeko la wagonjwa wanaosumbuliwa na kuhara, huku baadhi yao wakifika wakiwa na upungufu mkubwa wa maji mwilini. Kwa mjibu wa Emmanuel Ngaboyeka, muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Ishovu aliyenukuliwa na chombo hicho cha habari, dalili zinazobainika kwa wagonjwa zinafanana na zile za kipindupindu. Hata hivyo, anasema hadi sasa hakuna udhibiti isho rasmi wa kuwepo kwa kisa ya kipindupindu wala mripuko wa ugonjwa huo uliotolewa. Kati ya wiki ya 13 na 13, kituo cha afya kimeripoti visa 16 hadi 17 vya kuhara kila wiki.
0: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari, taarifa ambayo imewajia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wote ambao wamekusanya habari hizi. Tuonane kwa habari zingine, msikilizaji, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.